hay cứng lòng tin. Apistia trong tiếng Hy Lạp được bắt chước bởi các từ tương tự như không ngoan ngoãn hay bất trung, apatheia trong tiếng Hy Lạp. Kiểu nói diễn tả đề tài ở đây được báo trước ở cuối lời trích thánh vịnh vào nơi yên nghỉ. Giờ đây, nếu quan sát cách xếp đặt của từ vựng này và các kiểu diễn tả trong cấu trúc chung của văn bản, chúng ta có thể nhận ra sự kiện đặc biệt này. Đó là chúng được đặt ở đầu và ở cuối các đơn vị văn chương nhỏ, và ở chính giữa các đơn vị đó là lời trích dẫn văn bản Thánh Vịnh 95. Và cấu trúc phát xuất từ nhận định này không thể là chuyện ngẫu nhiên, mà chắc hẳn diễn tả kiểu cách viết văn của soạn giả. Qua việc sắp xếp chiến thuật một loạt các từ và kiểu nói chìa khóa nòng cốt, ông muốn nêu bật đề tài đang được giải thích. Trong trường hợp ở đây, đề tài vào nơi an nghỉ, nối liền với lòng tin hay thái độ không tin hay cứng lòng tin, xem ra thật là hiển nhiên. Từ phân tích này chúng ta có thể rút tỉa ra cấu trúc sau đây của văn bản gồm hai phần. Phần thứ nhất, lời trích thánh vịnh, 95 câu 7-11, báo trước đề tài. Phần này được chia thành ba đơn vị nhỏ. Lời mời đừng sút giảm lòng tin vì thái độ cứng lòng của người xưa. Thứ hai, lời mời bước vào nơi an nghỉ vĩnh viễn đã hứa. Thứ ba, lời mời bước vào nơi an nghỉ bằng cách tránh thái độ không ngoan ngoãn. Phần thứ hai, văn bản chúc tụng lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lời trích dẫn Thánh Vịnh 95 như là lời Chúa trao ban giọng điệu tổng quát cho toàn bài diễn văn khuyến dụ được tháp nhập vào văn bản đi trước, là văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong lòng tin và niềm hy vọng. Trên bối cảnh này, còn có gương mặt của ông Mô-xê được đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu là vị thủ lãnh và hướng đạo mới của dân Chúa, có nhiệm vụ dẫn đưa họ vào trong sự an nghỉ hay niềm an bình vĩnh viễn. Khi đọc thư gửi giáo đoàn Do Thái một cách liên tục, chúng ta không ngạc nhiên trước kiểu dẫn nhập một lời trích kinh thánh dài như trường hợp Thánh Vịnh 95 ở đây. Bởi vì trong một cách thế nào đó, lời trích đã được chuẩn bị bởi gương mặt của ông Mô-xê được nhắc đến ở đầu chương 3. Tuy nhiên sự kiện là trong Thánh Vịnh được trích dẫn và trong lời giải thích theo sau đó không thấy trực tiếp nói đến ông, trừ văn bản chương 3 câu 16. Ngay cả khi các biến cố kinh thánh được tham chiếu thường có hình ảnh ông Mô-xê như nhân vật chính. Lời trích Thánh Vịnh 95 ở đây theo văn bản kinh thánh Hy Lạp 70, với vài thay đổi nhỏ đề cập tới lịch sử thế hệ cha ông của dân Do Thái đã ra khỏi Ai Cập nhưng bất trung với lời Chúa nên bị loại bỏ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Bằng các từ gây xúc động mạnh mẽ, văn bản nhắc lại rằng trong sa mạc, thế hệ cha ông họ đã khiến cho Đức Chúa thịnh nộ vì họ thử thách Ngài và xa rời thánh ý Ngài, đến độ Thiên Chúa phải chán ngán và thịnh nộ vĩnh viễn loại trừ họ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Hình ảnh ám tỉ của lời thề diễn tả quyết định mạnh mẽ của Thiên Chúa không thể nào thu hồi được nữa. Phán đoán nghiêm ngặt tuyệt đối này của Thánh Vịnh đối với thế hệ sống trong sa mạc còn được nêu bật bởi một vài chi tiết của văn bản được sử dụng ở đây. Các từ trong văn bản tiếng Do Thái diễn tả các danh xưng địa lý như Meriba, phản kháng và Massa, thử thách, được viết trong tiếng Hy Lạp như các danh từ chung diễn tả thái độ cứng lòng tin, nghĩa là bất trung và chai lì của dân Do Thái trước mặt Thiên Chúa. Các công trình của Thiên Chúa trong văn bản tiếng Do Thái chắc chắn ám chỉ các điểm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập, trong khi trong văn bản Hy Lạp thì chúng tóm gọn hành động của Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì thái độ bất trung của họ trong 40 năm trong sa mạc. Tóm lại, lời trích Thánh Vịnh trình bày một khung cảnh rất bi quan về những biến cố liên quan tới cung cách sống của dân Chúa trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Việc đọc lại Thánh Vịnh này chuẩn bị cho giọng điệu nghiêm chỉnh của lời giải thích cảnh cáo dân Do Thái đừng lặp lại thái độ bất trung đó và mời gọi họ hôm nay hãy tiếp nhận tiếng Chúa để bước vào nơi an nghỉ của Người. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa biến cố và áp dụng nó vào cuộc sống cộng đoàn Kitô. Đây là điều hiển nhiên trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp gồm vài từ của Thánh Vịnh như trái tim, cardia, ngày hôm nay, semeron, cứng lòng, sclerino. Lời mời gọi ban đầu hướng tới anh chị em trao ban cho toàn văn bản giọng điệu của bài giảng. Nó được lập lại ở câu 19 chương 3 dưới hình thức một ghi nhận phải khiến cho mọi người suy tư về nguy cơ của sự bất trung đó. Hậu quả của sự bất trung ấy
được định nghĩa như là sự chối bỏ Thiên Chúa hằng sống. Bối cảnh của văn bản có thể minh giải bản chất của sự chối bỏ đó như thế nào. Đây không phải là việc tái rơi vào cung cách sống ngoại giáo như khi tín hữu chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin theo Ngài, mà là thái độ sống bất trung với sự lựa chọn Kitô. Thật vậy, bởi vì tín hữu được gọi là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Như thế đây là một lời mời gọi Kitô hữu kiên trung, được giải thích bằng việc so sánh với lịch sử dân Do Thái như kể trong Kinh Thánh, nhưng được đọc lại trong chìa khóa áp dụng vào tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Trong nhãn quan này, từ ngày hôm nay, mở đầu thánh vịnh trở thành thời điểm định đoạt của ơn cứu độ, khiến cho sự dấn thân Kitô hiện nay trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự dấn thân đó được toàn cộng đoàn khích lệ mỗi ngày sẽ giúp tín hữu không nhường bước trước thái độ cứng lòng, kết thúc với việc rơi vào bẫy quyến rũ của tội lỗi. Lời trích hai câu của thánh vịnh chiếm chỗ trung tâm trong phần khuyến dụ, tóm lược rất tốt phần đầu của bài giảng và làm cầu nối chuyển tiếp sang phần dẫn chứng thí dụ Kinh Thánh theo sau. Giọng văn của các câu hỏi ngắn gọn khiến chúng ta nhớ tới kiểu tranh luận của trường phái khuyển nho khắc kỷ, cũng được biết tới trong sách Talmud là sách chú giải Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Aramaic. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 được lập lại và chú giải với phần quy chiếu rõ ràng về một biến cố được kể trong Kinh Thánh liên quan tới sự bất trung thảm hại như ghi lại trong các chương 13 và 14 sách Dân Số. Các văn bản này thuật lại rằng sau khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ tiến tới gần biên giới đất Palestine, thì ông Mô-xê gửi một đoàn gồm đại diện của 12 chi tộc vào thám thính đất hứa. Khi trở về, họ thuật lại những gì đã thấy. Dân Do Thái bị rúng động không phải bởi lời những người ca tụng sự tốt lành và phỉ nhiêu của đất hứa, nhưng bởi lời của những kẻ bi quan lo sợ nên phóng đại các khó khăn nguy hiểm. Chính vì thế nên dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nhao nhao muốn ném đá ông, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi đó Thiên Chúa can thiệp và phơi bày thái độ thiếu lòng tin của dân Do Thái. Hậu quả tức khắc là việc Thiên Chúa loại trừ không cho họ vào đất hứa và kết án họ phải chết trong sa mạc. Thiên Chúa phán: Ta thề, sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune, và Joshua, con của Nun. Nhưng nhờ lời bầu cử của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã tha không kết án các con cái họ là những người trẻ dưới 20 tuổi. Chúng sẽ được biết vùng đất đã bị họ chê bỏ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chính thái độ sống bất trung đã khiến cho dân Chúa không được vào nơi an nghỉ của Chúa, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả trích Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11 để khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin hầu đạt ơn cứu độ. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa thái độ bất trung của dân Do Thái xưa kia và áp dụng nó vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Soạn giả nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 ám chỉ biến cố dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Dân Số. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái tiến tới gần đất hứa. Ông Mô-xê sai một đoàn người gồm đại diện của tất cả 12 chi tộc vào thám thính đất Palestine dưới quyền chỉ huy của Caleb và Giô-suê. Giô-suê đem theo một số hoa trái phì nhiêu của đất hứa và vui mừng kể lại mọi điều mắt thấy tai nghe. Nhưng một số người trong đoàn thám thính phóng đại các khó khăn nguy hiểm, khiến cho dân chúng lo sợ, kêu la khóc lóc inh ỏi lên. Họ nhao nhao muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trước thái độ thiếu lòng tin và bất trung của họ, Thiên Chúa can thiệp và phạt không cho họ vào đất hứa, là nơi an nghỉ của Ngài. Dân Do Thái sẽ phải lang thang trong sa mạc 40 năm và sẽ chết rũ trong sa mạc. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 20 tuổi sẽ được trông thấy đất hứa và vào nơi an nghỉ của Chúa. Trong việc đọc lại và giải thích Thánh Vịnh 95, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã chú ý tới biến cố bất trung này của dân Do Thái đứng trước miền đất hứa. Vì ông lấy lại vài từ và kiểu nói của văn bản Hy Lạp. Lời thề của Chúa liên quan tới bối cảnh được văn bản Kinh Thánh trình thuật với nhiều chi tiết. Vì thế sự đối chiếu giữa lịch sử bất trung của cha ông và nguy cơ bất trung của Kitô hữu không được đưa ra một cách tổng quát dựa trên bối cảnh con đường hành hương trong sa mạc, mà đặt nền tảng trên một giai thoại vén mở cho thấy thái độ không tin và bất trung của dân Do Thái đã được Thiên Chúa giải thoát. Ba câu hỏi tóm tắt tình trạng này định nghĩa các nhân vật liên hệ như là những người đã được giải phóng nhưng đã trở thành các người tội lỗi vì đã không vâng phục và nổi loạn. Kiểu miêu tả ở đây đi từ chỗ ít tệ hại tới chỗ tồi tệ hơn. Phần kết luận chứa đựng lời cảnh cáo mạnh mẽ có sắc thái thời sự hóa đối với các độc giả Kitô. Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể vào được đó bởi vì họ đã chối bỏ đức tin. Việc áp dụng giai thoại Kinh Thánh cho Kitô hữu được đọc lại dưới bình lọc Thánh Vịnh nói tới ngày hôm nay đã rất là tự nhiên, vì họ phải tự coi mình như là dân tộc đã thực sự tiến tới gần ngưỡng cửa của ơn cứu độ vĩnh viễn, tới ranh giới của miền an nghỉ, trong đó Đức Giê-xu đã bước vào. Để khiến cho việc áp dụng này được hữu hiệu và trong sáng hơn nữa, phải định nghĩa rõ ràng hơn sự an nghỉ mà chúng ta tất cả được mời gọi bước vào là gì. Cần phải mau mắn bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa mà không được chần chờ, đó là đề tài của văn bản chương 4, câu 1 đến 11. Văn bản này gồm hai đơn vị văn chương tập trung vào đề tài bước vào nơi an nghỉ, bị thái độ không ngoan ngoãn kháng cự. Đối với một dân tộc du mục, biểu tượng của sự an nghỉ trong tiếng Do Thái gọi là Menucha, diễn tả hòa bình và an ninh trong một miền đất. Trong một vài văn bản thuộc truyền thống đệ nhị luật, nó trùng hợp với việc chiếm hữu đất đai với niềm an bình và sự tự do, không bị địch thù bên ngoài đe dọa. Đó là ý nghĩa mà soạn giả đã trao ban cho các văn bản Kinh Thánh được trích lại ở đây. Nhưng ở đầu chương 4, soạn giả bắt đầu nói tới một lời hứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Evangelia. Lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa và một tin vui, Euangelistai, được loan báo cho những người sắp bước vào trong đó. Như thế biểu tượng và ý niệm của sự an nghỉ mang một ý nghĩa mới. Có lẽ ý nghĩa mới đó được gợi lên một cách mập mờ trong việc đọc hiểu trở lại Thánh Vịnh trên bối cảnh của lịch sử Kinh Thánh. Sự an nghỉ không chỉ là việc chiếm hữu đất đai với tất cả những gì đi kèm như hòa bình, tự do và an ninh, mà còn là sự an nghỉ của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa có thể gọi là sự an nghỉ của ta. Để xác nhận khẳng định này liên quan tới sự an nghỉ, soạn giả dùng một văn bản khác đề cập tới biến cố Thiên Chúa nghỉ ngơi không hoạt động. Nói tới Thiên Chúa
như là sự an nghỉ, theo kiểu sử dụng và giải thích kinh thánh của ông. Việc Thiên Chúa tạo hóa nghỉ ngơi này trùng hợp với ngày thứ bảy, và như thế nó trở thành lý do lý tưởng và mô thức của sự nghỉ ngơi đối với dân Chúa. Để diễn tả thực tại mới này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng một biểu tượng đã không được biết tới trong Tân Ước, nhưng có lẽ rất quen thuộc trong môi trường ông sinh sống, gắn liền với ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Cho tới đây, ông đã luôn dùng từ Anapausis, nghỉ ngơi, lấy từ Kinh Thánh Hy Lạp 70. Với từ mới này, soạn giả tóm tắt ý nghĩa lý tưởng sự an nghỉ của Thiên Chúa, trong đó đã bước vào người giống như Thiên Chúa, nghỉ ngơi sau khi đã làm xong mọi công việc của mình. Như thế sự nghỉ ngơi đã được hứa hay báo trước như là tin vui, chính là ơn cứu độ vĩnh viễn như niềm an bình và sự tự do trọn vẹn, mà sự nghỉ ngơi trên trái đất này là một kiểu diễn tả trước hay bảo đảm trước trong dòng lịch sử. Việc khai triển đề tài được hướng dẫn theo sợi chỉ của sự phát triển ý nghĩa của từ an nghỉ khá rõ ràng, nhưng các lý lẽ nâng đỡ nó lại không hiển nhiên. Thật thế, bởi vì soạn giả không chỉ hạn chế vào các loan báo thần học phát xuất từ lòng tin Kitô, nhưng còn muốn chứng minh cho tín hữu là những người nhận hay đọc thư thấy rằng điều ông khẳng định trong một nghĩa nào đó đã có trong các văn bản kinh thánh, trao ban cho nó tất cả uy tín và ý nghĩa rồi. Khi giải thích một văn bản được hiểu ngầm và giản lược lý luận vào hình thái lược đồ, chúng ta sẽ có được tiến trình sau đây. Sự an nghỉ mà các văn bản kinh thánh nói tới ở đây vẫn là một thực tại được hứa và chưa được hiện thực vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì sự an nghỉ của Thiên Chúa là sự an nghỉ bắt đầu với việc ngưng công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, như viết trong chương 2 câu 2 sách Sáng Thế. Thứ hai, bởi vì văn bản Thánh Vịnh nói tới sự an nghỉ của tôi. Những người bất trung với lời hứa ban đất đai bị loại trừ không được hưởng nó. Thứ ba, bởi vì rất lâu sau khi các biến cố xuất hành xảy ra vào thời vua David, Thiên Chúa hứa thực hiện lời hứa đó cho ngày hôm nay, như viết trong Thánh Vịnh 95 câu 7, là Thánh Vịnh được coi là tác phẩm của vua David. Thứ bốn, bởi vì biến cố vào đất Canaan xảy ra dưới thời ông Giô-suê không thể làm cạn lời hứa đó của Thiên Chúa. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa vẫn rộng mở, nghĩa là con người vẫn có thể bước vào nơi an nghỉ. Nó không ám chỉ đất Canaan mà thôi, nhưng phải được hiểu như là nơi an nghỉ, trong đó Thiên Chúa ở từ biến cố tạo dựng thế giới. Nếu điều này đúng, cũng như lời Chúa luôn đúng và vững bền, thì khi đó Kitô hữu chúng ta phải nhanh chân bước vào trong nơi an nghỉ ấy, để đừng bắt chước gương xấu không ngoan ngoãn và bất trung của dân Do Thái đã khước từ bước vào đất hứa khi đã đứng trước ngưỡng cửa của nó. Lời khuyến dụ cuối cùng này tóm tắt rất gọn tất cả bài giảng trước đó. Nó là một tiếng vọng của các lời mở đầu chương 4. Điều là lời cảnh cáo ở đầu văn bản, vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh chị em bị coi đã mất cơ hội, vào cuối văn bản biến thành lời khích lệ tích cực. Nhưng trước đó, quy chế cuộc sống Kitô đã được xác định như là cuộc sống của những người bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và như là dân của Thiên Chúa, được chỉ định tuân giữ ngày lễ nghỉ. Biểu tượng của sự yên nghỉ như là tổng kết nền hòa bình và sự an ninh lịch sử, như ơn Thiên Chúa ban cho trong một vùng đất, là điều xa lạ với thế giới văn hóa của nền văn minh định cư và thành thị. Tất cả những gì trình bày trên đây làm nảy sinh ra tính chất trau chuốt giả tạo mà bài giảng của thư gửi giáo đoàn Do Thái được dựng lên trên lý tưởng của việc bước vào nơi yên nghỉ. Đối với độc giả ngày nay, cùng lắm sự an nghỉ có thể được gắn liền với thời gian nghỉ hè hay hưu dưỡng, khi người ta không phải làm việc nữa. Nhưng bởi vì xã hội chúng ta là xã hội sản xuất, bị chế ngự bởi luật lệ thị trường, nên cả hai thời gian nói trên không thể là ơn hay một lời hứa, bởi vì nó là hậu quả của một thỏa hiệp hay sự chín mùi của một quyền lợi trong cuộc sống xã hội. Biểu tượng sự yên nghỉ trong Kinh Thánh cũng như biểu tượng vương quốc trùng hợp với thực tại của thế giới thiên linh với ơn cứu độ vĩnh viễn chỉ có thể được diễn tả với các ý niệm tinh thần trừu tượng của niềm an bình hiện thực tràn đầy, của sự tự do không thể nào đổi rời được nữa, của công lý và hiệp thông sự sống. Những điều mà văn bản ở đây nhấn mạnh là sự nhưng không, là khía cạnh ơn nghĩa và sự yên nghỉ được đề nghị với con người đã tiến tới gần nước Thiên Chúa trong lời rao giảng
và con người của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Không thể đạt nước Chúa bằng cách chiếm hữu hay vay mượn đổi trác kiểu nhân loại, và chỉ có thể tiến tới nó bằng lòng tin. Người Do Thái đã nhận được lời loan báo và tin vui của miền đất hứa, không thể hút tỉa ra từ đó ưu thế nào cả, bởi vì họ đã không đáp trả bằng lòng tin. Cũng thế, các Kitô hữu đứng trước ngưỡng cửa của sự yên nghỉ vĩnh viễn được tin mừng loan báo, không có điều kiện nào khác giúp bước vào đó nếu không phải là lòng tin. Nhưng đối với cộng đoàn tín hữu, lòng tin đó có tên gọi là niềm hy vọng và lòng trung thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn tân gia của một gia đình anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện, rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp, cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn, trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt á, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi chót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu. Thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi cũng phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé. Chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia. Nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không. Mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cũng cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả. Ta thử ra ta mua cái vé số, ta cũng xin Thánh Martin cho ta trúng cái độc đắc ha. Có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin, những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin, nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng đó, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết. Nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi mua cho con chiếc xe máy đi, có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe mất cả con đấy. Mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe, nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho. Nghĩa là chưa cho, chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy. Ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này. Đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay ấy, là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến và thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai, nên là xin hộ bà đấy, thầy thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhài mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được. Không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Mà cứ nói có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà có vẻ xúc phạm. Thế nhưng mà bà bảo: nhưng mà lại thầy, cái lũ chó con đấy, nó cũng lâu lâu nó cũng được ăn những cái mảnh vụn mà từ trên bàn rớt xuống. Chúa Giêsu khi nghe được câu đấy thì Chúa bảo rằng: lòng tin của bà mạnh quá, thôi bà về đi, bà được rồi, con bà khỏi bệnh rồi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến ba lần từ chối bà ấy, mà bà ấy vẫn kiên trì để kêu xin. Các tông đồ cầu xin cho bà ấy và bà ấy cũng bị từ chối, bà ấy vẫn vững lòng. Còn chúng ta, khi chúng ta mới xin một hai lần không được mà chúng ta đã nản, và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là một Thiên Chúa, khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin và hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta phó chót cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Thế nhưng tại sao lại có những cái cảm giác khó chịu và không thích từ những cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã gây nên cho chúng ta những cái cảm giác và những tâm lý gì đã dẫn đến cái chuyện khó chịu như vậy thưa cha?
1: Theo mình á thì là trong thế giới sống của chúng ta và trong cái nhãn quan sống của chúng ta, đây là một cái cảm nghiệm rất bình thường của con người. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn. Vì việc ghét đó hay là hate, nó là một cái hiện trạng tâm lý bên trong con người. Nó nói lên cái gì đó về bản thân mình. Chúng ta có nhiều lý do để ghét một ai đó. Nhưng mà mình có thể đưa ra một vài lý do để hiểu được cái con người của mình. Thứ nhất là mình có thể không thích hay là ghét một người nào đó, nó xuất phát từ bên trong cái kinh nghiệm sống trước đó của mình mà mình không hình dung ra được. Ví dụ từ nhỏ đến lớn mình đã từng có một cái kinh nghiệm không vui với, hay là có ai đó đã từng làm mình tổn thương, và mình, cơ thể mình hay là ký ức của mình lưu lại cái hình ảnh, cái giọng nói, ngay cả những cái mùi đặc trưng của cái người đó, và nhiều khi nó chôn vào trong vô thức, hay là một vài cái biểu tượng liên quan đến cái sự kiện mình bị tổn thương. Rồi từ cái sự kiện đó, khi sau này mình lớn lên, cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra một cái hàng phòng vệ là tôi phải cẩn thận trước những cái con người mà có thể làm cho tôi tổn thương trở lại. Nhưng mà nó dựa trên một vài cái hình ảnh hay là biểu tượng cụ thể. Từ đó khi mình đi ra đời, mình gặp một ai đó mà có cái biểu hiện giống như cái người đã từng làm cho mình buồn, mình đau khổ, thì tự động mình, tự khắc mình sẽ đề phòng và mình bắt đầu mình không thích cái người ta, cho dù người ta chưa làm gì mình hết. Đó là một cái khả năng có thể xảy ra, người ta gọi là cái vô thức, cái ký ức cảm xúc trong con người của chúng ta, nó lưu lại những cái hình ảnh, những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình từng gặp hồi thơ ấu, hay là hồi nhỏ, hay là trong lúc đi học, hay là thời xa xưa, và ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái hàng rào bảo vệ để chúng ta chống lại những cái nguy cơ bị tổn thương trở lại, mặc dù cái đối phương kia, cái người mình mới gặp, nó không có liên quan gì đến mình. Lý do thứ hai có thể làm cho mình ghét là vì cái văn hóa của mình. Đây là cái mà đang xảy ra rất nhiều trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là mình có khuynh hướng kỳ thị người khác. Mình kỳ thị người khác thì nó dựa trên cái cuộc sống của mình và cái văn hóa của mình, hay là cách giáo dục trong gia đình của mình hồi nhỏ. Ví dụ như cha mẹ cũng dạy mình phải đề phòng những tiếp người này, tiếp người kia. Hay là trong cái văn hóa của mình cũng có cái việc là mình để ý đến những lời nói hay cách sống mà được giáo dục trong gia đình. Ví dụ như chúng ta được giáo dục phải có lễ phép, phải có ăn nói, phải có đầu có đuôi, rồi phải có những hành vi và cái cách ứng xử có nhân bản. Và khi mình ra đời, mình gặp có những người, người ta không có cơ hội được học cái đó, và người ta có những cái hành vi trái ngược với mình, và mình dễ có cái sự hình dung là ồ, hình như những cái người đó không có khớp với mình, nên mình bắt đầu mình kỳ thị họ. Cái thứ ba nữa, cái ghét cũng có thể xuất phát từ sợ hãi. Cái sự sợ hãi này chúng ta có thể hình dung ra là nó đến từ cái sự kỳ thị mà mình không để ý tới. Trong những năm gần đây, trong thế giới chúng ta có cái hiện trạng là phân biệt chủng tộc, dẫn đến cái việc là người ta kỳ thị người da màu. Và từ cái dịch bệnh Covid chẳng hạn, chúng ta cũng gặp phải cái hiện trạng là người da vàng của chúng ta cũng bị người ta ghét. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta tấn công những người da vàng, người ta cho đó là những người đem dịch bệnh tới với người ta. Vậy cái ghét này người ta gọi là cái hatred, nghĩa là người ta vơ đũa cả nắm, người ta nghĩ rằng là vì một người như thế và người ta tất cả những dân tộc khác có cùng chung cái đặc điểm, và người ta sợ là gì? Sợ bị bệnh nè, sợ bị mất nghề nghiệp nè, sợ bị mất thu nhập nè, vì những người nhập cư nè, tạo ra cái tình trạng ghét, mà cái việc ghét đó làm cho người ta trở thành thù hận luôn. Đó, người ta tấn công người khác mặc dù cái người đó không có liên quan gì đến mình hết, hoặc là người đó thật sự rất yếu đuối chẳng hạn vậy. Đó là một cái dạng ghét kế tiếp mà có thể xảy ra. Đó là về mặt xã hội. Về mặt con người nó còn một cái dạng ghét nữa, là thứ năm, đó là cái dạng ghét liên quan đến việc mình đã bị stress, mình đang bị stress, mình đang bị kiệt sức. Ví dụ như trong công việc mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, và khi mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, mình phải đáp ứng đến cái đòi hỏi của người khác, do đó mình tự nhiên mình trở nên bức xúc, dễ bức xúc, dễ khó chịu, và mình không muốn tiếp xúc với người khác. Và khi mà gặp ai đó có cái ý định đòi hỏi hay là đề nghị hay là đặt ra vấn đề này kia đó, mình khó chịu với họ luôn. Hoặc là mình không muốn tiếp xúc với ai hết, nên mình gặp ai mình cũng ghét luôn. Cái thứ sáu là cái khả năng ghét cũng có thể xảy ra với chúng ta là khi mà mình đang bị ngoài cái stress ra, cái đến là cái burn out, cái kiệt sức trong việc mình mong đợi quá nhiều nơi người thân của mình. Ví dụ như mình sống trong gia đình mà mình có quá nhiều cái mong đợi không thực tế với vợ chồng con cái, vợ hoặc chồng với con cái của mình, mình có quá nhiều mong đợi hoàn hảo cho người thân của mình, nhưng mà mình không có gặp được cái điều đó. Rồi càng ngày mình cảm thấy là những cái mong đợi nó không được đáp ứng đó, nên nhưng mà mình không thể phản ứng một cách dễ dàng với người thân của mình, nên mình dễ chống lại những cái người mà có cùng cái đặc điểm đó ở bên ngoài như một cách để mình người ta gọi là displacement, người ta là chuyển cảm cái cảm xúc đó cho cái người mà không liên quan. Từ đó ví dụ như một số thái độ hành vi mà của những người mà mình không thích trong gia đình mình lại đây mình chuyển qua những người ở bên ngoài, mình ghét họ, mình ghét lây đó, ghét lây những người khác. Đó là về mặt tương quan. Nhưng mà về mặt nội tâm nó còn một cái dạng ghét nữa, có thể do mình là người ví dụ như người hướng nội. Một số những người hướng nội có cái tâm lý hướng nội, có cái cách sống hướng nội đó, thì người ta không có thích tương quan với người khác, ít thích tương quan với người khác, nên khi người ta bị ép hay là người ta trong hoàn cảnh phải tạo tương quan, người ta cảm thấy muốn rút lui, và từ đó người ta có cái khuynh hướng là ghét gặp gỡ người ta và không thích đối diện với người khác và tạo mối tương quan. Một cái ghét nữa là do một người đó có thể là người có nhân cách rối loạn, nhân cách ái kỷ. Thường cái người có rối loạn nhân cách ái kỷ thì người ta dễ dàng ghét bỏ những người mà không có cùng chung, không có tôn người ta lên. Nhiều khi mình ở sống ở giữa một cái đám đông như vậy, mình nói ra cái gì đó mà có những người ta không có để ý đến mình, người ta không có tôn mình lên, người ta không có nhìn nhận mình, cái tầm mình bị tổn thương, cái ái kỷ, cái mình hay làm cái từ tiếng Việt mình hay gọi là mình tự ái. Mình tự ái xong rồi bắt đầu mình đâm ra mình ghét những cái người mà không có lưu tâm đến mình, không có đặt mình là trọng tâm trong cái sự kiện hay trong đám đông gì đó, đâm ra mình gọi là cái tổn thương ái kỷ đến từ cái người có cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Và cuối cùng thì có thể ghét đến từ việc là mình có cái nhìn về bản thân mình thấp. Nghĩa là gì? Về mặt tâm lý đó, một số chung người chúng ta có cái khuynh hướng cầu toàn đến từ việc là mình nhìn giá trị mình thấp, mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Rồi khi mình không nhìn nhận yếu đuối của mình, hay mình sợ phải đối diện với cái yếu đuối của mình, từ cái việc mình sợ đối diện cái yếu đuối của mình nên mình đè nén nó, rồi mình thấy cái yếu đuối của mình nơi người khác, cái mình phóng chiếu lên. Ví dụ như những người khác cũng có cái yếu đuối giống mình, cái từ đó cái mình đổ thừa là họ là người như thế. Cái điều này dễ gặp nơi những người phải sống trong cái điều kiện đòi hỏi lòng đạo đức cao, cái sự thể hiện bên ngoài tốt. Ví dụ như người làm trong chính trị nè, những người sống đời tận hiến, đời tu nè, họ phải thể hiện bên ngoài, hay là họ phải chứng minh là họ là người thánh thiện, là người tốt, là người hoàn hảo, là người có đạo đức, nên dĩ nhiên họ không có dám nhìn nhận hay là không có dám đối diện một cách dễ dàng cái yếu đuối của họ, cái yếu đuối liên quan đến cá nhân họ, cái yếu đuối liên quan cái sự mỏng giòn của tính con người, rồi tình thình lình họ thấy nơi những người xung quanh họ có cái yếu đuối đó, hoặc là họ sống được cái yếu đuối đó, cái họ thấy khó chịu. Mà cái khó chịu đó không phải liên quan đến cái người kia, mà khó chịu là vì mình không không dám đối diện cái đó, mình ghét cái con người mình như vậy nên mình ghét cả cái người kia. Đây là những cái dạng ghét mà mình hay gặp trong cuộc sống của chúng ta, nên nó rất là nhiều, nó không dễ dàng biện phân được. Nhưng mà cách tốt nhất là chúng ta khi mà mình thấy mình ghét ai đó, mình có thể dừng lại để đặt câu hỏi tại sao tôi như vậy, chuyện gì đã xảy ra với tôi, cái chuyện người ta như thế có liên quan gì đến tôi.
0: Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi

0: trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét, theo như Yến nói đó, là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ, rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ. Đó, mình
1: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
0: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương rồi chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội, có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu, hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
1: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Kế đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình, những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy cái người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn, là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. mà nó cũng có thể xuất phát từ

0: rồi mình bực ở trong gia đình, ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy, mình ra đời
1: giận cá chém thớt,
0: đúng rồi, giận cá chém thớt đó, Yến nói đúng đó. Rồi, rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn, rồi mình bực bội như vậy, hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dụ mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát, mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình, rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
1: Dạ vâng thưa cha, theo như con á, thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
0: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn, nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó, mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết, rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
1: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm. Để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, tự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết,
nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn Hội Thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giê-xu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Buncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, Bình Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
2: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chú sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Sau khi chú sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thủa đời đời chúng ta được định hướng tới. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc. Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn, được phát triển về sau tại phương Tây, lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời, được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của Đấng Cứu Chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ Xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do Linh mục Chân Phước Michael McGibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phụng vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concelle Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ, và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau Công đồng kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra: từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concelle prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng, thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra: các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia, nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại: vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn
hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ chuyển chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông Phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời, vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung, tuy vẫn để cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế. Điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng. Mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Bứt phá khỏi cõi hỗn mang vô định ấy, lời quyền năng của Thiên Chúa vang lên để thông ban một tình yêu. Bạn có cảm nhận được sự tinh tế của Thiên Chúa không? Ngài ban cho vũ trụ có ngày để lao động, có đêm để nghỉ ngơi, có bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người cha nhân lành, đang tỉ mỉ nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta. Bạn thân mến, hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất. Hãy cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí miễn phí và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mắt trong. Từng giọt nước ta dùng hàng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muông thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu. Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa, phong phú và tươi đẹp. Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng, đỉnh cao của toàn bộ công trình. Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Cái chạm linh thánh của đấng tối cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn địa đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật. Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương ngôi nhà chung. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thủ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải là chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết. Hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa, khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muông thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên. Chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa Amen đẹp nhất dâng lên đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muông thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Phải kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3, câu 7 đến chương 4, câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ. Văn bản cũng khiến cho độc giả kiên nhẫn nhất phải nản lòng vì các câu trích kinh thánh liên tục không theo trật tự hữu lý. Tư tưởng chung của soạn giả xem ra bị bóp nghẹt bởi các lời giải thích các trích dẫn kinh thánh, bởi vì chúng tối nghĩa hay hiểu ngầm các khai triển đề tài. Dấu chỉ hiển nhiên là sự kiện văn bản bị phân chia thành quá nhiều đoạn nhỏ. Các học giả muốn bằng mọi giá tìm lại một hướng khai triển đề tài có thứ tự, phải đương đầu với các lặp lại và các xen kẽ, cản ngăn nỗ lực tìm ra một lược đồ cấu trúc hữu lý. Thêm vào đó, tính chất khuyến dụ của văn bản không chấp nhận các phân chia cứng nhắc thường thích hợp hơn với kiểu khảo luận lý thuyết. Đằng khác, cũng phải ghi nhận rằng giọng điệu khuyến dụ tổng quát của văn bản không loại bỏ một vài đoạn mang sắc thái trình bày giáo thuyết gắn liền với các lời trích dẫn kinh thánh. Như chính các trích dẫn kinh thánh có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa giúp nhận ra trật tự mà soạn giả theo ở đây. Thật ra lời khuyến dụ mở đầu với một câu trích dẫn dài lấy từ Thánh Vịnh 95, câu 7 đến 11. Vì thế, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này, ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Có hai câu của Thánh Vịnh được lặp lại bên trong bài giảng, đó là câu, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn. Nên ta đã thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Các quy chiếu ít nhiều hiển nhiên về các lời trích dẫn văn bản kinh thánh khác cũng được gắn chặt với nhau dựa trên khung này. Kể cả hai câu sau cùng, thoạt tiên xem ra không thuộc văn bản, cũng hòa nhập được với cấu trúc tổng quát này dựa trên lời Chúa là đấng định đoạt số phận cứu rỗi của con người, tùy theo lòng tin hay sự phản bội của nó. Trực giác liên quan tới cấu trúc nói trên được minh xác trên bình diện văn chương bởi việc lập lại vài từ vựng và kiểu nói giúp phân định các đơn vị văn chương và đề tài. Một trong các từ đó là từ sự không tin hay cứng lòng tin, apistia trong tiếng Hy Lạp, được bắt chước bởi các từ tương tự như không ngoan ngoãn hay bất trung, apatheia trong tiếng Hy Lạp. Kiểu nói diễn tả đề tài ở đây được báo trước ở cuối lời trích Thánh Vịnh vào nơi yên nghỉ. Giờ đây, nếu quan sát cách xếp đặt của từ vựng này và các kiểu diễn tả trong cấu trúc chung của văn bản, chúng ta có thể nhận ra sự kiện đặc biệt này. Đó là chúng được đặt ở đầu và ở cuối các đơn vị văn chương nhỏ, và ở chính giữa các đơn vị đó là lời trích dẫn văn bản Thánh Vịnh 95. Và cấu trúc phát xuất từ nhận định này không thể là chuyện ngẫu nhiên, mà chắc hẳn diễn tả kiểu cách viết văn của soạn giả. Qua việc sắp xếp chiến thuật một loạt các từ và kiểu nói chìa khóa nòng cốt, ông muốn nêu bật đề tài đang được giải thích. Trong trường hợp ở đây, đề tài vào nơi an nghỉ, nối liền với lòng tin hay thái độ không tin hay cứng lòng tin, xem ra thật là hiển nhiên. Từ phân tích này chúng ta có thể rút tỉa ra cấu trúc sau đây của văn bản gồm hai phần. Phần thứ nhất, lời trích Thánh Vịnh, 95, câu 7 đến 11, báo trước đề tài. Phần này được chia thành ba đơn vị nhỏ. Lời mời đừng sút giảm lòng tin vì thái độ cứng lòng của người xưa. Thứ hai, lời mời bước vào nơi an nghỉ vĩnh viễn đã hứa. Thứ ba, lời mời bước vào nơi an nghỉ bằng cách tránh thái độ không ngoan ngoãn. Phần thứ hai, văn bản chúc tụng lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lời trích dẫn Thánh Vịnh 95 như là lời Chúa trao ban giọng điệu tổng quát cho toàn bài diễn văn khuyến dụ được tháp nhập vào văn bản đi trước, là văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong lòng tin và niềm hy vọng. Trên bối cảnh này, còn có gương mặt của ông Mô-xê được đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu là vị thủ lãnh và hướng đạo mới của dân Chúa, có nhiệm vụ dẫn đưa họ vào trong sự an nghỉ hay niềm an bình vĩnh viễn. Khi đọc thư gửi giáo đoàn Do Thái một cách liên tục, chúng ta không ngạc nhiên trước kiểu dẫn nhập một lời trích kinh thánh dài như trường hợp Thánh Vịnh 95 ở đây. Bởi vì trong một cách thế nào đó, lời trích đã được chuẩn bị bởi gương mặt của ông Mô-xê được nhắc đến ở đầu chương 3.
Tuy nhiên sự kiện là trong thánh vịnh được trích dẫn và trong lời giải thích theo sau đó không thấy trực tiếp nói đến ông, trừ văn bản chương 3 câu 16. Ngay cả khi các biến cố kinh thánh được tham chiếu thường có hình ảnh ông Mô-xê như nhân vật chính. Lời trích thánh vịnh 95 ở đây theo văn bản kinh thánh Hy Lạp 70 với vài thay đổi nhỏ đề cập tới lịch sử thế hệ cha ông của dân Do Thái đã ra khỏi Ai Cập nhưng bất trung với lời Chúa nên bị loại bỏ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Bằng các từ gây xúc động mạnh mẽ, văn bản nhắc lại rằng trong sa mạc, thế hệ cha ông họ đã khiến cho Đức Chúa thịnh nộ vì họ thử thách Ngài và xa rời thánh ý Ngài, đến độ Thiên Chúa phải chán ngán và thịnh nộ vĩnh viễn loại trừ họ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Hình ảnh ám tỉ của lời thề diễn tả quyết định mạnh mẽ của Thiên Chúa không thể nào thu hồi được nữa. Phán đoán nghiêm ngặt tuyệt đối này của Thánh Vịnh đối với thế hệ sống trong sa mạc còn được nêu bật bởi một vài chi tiết của văn bản được sử dụng ở đây. Các từ trong văn bản tiếng Do Thái diễn tả các danh xưng địa lý như Meriba, phản kháng và Massa, thử thách, được viết trong tiếng Hy Lạp như các danh từ chung diễn tả thái độ cứng lòng tin, nghĩa là bất trung và chai lì của dân Do Thái trước mặt Thiên Chúa. Các công trình của Thiên Chúa trong văn bản tiếng Do Thái chắc chắn ám chỉ các điểm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập. Trong khi trong văn bản Hy Lạp thì chúng tóm gọn hành động của Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì thái độ bất trung của họ trong 40 năm trong sa mạc. Tóm lại, lời trích Thánh Vịnh trình bày một khung cảnh rất bi quan về những biến cố liên quan tới cung cách sống của dân Chúa trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Việc đọc lại Thánh Vịnh này chuẩn bị cho giọng điệu nghiêm chỉnh của lời giải thích cảnh cáo dân Do Thái đừng lặp lại thái độ bất trung đó và mời gọi họ hôm nay hãy tiếp nhận tiếng Chúa để bước vào nơi an nghỉ của Người. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa biến cố và áp dụng nó vào cuộc sống cộng đoàn Kitô. Đây là điều hiển nhiên trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp gồm vài từ của Thánh Vịnh như trái tim, cardia, ngày hôm nay, semeron, cứng lòng, sclerino. Lời mời gọi ban đầu hướng tới anh chị em trao ban cho toàn văn bản giọng điệu của bài giảng. Nó được lập lại ở câu 19 chương 3 dưới hình thức một ghi nhận phải khiến cho mọi người suy tư về nguy cơ của sự bất trung đó. Hậu quả của sự bất trung ấy được định nghĩa như là sự chối bỏ Thiên Chúa hằng sống. Bối cảnh của văn bản có thể minh giải bản chất của sự chối bỏ đó như thế nào. Đây không phải là việc tái rơi vào cung cách sống ngoại giáo như khi tín hữu chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin theo Ngài, mà là thái độ sống bất trung với sự lựa chọn Kitô. Thật vậy, bởi vì tín hữu được gọi là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Như thế đây là một lời mời gọi Kitô hữu kiên trung được giải thích bằng việc so sánh với lịch sử dân Do Thái như kể trong Kinh Thánh, nhưng được đọc lại trong chìa khóa áp dụng vào tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Trong nhãn quan này, từ ngày hôm nay, mở đầu Thánh Vịnh, trở thành thời điểm định đoạt của ơn cứu độ, khiến cho sự dấn thân Kitô hiện nay trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự dấn thân đó được toàn cộng đoàn khích lệ mỗi ngày sẽ giúp tín hữu không nhường bước trước thái độ cứng lòng, kết thúc với việc rơi vào bẫy quyến rũ của tội lỗi. Lời trích hai câu của Thánh Vịnh chiếm chỗ trung tâm trong phần khuyến dụ, tóm lược rất tốt phần đầu của bài giảng và làm cầu nối chuyển tiếp sang phần dẫn chứng thí dụ Kinh Thánh theo sau. Giọng văn của các câu hỏi ngắn gọn khiến chúng ta nhớ tới kiểu tranh luận của trường phái khuyển nho khắc kỷ, cũng được biết tới trong sách Talmud là sách chú giải Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Aramaic. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 được lập lại và chú giải với phần quy chiếu rõ ràng về một biến cố được kể trong Kinh Thánh liên quan tới sự bất trung thảm hại như ghi lại trong các chương 13 và 14 sách Dân Số. Các văn bản này thuật lại rằng sau khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ tiến tới gần biên giới đất Palestine thì ông Mô-xê gửi một đoàn gồm đại diện của 12 chi tộc vào thám thính đất hứa. Khi trở về họ thuật lại những gì đã thấy. Dân Do Thái bị rúng động không phải bởi lời những người ca tụng sự tốt lành và phỉ nhiêu của đất hứa, nhưng bởi lời của những kẻ bi quan lo sợ, nên phóng đại các khó khăn nguy hiểm. Chính vì thế nên dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nhao nhao muốn ném đá ông, rồi chọn một thủ lãnh khác
để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi đó Thiên Chúa can thiệp và phơi bày thái độ thiếu lòng tin của dân Do Thái. Hậu quả tức khắc là việc Thiên Chúa loại trừ không cho họ vào đất hứa và kết án họ phải chết trong sa mạc. Thiên Chúa phán, ta thề, sống của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune và Joshua, con của Nun. Nhưng nhờ lời bầu cử của ông Môsê, Thiên Chúa đã tha không kết án các con cái họ là những người trẻ dưới 20 tuổi. Chúng sẽ được biết vùng đất đã bị họ chê bỏ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chính thái độ sống bất trung đã khiến cho dân Chúa không được vào nơi an nghỉ của Chúa, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả trích Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11 để khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin hầu đạt ơn cứu độ. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa thái độ bất trung của dân Do Thái xưa kia và áp dụng nó vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Soạn giả nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 ám chỉ biến cố dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Dân Số. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái tiến tới gần đất hứa. Ông Mô-xê sai một đoàn người gồm đại diện của tất cả 12 chi tộc vào thám thính đất Palestine dưới quyền chỉ huy của Caleb và Giô-suê. Giô-suê đem theo một số hoa trái phì nhiêu của đất hứa và vui mừng kể lại mọi điều mắt thấy tai nghe. Nhưng một số người trong đoàn thám thính phóng đại các khó khăn nguy hiểm, khiến cho dân chúng lo sợ, kêu la khóc lóc inh ỏi lên. Họ nhao nhao muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trước thái độ thiếu lòng tin và bất trung của họ, Thiên Chúa can thiệp và phạt không cho họ vào đất hứa, là nơi an nghỉ của Ngài. Dân Do Thái sẽ phải lang thang trong sa mạc 40 năm và sẽ chết rũ trong sa mạc. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 20 tuổi sẽ được trông thấy đất hứa và vào nơi an nghỉ của Chúa. Trong việc đọc lại và giải thích Thánh Vịnh 95, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã chú ý tới biến cố bất trung này của dân Do Thái đứng trước miền đất hứa. Vì ông lấy lại vài từ và kiểu nói của văn bản Hy Lạp. Lời thề của Chúa liên quan tới bối cảnh được văn bản Kinh Thánh trình thuật với nhiều chi tiết. Vì thế sự đối chiếu giữa lịch sử bất trung của cha ông và nguy cơ bất trung của Kitô hữu không được đưa ra một cách tổng quát dựa trên bối cảnh con đường hành hương trong sa mạc, mà đặt nền tảng trên một giai thoại vén mở cho thấy thái độ không tin và bất trung của dân Do Thái đã được Thiên Chúa giải thoát. Ba câu hỏi tóm tắt tình trạng này định nghĩa các nhân vật liên hệ như là những người đã được giải phóng nhưng đã trở thành các người tội lỗi vì đã không vâng phục và nổi loạn. Kiểu miêu tả ở đây đi từ chỗ ít tệ hại tới chỗ tồi tệ hơn. Phần kết luận chứa đựng lời cảnh cáo mạnh mẽ, có sắc thái thời sự hóa đối với các độc giả Kitô. Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể vào được đó bởi vì họ đã chối bỏ đức tin. Việc áp dụng giai thoại Kinh Thánh cho Kitô hữu được đọc lại dưới bình lọc Thánh Vịnh nói tới ngày hôm nay đã rất là tự nhiên, vì họ phải tự coi mình như là dân tộc đã thực sự tiến tới gần ngưỡng cửa của ơn cứu độ vĩnh viễn, tới ranh giới của miền an nghỉ, trong đó Đức Giê-xu đã bước vào. Để khiến cho việc áp dụng này được hữu hiệu và trong sáng hơn nữa, phải định nghĩa rõ ràng hơn sự an nghỉ mà chúng ta tất cả được mời gọi bước vào là gì. Cần phải mau mắn bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa mà không được chần chờ, đó là đề tài của văn bản chương 4, câu 1 đến 11. Văn bản này gồm hai đơn vị văn chương tập trung vào đề tài bước vào nơi an nghỉ, bị thái độ không ngoan ngoãn kháng cự. Đối với một dân tộc du mục, biểu tượng của sự an nghỉ trong tiếng Do Thái gọi là Menucha, diễn tả hòa bình và an ninh trong một miền đất. Trong một vài văn bản thuộc truyền thống đệ nhị luật, nó trùng hợp với việc chiếm hữu đất đai với niềm an bình và sự tự do, không bị địch thù bên ngoài đe dọa. Đó là ý nghĩa mà soạn giả đã trao ban cho các văn bản Kinh Thánh được trích lại ở đây. Nhưng ở đầu chương 4, soạn giả bắt đầu nói tới một lời hứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Epangelia. Lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa và một tin vui, Euangelisastai, được loan báo cho những người sắp bước vào trong đó. Như thế biểu tượng và ý niệm của sự an nghỉ mang một ý nghĩa mới. Có lẽ ý nghĩa mới đó được gợi lên một cách mập mờ trong việc đọc hiểu trở lại Thánh Vịnh trên bối cảnh của lịch sử Kinh Thánh. Sự an nghỉ không chỉ là việc chiếm hữu đất đai với tất cả những gì đi kèm như hòa bình, tự do và an ninh, mà còn là sự an nghỉ của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa có thể gọi là sự an nghỉ của ta. Để xác nhận khẳng định này liên quan tới sự an nghỉ, soạn giả dùng một văn bản khác đề cập tới biến cố Thiên Chúa nghỉ ngơi không hoạt động. Nói tới Thiên Chúa,
như là sự an nghỉ, theo kiểu sử dụng và giải thích kinh thánh của ông. Việc Thiên Chúa tạo hóa nghỉ ngơi này trùng hợp với ngày thứ bảy, và như thế nó trở thành lý do lý tưởng và mô thức của sự nghỉ ngơi đối với dân Chúa. Để diễn tả thực tại mới này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng một biểu tượng đã không được biết tới trong Tân Ước, nhưng có lẽ rất quen thuộc trong môi trường ông sinh sống, gắn liền với ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Cho tới đây, ông đã luôn dùng từ Anapausis, nghỉ ngơi, lấy từ Kinh Thánh Hy Lạp 70. Với từ mới này, soạn giả tóm tắt ý nghĩa lý tưởng sự an nghỉ của Thiên Chúa, trong đó đã bước vào người giống như Thiên Chúa, nghỉ ngơi sau khi đã làm xong mọi công việc của mình. Như thế sự nghỉ ngơi đã được hứa hay báo trước như là tin vui, chính là ơn cứu độ vĩnh viễn như niềm an bình và sự tự do trọn vẹn, mà sự nghỉ ngơi trên trái đất này là một kiểu diễn tả trước hay bảo đảm trước trong dòng lịch sử. Việc khai triển đề tài được hướng dẫn theo sợi chỉ của sự phát triển ý nghĩa của từ an nghỉ khá rõ ràng, nhưng các lý lẽ nâng đỡ nó lại không hiển nhiên. Thật thế, bởi vì soạn giả không chỉ hạn chế vào các loan báo thần học phát xuất từ lòng tin Kitô, nhưng còn muốn chứng minh cho tín hữu là những người nhận hay đọc thư thấy rằng điều ông khẳng định trong một nghĩa nào đó đã có trong các văn bản kinh thánh, trao ban cho nó tất cả uy tín và ý nghĩa rồi. Khi giải thích một văn bản được hiểu ngầm và giản lược lý luận vào hình thái lược đồ, chúng ta sẽ có được tiến trình sau đây. Sự an nghỉ mà các văn bản kinh thánh nói tới ở đây vẫn là một thực tại được hứa và chưa được hiện thực vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì sự an nghỉ của Thiên Chúa là sự an nghỉ bắt đầu với việc ngưng công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, như viết trong chương 2 câu 2 sách Sáng Thế. Thứ hai, bởi vì văn bản Thánh Vịnh nói tới sự an nghỉ của tôi. Những người bất trung với lời hứa ban đất đai bị loại trừ không được hưởng nó. Thứ ba, bởi vì rất lâu sau khi các biến cố xuất hành xảy ra vào thời vua David, Thiên Chúa hứa thực hiện lời hứa đó cho ngày hôm nay, như viết trong Thánh Vịnh 95 câu 7, là Thánh Vịnh được coi là tác phẩm của vua David. Thứ bốn, bởi vì biến cố vào đất Canaan xảy ra dưới thời ông Giô-suê không thể làm cạn lời hứa đó của Thiên Chúa. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa vẫn rộng mở, nghĩa là con người vẫn có thể bước vào nơi an nghỉ. Nó không ám chỉ đất Canaan mà thôi, nhưng phải được hiểu như là nơi an nghỉ, trong đó Thiên Chúa ở từ biến cố tạo dựng thế giới. Nếu điều này đúng, cũng như lời Chúa luôn đúng và vững bền, thì khi đó Kitô hữu chúng ta phải nhanh chân bước vào trong nơi an nghỉ ấy, để đừng bắt chước gương xấu không ngoan ngoãn và bất trung của dân Do Thái đã khước từ bước vào đất hứa khi đã đứng trước ngưỡng cửa của nó. Lời khuyến dụ cuối cùng này tóm tắt rất gọn tất cả bài giảng trước đó. Nó là một tiếng vọng của các lời mở đầu chương 4. Điều là lời cảnh cáo ở đầu văn bản, vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh chị em bị coi đã mất cơ hội, vào cuối văn bản biến thành lời khích lệ tích cực. Nhưng trước đó, quy chế cuộc sống Kitô đã được xác định như là cuộc sống của những người bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và như là dân của Thiên Chúa, được chỉ định tuân giữ ngày lễ nghỉ. Biểu tượng của sự yên nghỉ như là tổng kết nền hòa bình và sự an ninh lịch sử, như ơn Thiên Chúa ban cho trong một vùng đất, là điều xa lạ với thế giới văn hóa của nền văn minh định cư và thành thị. Tất cả những gì trình bày trên đây làm nảy sinh ra tính chất trau chuốt giả tạo mà bài giảng của thư gửi giáo đoàn Do Thái được dựng lên trên lý tưởng của việc bước vào nơi yên nghỉ. Đối với độc giả ngày nay, cùng lắm sự an nghỉ có thể được gắn liền với thời gian nghỉ hè hay hưu dưỡng, khi người ta không phải làm việc nữa. Nhưng bởi vì xã hội chúng ta là xã hội sản xuất, bị chế ngự bởi luật lệ thị trường, nên cả hai thời gian nói trên không thể là ơn hay một lời hứa, bởi vì nó là hậu quả của một thỏa hiệp hay sự chín mùi của một quyền lợi trong cuộc sống xã hội. Biểu tượng sự yên nghỉ trong Kinh Thánh cũng như biểu tượng vương quốc trùng hợp với thực tại của thế giới thiên linh với ơn cứu độ vĩnh viễn chỉ có thể được diễn tả với các ý niệm tinh thần trừu tượng của niềm an bình hiện thực tràn đầy, của sự tự do không thể nào đổi rời được nữa, của công lý và hiệp thông sự sống. Những điều mà văn bản ở đây nhấn mạnh là sự nhưng không, là khía cạnh ơn nghĩa và sự yên nghỉ được đề nghị với con người đã tiến tới gần nước Thiên Chúa trong lời rao giảng
và con người của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Không thể đạt nước Chúa bằng cách chiếm hữu hay vay mượn đổi trác kiểu nhân loại, và chỉ có thể tiến tới nó bằng lòng tin. Người Do Thái đã nhận được lời loan báo và tin vui của miền đất hứa, không thể rút tỉa ra từ đó ưu thế nào cả, bởi vì họ đã không đáp trả bằng lòng tin. Cũng thế, các Kitô hữu đứng trước ngưỡng cửa của sự yên nghỉ vĩnh viễn được tin mừng loan báo, không có điều kiện nào khác giúp bước vào đó nếu không phải là lòng tin. Nhưng đối với cộng đoàn tín hữu, lòng tin đó có tên gọi là niềm hy vọng và lòng trung thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

来能显全骨来心却空又疼又烈情又刷淡目泪泪心却空又疼又烈水空洗着太阳

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như chúng ta đi mừng tân gia nhà một người bạn và chúng ta muốn mang một món quà, có lẽ có ba cách thức để chúng ta chọn quà. Cách thứ nhất, chúng ta để ý tới bản thân mình. Tao là giám đốc, món quà của tao nó phải xứng đáng với lại danh nghĩa giám đốc của tao, phải có một cái bức tranh thật là to. Cách thứ hai đó là mình chăm chú tới cái món quà. Cái món quà này nó đẹp, món quà này nó sang, cái món quà này nó đúng trong cái dịp làm mừng tân gia. Và cách thức thứ ba, ta biết chủ nhà đó thích cái gì, ta biết cái gì làm hài lòng cái người chủ nhà đó. Có thể là một món quà bình thường thôi, nhưng mà đúng tâm đúng ý của người đó. Cách thứ nhất, làm cái gì cũng quy về mình. Tao giám đốc, tao phải làm cái gì cho xứng danh của tao. Một cái tinh thần quy ngã, làm mọi sự mà cứ lấy bản thân mình để quy chiếu. Cách thứ hai thì duy lý, theo đúng lý là phải thế này, đúng lý là phải thế kia, chứ không thể nào làm khác đi được. Và cách thứ ba, biểu lộ một cái tâm vị tha, biết nghĩ tới, biết nhìn tới và làm cái gì để cái người lãnh nhận được vui nhất, được tốt nhất cho họ. Chúa Giêsu, như chúng ta biết, Ngài không phải là người quy ngã, Ngài đã hóa ra không, sống tiếp phàm nhân, sống như người trần thế, không có nại lấy cái danh nghĩa của mình. Và Chúa Giêsu cũng không phải là người duy lý. Nhiều lần Chúa Giêsu thay đổi chương trình, thay đổi kế hoạch, có khi là giờ của con chưa đến, nhưng mà rồi nếu cần thì cho nó đến cũng được, chẳng sao. Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình, chứ không phải rằng là khăng khăng một lời nói ra như đinh đóng cột, nhất định không thay đổi. Không phải là mẫu người quy ngã, mà cũng không phải mẫu người duy lý. Chúa Giêsu mẫu người vị tha, làm cái gì là để mang lại điều tốt đẹp nhất, mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho con người. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa Cha chọn người Do Thái là dân riêng, để rồi nhờ qua cái dân riêng đó, ơn cứu độ sẽ đến với muôn dân. Chúa Giêsu Cha đã chọn, và đường lối của Chúa Cha là ngay từ ban đầu phải để cho chính dân Israel tin vào Đấng Mêsia là Đức Giêsu, rồi qua dân Israel ơn cứu độ đó, tin mừng đó sẽ đến với muôn người. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu là khi Ngài còn sống thì chưa có đến với dân ngoại, chừng nào Ngài đã chịu chết và phục sinh thì mới đến cái bước thứ hai. Ấy nhưng mà chương trình đó Chúa Giêsu cũng bỏ qua khi mà đứng trước những tình huống, những hoàn cảnh người dân ngoại tin và thể hiện lòng tin đó một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu ra ý của Chúa Giêsu là Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel là như vậy. Thế nhưng mà đứng trước một cái niềm tin vững vàng, chúng ta đừng tưởng tin nghĩa là ta có một cái tư tưởng. Đối với người Do Thái, thực sự tin là khi ta thể hiện ra trong hành động, trong cái hành trình cuộc đời của mình. Đừng bảo rằng là tao là bạn mày, tao đã ký giao ước với mày ngày xưa, sao mày không chịu mời tao đến ăn đám cưới con mày? Không có ăn thua gì hết, có ký giấy tờ tới đâu đi nữa, nhưng mà mày có nhớ rằng là khi tao thất nghiệp mày trốn đi đâu? Thể hiện nó ra thì nó là bạn, chứ không phải là trên danh nghĩa. Thế thì Chúa Giêsu không phải thử cái người đàn bà này để biết đâu, mà là để cho bà có dịp thể hiện một cách mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. Chúa Giêsu dùng cái tiếng, cái quan niệm người Do Thái vẫn khinh rẻ người dân ngoại, gọi người dân ngoại là chó, Chúa Giêsu nói nhẹ đi là cho con, không nên mang bánh của con cái mà cho con. Chúa Giêsu tạo một cái tình huống để bà người đàn bà Canaan, người đàn bà Canaan được thể hiện thực sự là tin tưởng hết mình, và lời đáp của bà thật là tuyệt vời: cho con cũng được ăn bánh từ bàn rơi xuống. Đó là một niềm tin vượt qua những cái thứ tự ái, vượt qua những cái rào cản để đòi, để van nài, để lì ra, để van xin cho bằng được ơn phúc của Chúa cho đứa con gái của mình. Chúng ta tin vào tình thương của Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng xác tín vào Chúa Giêsu đấng cứu độ muôn dân, để chúng ta làm cho tình thương của Chúa được lan rộng khắp nơi. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta nghe tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta nghĩ gì về người đàn bà Canaan? Và rồi khi chúng ta thấy chân dung của bà, chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời của mỗi người chúng ta ra sao trong mối tương quan với Chúa? Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã cho con người chúng ta trở nên con cái của Ngài qua bí tích rửa tội. Và rồi hồng ân đức tin là hồng ân nhưng không, Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Và trong cuộc lữ hành đức tin ấy, đã bao giờ chúng ta cảm thấy lung lay? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vững lòng tin vào Thiên Chúa, hay là đức tin của chúng ta có những lúc bên bờ vực của sự sa ngã nơi đức tin yếu kém của con người chúng ta? Rất có thể, thưa cộng đoàn, và rồi chúng ta cũng không chắc rằng trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có được một niềm sắc tín cậy chung vững mạnh vào Thiên Chúa. Có những lúc con người của chúng ta rơi vào những bế tắc của cuộc đời, có những lúc gia đình của chúng ta chịu những mất mát đau thương, có những khi cuộc đời của chúng ta sao mà đã toàn những chuyện xem ra là đen đủi. Thưa cộng đoàn, những lúc ấy đức tin của chúng ta ra sao? Ngày hôm nay khi chúng ta nghe về người đàn bà Canaan, bà chỉ nghe về danh Đức Giêsu và bà tin chắc rằng nơi con người này sẽ có quyền năng để làm cho con gái của bà được khỏi bệnh. Và chúng ta thấy bà đã đến thưa với Đức Giêsu: lạy Thầy, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúng ta thấy cái nét đẹp nơi lời cầu nguyện của người phụ nữ này là bà không xin cho bà, nhưng bà xin cho người con của bà, càng cho thấy cái niềm tin mạnh mẽ của bà, và cũng thể hiện một tình yêu nơi tình mẫu tử mà người mẹ dành cho con cái. Nhưng thưa cộng đoàn, lời van xin của bà xem ra như bị dội một gáo nước lạnh. Thầy chỉ được sai đến với con cái nhà Israel mà thôi. Nhưng chúng ta thấy người phụ nữ không bỏ cuộc: lạy Thầy, xin thương xót tôi. Đức Giêsu lại đưa đức tin của bà đến một sự thử thách gay gắt hơn: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thưa cộng đoàn, chúng ta thử đặt vị trí của chúng ta vào người phụ nữ này. Nếu chúng ta van xin hay chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó với Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa trả lời với chúng ta như thế, chúng ta làm sao đấy, thưa cộng đoàn? Có khi nào chúng ta quay ngắt 180 độ, hay có khi chúng ta cũng xỉ vả, không thèm? thưa cộng đặt, rất có thể có khi chúng ta trong lời cầu nguyện với những ngã giá và chúng ta ra điều kiện với Chúa, Chúa làm cho con điều này, con sẽ thực hiện điều kia cho Chúa. Không, chúng ta thấy nơi người phụ nữ Canaan, thưa Thầy, lũ cho con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thưa cộng đoàn, một chi tiết mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta phải hiểu, Đức Giêsu Ngài không vô văn hóa đến độ Ngài gọi người phụ nữ Canaan là lũ cho con. Không, Ngài đang nói với tâm thức của người Do Thái khi nhìn về những người ngoại lai, những người không có đạo, dân Samari lay căng ngạc đạo là lũ cho con. Và chúng ta thấy niềm tin của người phụ nữ thật mạnh mẽ, và Chúa đã khen lòng tin của bà. Thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta, chắc chắn có những lúc chúng ta rơi vào đêm tối của tâm hồn như Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Teresa Avila, các ngài đã cảm nghiệm được trong hành trình đức tin của các ngài. Và ắt hẳn mỗi người chúng ta sẽ có những giai đoạn như thế trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, khi chúng ta gặp những sóng gió, khi chúng ta gặp những đau thương, khi chúng ta gặp những mất mát trong đời sống. Chúng ta hãy kiên vững như lòng tin của người phụ nữ Canaan, để rồi chúng ta tin chắc rằng Chúa đang tôi luyện đức tin của chúng ta, nhưng Chúa vẫn đang đồng hành nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người. Xin cho chúng ta biết xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống, để rồi chúng ta luôn biết tin thay cậy trông, và chúng ta cũng biết thưa tiếng xin vâng trong cuộc đời của mỗi người, để từ đó đức tin của chúng ta càng được lớn lên, đức tin của chúng ta được tôi luyện mỗi ngày, để chúng ta luôn biết tín tha nơi tình yêu quan phòng, và rồi nơi đức tin ấy sẽ giúp cho chúng ta vững bước trên con đường bước theo Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn hội thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giêsu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác, chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng: Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Puncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, bên Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chú sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Sau khi chú sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà

0: Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn được phát triển về sau tại phương Tây lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của đấng cứu chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ Xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do linh mục chân phước Michael McGibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất, cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục

quốc phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo. Điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20.

Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm. Để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, tự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải. Người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết, nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào
Và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay. Muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ. Muốn bình an nhưng không muốn thay đổi. Muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Thế nhưng tại sao lại có những cái cảm giác khó chịu và không thích từ những cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã gây nên cho chúng ta những cái cảm giác và những tâm lý gì đã dẫn đến cái chuyện khó chịu như vậy thưa cha?
1: Theo mình thì là trong thế giới sống của chúng ta và trong cái nhãn quan sống của chúng ta, đây là một cái cảm nghiệm rất bình thường của con người. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn. Việc ghét đó hay là hate, nó là một cái hiện trạng tâm lý bên trong con người. Nó nói lên cái gì đó về bản thân mình. Chúng ta có nhiều lý do để ghét một ai đó. Nhưng mà mình có thể đưa ra một vài lý do để hiểu được cái con người của mình. Thứ nhất là mình có thể không thích hay là ghét một người nào đó, nó xuất phát từ bên trong cái kinh nghiệm sống trước đó của mình mà mình không hình dung ra được. Ví dụ từ nhỏ đến lớn mình đã từng có một cái kinh nghiệm không vui với, hay là có ai đó đã từng làm mình tổn thương, và mình, cơ thể mình hay là ký ức của mình lưu lại cái hình ảnh, cái giọng nói, ngay cả những cái mùi đặc trưng của cái người đó, và nhiều khi nó chôn vào trong vô thức, hay là một vài cái biểu tượng liên quan đến cái sự kiện mình bị tổn thương. Rồi từ cái sự kiện đó, khi sau này mình lớn lên, cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra một cái hàng phòng vệ là tôi phải cẩn thận trước những cái con người mà có thể làm cho tôi tổn thương trở lại. Nhưng mà nó dựa trên một vài cái hình ảnh hay là biểu tượng cụ thể. Từ đó khi mình đi ra đời, mình gặp một ai đó mà có cái biểu hiện giống như cái người đã từng làm cho mình buồn, mình đau khổ, thì tự động mình, tự khắc mình sẽ đề phòng và mình bắt đầu mình không thích cái người ta, cho dù người ta chưa làm gì mình hết. Đó là một cái khả năng có thể xảy ra, người ta gọi là cái vô thức, cái ký ức cảm xúc trong con người của chúng ta, nó lưu lại những cái hình ảnh, những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình từng gặp hồi thơ ấu, hay là hồi nhỏ, hay là trong lúc đi học, hay là thời xa xưa, và ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái hàng rào bảo vệ để chúng ta chống lại những cái nguy cơ bị tổn thương trở lại, mặc dù cái đối phương kia, cái người mình mới gặp, nó không có liên quan gì đến mình. Lý do thứ hai có thể làm cho mình ghét là vì cái văn hóa của mình. Đây là cái mà đang xảy ra rất nhiều trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là mình có khuynh hướng kỳ thị người khác. Mình kỳ thị người khác thì nó dựa trên cái cuộc sống của mình và cái văn hóa của mình, hay là cách giáo dục trong gia đình của mình hồi nhỏ. Ví dụ như cha mẹ cũng dạy mình phải đề phòng những tiếp người này, tiếp người kia, hay là trong cái văn hóa của mình cũng có cái việc là mình để ý đến những lời nói hay cách sống mà được giáo dục trong gia đình. Ví dụ như chúng ta được giáo dục phải có lễ phép, phải có ăn nói, phải có đầu có đuôi, rồi phải có những hành vi và cái cách ứng xử có nhân bản. Và khi mình ra đời, mình gặp có những người ta không có cơ hội được học cái đó, và người ta có những cái hành vi trái ngược với mình, và mình dễ có cái sự hình dung là ồ, hình như những cái người đó không có khớp với mình, nên mình bắt đầu mình kỳ thị họ. Cái thứ ba nữa, cái ghét cũng có thể xuất phát từ sợ hãi. Cái sự sợ hãi này chúng ta có thể hình dung ra là nó đến từ cái sự kỳ thị mà mình không để ý tới. Trong những năm gần đây, trong thế giới chúng ta có cái hiện trạng là phân biệt chủng tộc, dẫn đến cái việc là người ta kỳ thị người da màu. Và từ cái dịch bệnh Covid chẳng hạn, chúng ta cũng gặp phải cái hiện trạng là người da vàng của chúng ta cũng bị người ta ghét. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta tấn công những người da vàng, người ta cho đó là những người đem dịch bệnh tới với người ta. Vậy cái ghét này người ta gọi là cái hatred, nghĩa là người ta vơ đũa cả nắm, tôi nghĩ rằng là vì một người như thế và người ta, tất cả những dân tộc khác có cùng chung cái đặc điểm, và người ta sợ là gì, sợ bị bệnh nè. sợ bị mất nghề nghiệp nè, sợ bị mất thu nhập nè, vì những người nhập cư nè, tạo ra cái tình trạng ghét, mà cái việc ghét đó làm cho người ta trở thành thù hận luôn. Đó, người ta tấn công người khác mặc dù cái người đó không có liên quan gì đến mình hết, hoặc là người đó thật sự rất yếu đuối chẳng hạn vậy. Đó là một cái dạng ghét kế tiếp mà có thể xảy ra. Đó là về mặt xã hội. Về mặt con người nó còn một cái dạng ghét nữa, là thứ năm, đó là cái dạng ghét liên quan đến việc mình đã bị stress, mình đang bị stress, mình đang bị kiệt sức. Ví dụ như trong công việc mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, và khi mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, mình phải đáp ứng đến cái đòi hỏi của người khác, do đó mình tự nhiên mình trở nên bức xúc, dễ bức xúc, dễ khó chịu, và mình không muốn tiếp xúc với người khác. Và khi mà gặp ai đó có cái ý định đòi hỏi hay là đề nghị hay là đặt ra vấn đề này kia đó, mình khó chịu với họ luôn, hoặc là mình không muốn tiếp xúc với ai hết, nên mình gặp ai mình cũng ghét luôn. Cái thứ sáu là cái khả năng ghét cũng có thể xảy ra với chúng ta là khi mà mình đang bị ngoài cái stress ra, cái đến là cái burn out, cái kiệt sức trong việc mình mong đợi quá nhiều nơi người thân của mình. Ví dụ như mình sống trong gia đình mà mình có quá nhiều cái mong đợi không thực tế với vợ chồng con cái, vợ chồng, vợ hoặc chồng với con cái của mình. Mình có quá nhiều mong đợi hoàn hảo cho người thân của mình, nhưng mà mình không có gặp được cái điều đó. Rồi càng ngày mình cảm thấy là những cái mong đợi nó không được đáp ứng đó. Nên nhưng mà mình không thể phản ứng một cách dễ dàng với người thân của mình, nên mình dễ chống lại những cái người mà có cùng cái đặc điểm đó ở bên ngoài, như một cách để mình người ta gọi là displacement, người ta gọi là chuyển cảm cái cảm xúc đó cho cái người mà không liên quan. Từ đó ví dụ như một số thái độ hành vi mà của những người mà mình không thích trong gia đình mình lại đây mình chuyển qua những người ở bên ngoài, mình ghét họ, mình ghét lây đó, mình ghét lây những người khác. Đó là về mặt tương quan. Nhưng mà về mặt nội tâm nó còn một cái dạng ghét nữa, có thể do mình là người ví dụ như người hướng nội. Một số những người hướng nội có cái tâm lý hướng nội, có cái cách sống hướng nội đó, thì người ta không có thích tương quan với người khác, ít thích tương quan với người khác, nên khi người ta bị ép hay là người ta trong hoàn cảnh phải tạo tương quan, người ta cảm thấy muốn rút lui, và từ đó người ta có cái khuynh hướng là ghét gặp gỡ người ta và không thích đối diện với người khác và tạo mối tương quan. Một cái ghét nữa là do một người đó có thể là người có nhân cách rối loạn, nhân cách ái kỷ. Thường cái người có rối loạn nhân cách ái kỷ thì người ta dễ dàng ghét bỏ những người mà không có cùng chung, không có tôn người ta lên. Nhiều khi mình ở sống ở giữa một cái đám đông như vậy, mình nói ra cái gì đó mà có những người người ta không có để ý đến mình, người ta không có tôn mình lên, người ta không có nhìn nhận mình, cái tầm mình bị tổn thương, cái ái kỷ, cái mình, hay là cái từ tiếng Việt mình hay gọi là mình tự ái, xong rồi bắt đầu mình đâm ra mình ghét những cái người mà không có lưu tâm đến mình, không có đặt mình là trọng tâm trong cái sự kiện hay trong đám đông gì đó, đâm ra mình gọi là cái tổn thương ái kỷ đến từ cái người có cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Và cuối cùng thì có thể ghét đến từ việc là mình có cái nhìn về bản thân mình thấp. Nghĩa là gì? Về mặt tâm lý đó, một số chung người chúng ta có cái khuynh hướng cầu toàn đến từ việc là mình nhìn giá trị mình thấp, mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Rồi khi mình không nhìn nhận yếu đuối của mình, hay mình sợ phải đối diện với cái yếu đuối của mình, từ cái việc mình sợ đối diện cái yếu đuối của mình nên mình đè nén nó, rồi mình thấy cái yếu đuối của mình nơi người khác, cái mình phóng chiếu lên. Ví dụ như những người khác cũng có cái yếu đuối giống mình, cái từ đó cái mình đổ thừa là họ là người như thế. Cái điều này dễ gặp nơi những người phải sống trong cái điều kiện đòi hỏi lòng đạo đức cao, cái sự thể hiện bên ngoài tốt. Ví dụ như người làm trong chính trị nè, những người sống đời tận hiến, đời tu nè, họ phải thể hiện bên ngoài, hay là họ phải chứng minh là họ là người thánh thiện, là người tốt, là người hoàn hảo, là người có đạo đức, nên dĩ nhiên họ không có dám nhìn nhận hay là không có dám đối diện một cách dễ dàng cái yếu đuối của họ, cái yếu đuối liên quan đến cá nhân họ, cái yếu đuối liên quan cái sự mỏng giòn của tính con người, là tình thình lình họ thấy nơi những người xung quanh họ có cái yếu đuối đó, hoặc là họ sống được cái yếu đuối đó, cái họ thấy khó chịu. Mà là cái khó chịu đó không phải liên quan đến cái người kia, mà khó chịu là vì mình không không dám đối diện cái đó, mình ghét cái con người mình như vậy nên mình ghét cả cái người kia. Đây là những cái dạng ghét mà mình hay gặp trong cuộc sống của chúng ta, nên nó rất là nhiều, nó không dễ dàng biện phân được. Nhưng mà cách tốt nhất là chúng ta khi mà mình thấy mình ghét ai đó, mình có thể dừng lại để đặt câu hỏi tại sao tôi như vậy, chuyện gì đã xảy ra với tôi, cái chuyện người ta như thế có liên quan gì đến tôi.
0: Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn, và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ.
0: Nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ.
1: Cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước, không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt đó, Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được. Mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực. và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Và cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ. Ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ, thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết. Rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm, và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng, Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó, mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước tới giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống này trong gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là ở trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn tân gia của một gia đình anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt á, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi chót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu. Thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé. Chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia. Nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không. Mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cũng cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả. Ta thử ra ta mua cái vé số, ta cũng xin Thánh Mắc Tin cho ta trúng cái độc đắc hả? Có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin. Những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin. Nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng đó, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết, nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi, mua cho con chiếc xe máy đi. Có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè, theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe, mất cả con đấy. Mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho, nghĩa là chưa cho chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy, ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này, đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến bà thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không, coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai, nên là xin hộ bà đấy, thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhài mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được. Không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Cứ nói có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà có vẻ xúc phạm.

không được mà chúng ta đã nản. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy, nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là một Thiên Chúa, khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin bằng hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta phó chót cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

đi chọn đường, dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối. Xin cho con đi chọn đường, dù ngoài kia tiếng ca như đón mời.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Thế nhưng tại sao lại có những cái cảm giác khó chịu và không thích từ những cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã gây nên cho chúng ta những cái cảm giác và những tâm lý gì đã dẫn đến cái chuyện khó chịu như vậy thưa cha?
1: Theo mình đó thì là trong thế giới sống của chúng ta và trong cái nhãn quan sống của chúng ta, đây là một cái cảm nghiệm rất bình thường của con người. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn. Vì việc ghét đó hay là hate, nó là một cái hiện trạng tâm lý bên trong con người. Nó nói lên cái gì đó về bản thân mình. Chúng ta có nhiều lý do để ghét một ai đó. Nhưng mà mình có thể đưa ra một vài lý do để hiểu được cái con người của mình. Thứ nhất là mình có thể không thích hay là ghét một người nào đó, nó xuất phát từ bên trong cái kinh nghiệm sống trước đó của mình mà mình không hình dung ra được. Ví dụ từ nhỏ đến lớn mình đã từng có một cái kinh nghiệm không vui với, hay là có ai đó đã từng làm mình tổn thương, và mình, cơ thể mình hay là ký ức của mình lưu lại cái hình ảnh, cái giọng nói, ngay cả những cái mùi đặc trưng của cái người đó, và nhiều khi nó chôn vào trong vô thức, hay là một vài cái biểu tượng liên quan đến cái sự kiện mình bị tổn thương. Rồi từ cái sự kiện đó, khi sau này mình lớn lên, cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra một cái hàng phòng vệ, là tôi phải cẩn thận trước những cái con người mà có thể làm cho tôi tổn thương trở lại. Nhưng mà nó dựa trên một vài cái hình ảnh hay là biểu tượng cụ thể. Từ đó khi mình đi ra đời, mình gặp một ai đó mà có cái biểu hiện giống như cái người đã từng làm cho mình buồn, mình đau khổ, thì tự động mình, tự khắc mình sẽ đề phòng, và mình bắt đầu mình không thích cái người ta, cho dù người ta chưa làm gì mình hết. Đó là một cái khả năng có thể xảy ra, người ta gọi là cái vô thức, cái ký ức cảm xúc trong con người của chúng ta, nó lưu lại những cái hình ảnh, những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình từng gặp hồi thơ ấu, hay là hồi nhỏ, hay là trong lúc đi học, hay là thời xa xưa, và ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái hàng rào bảo vệ để chúng ta chống lại những cái nguy cơ bị tổn thương trở lại, mặc dù cái đối phương kia, cái người mình mới gặp, nó không có liên quan gì đến mình. Lý do thứ hai có thể làm cho mình ghét là vì cái văn hóa của mình. Đây là cái mà đang xảy ra rất nhiều trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là mình có khuynh hướng kỳ thị người khác. Mình kỳ thị người khác thì nó dựa trên cái cuộc sống của mình và cái văn hóa của mình, hay là cách giáo dục trong gia đình của mình hồi nhỏ. Ví dụ như cha mẹ cũng dạy mình phải đề phòng những tiếp người này, tiếp người kia. Hay là trong cái văn hóa của mình cũng có cái việc là mình để ý đến những lời nói hay cách sống mà được giáo dục trong gia đình. Ví dụ như chúng ta được giáo dục phải có lễ phép, phải có ăn nói, phải có đầu có đuôi, rồi phải có những hành vi và cái cách ứng xử có nhân bản. Và khi mình ra đời, mình gặp có những người ta không có cơ hội được học cái đó, và người ta có những cái hành vi trái ngược với mình, và mình dễ có cái sự hình dung là ồ, hình như những cái người đó không có khớp với mình, nên mình bắt đầu mình kỳ thị họ. Cái thứ ba nữa, cái ghét cũng có thể xuất phát từ sợ hãi. Cái sự sợ hãi này chúng ta có thể hình dung ra là nó đến từ cái sự kỳ thị mà mình không để ý tới. Trong những năm gần đây, trong thế giới chúng ta có cái hiện trạng là phân biệt chủng tộc, dẫn đến cái việc là người ta kỳ thị người da màu. Và từ cái dịch bệnh Covid chẳng hạn, chúng ta cũng gặp

phải cái hiện trạng là người da vàng của chúng ta cũng bị người ta ghét. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta tấn công những người da vàng, người ta cho đó là những người đem dịch bệnh tới với người ta. Vậy cái ghét này người ta gọi là cái hatred, nghĩa là người ta vơ đũa cả nắm. Tôi nghĩ rằng là vì một người như thế và người ta, tất cả những dân tộc khác có cùng chung cái đặc điểm, và người ta sợ là gì? Sợ bị bệnh nè, sợ bị mất nghề nghiệp nè, sợ bị mất thu nhập nè, vì những người nhập cư nè, tạo ra cái tình trạng ghét, mà cái việc ghét đó làm cho người ta trở thành thù hận luôn. Đó, người ta tấn công người khác mặc dù cái người đó không có liên quan gì đến mình hết, hoặc là người đó thật sự rất yếu đuối chẳng hạn vậy. Đó là một cái dạng ghét kế tiếp mà có thể xảy ra. Đó là về mặt xã hội. Về mặt con người nó còn một cái dạng ghét nữa, là thứ năm, đó là cái dạng ghét liên quan đến việc mình đã bị stress, mình đang bị stress, mình đang bị kiệt sức. Ví dụ như trong công việc mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, và khi mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, mình phải đáp ứng đến cái đòi hỏi của người khác, do đó mình tự nhiên mình trở nên bức xúc, dễ bức xúc, dễ khó chịu, và mình không muốn tiếp xúc với người khác. Và khi mà gặp ai đó có cái ý định đòi hỏi hay là đề nghị hay là đặt ra vấn đề này kia đó, mình khó chịu với họ luôn, hoặc là mình không muốn tiếp xúc với ai hết, nên mình gặp ai mình cũng ghét luôn. Cái thứ sáu là cái khả năng ghét cũng có thể xảy ra với chúng ta là khi mà mình đang bị ngoài cái stress ra, cái đến là cái burn out, cái kiệt sức trong việc mình mong đợi quá nhiều nơi người thân của mình. Ví dụ như mình sống trong gia đình mà mình có quá nhiều cái mong đợi không thực tế với vợ chồng con cái, vợ hoặc chồng với con cái của mình. Mình có quá nhiều mong đợi hoàn hảo cho người thân của mình, nhưng mà mình không có gặp được cái điều đó. Rồi càng ngày mình cảm thấy là những cái mong đợi nó không được đáp ứng đó. Nên nhưng mà mình không thể phản ứng một cách dễ dàng với người thân của mình, nên mình dễ chống lại những cái người mà có cùng cái đặc điểm đó ở bên ngoài, như một cách để người ta gọi là displacement, người ta gọi là chuyển cảm cái cảm xúc đó cho cái người mà không liên quan. Từ đó ví dụ như một số thái độ hành vi mà của những người mà mình không thích trong gia đình mình lại đây mình chuyển qua những người ở bên ngoài, mình ghét họ, mình ghét lây đó, ghét lây những người khác. Đó là về mặt tương quan. Nhưng mà về mặt nội tâm nó còn một cái dạng ghét nữa, có thể do mình là người ví dụ như người hướng nội. Một số những người hướng nội có cái tâm lý hướng nội, có cái cách sống hướng nội đó, thì người ta không có thích tương quan với người khác, ít thích tương quan với người khác, nên khi người ta bị ép hay là người ta trong hoàn cảnh phải tạo tương quan, người ta cảm thấy muốn rút lui, rồi từ đó người ta có cái khuynh hướng là ghét gặp gỡ người ta và không thích đối diện với người khác và tạo mối tương quan. Một cái ghét nữa là do một người đó có thể là người có nhân cách rối loạn, nhân cách ái kỷ. Thường cái người có rối loạn nhân cách ái kỷ thì người ta dễ dàng ghét bỏ những người mà không có cùng chung, không có tôn người ta lên. Nhiều khi mình ở sống ở giữa một cái đám đông như vậy, mình nói ra cái gì đó mà có những người người ta không có để ý đến mình, người ta không có tôn mình lên, người ta không có nhìn nhận mình, cái tầm mình bị tổn thương, cái ái kỷ, cái mình hay là cái từ tiếng Việt mình hay gọi là mình tự ái. Mình tự ái xong rồi bắt đầu mình đâm ra mình ghét những cái người mà không có lưu tâm đến mình, không có đặt mình là trọng tâm trong cái sự kiện hay trong đám đông gì đó, đâm ra mình gọi là cái tổn thương ái kỷ đến từ cái người có cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Và cuối cùng thì có thể ghét đến từ việc là mình có cái nhìn về bản thân mình thấp. Nghĩa là gì? Về mặt tâm lý đó, một số chung người chúng ta có cái khuynh hướng cầu toàn đến từ việc là mình nhìn giá trị mình thấp, mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Rồi khi mình không nhìn nhận yếu đuối của mình, hay mình sợ phải đối diện với cái yếu đuối của mình, từ cái việc mình sợ đối diện cái yếu đuối của mình nên mình đè nén nó, rồi mình lại mình thấy cái yếu đuối của mình nơi người khác, cái mình phóng chiếu lên. Ví dụ như những người khác cũng có cái yếu đuối giống mình, cái từ đó cái mình đổ thừa là họ là người như thế. Cái điều này dễ gặp nơi những người

0: cái sống trong cái điều kiện đòi hỏi lòng đạo đức cao, cái sự thể hiện bên ngoài tốt, ví dụ như người làm trong chính trị nè, những người sống đời tận hiến, đời tu nè, họ phải thể hiện bên ngoài hay là họ phải chứng minh là họ là người thánh thiện, là người tốt, là người hoàn hảo, là người có đạo đức. Nên dĩ nhiên họ không có dám nhìn nhận hay là không có dám đối diện một cách dễ dàng cái yếu đuối của họ, cái yếu đuối liên quan đến cá nhân họ, cái yếu đuối liên quan cái sự mỏng giòn của tính con người, rồi tình thình lình họ thấy nơi những người xung quanh họ có cái yếu đuối đó, hoặc là họ sống được cái yếu đuối đó, cái họ thấy khó chịu. Mà cái khó chịu đó không phải liên quan đến cái người kia, mà khó chịu là vì mình không dám đối diện cái đó, mình ghét cái con người mình như vậy nên mình ghét cả cái người kia. Đây là những cái dạng ghét mà mình hay gặp trong cuộc sống của chúng ta, nên nó rất là nhiều, nó không dễ dàng biện phân được. Nhưng mà cách tốt nhất là chúng ta khi mà mình thấy mình ghét ai đó, mình có thể dừng lại để đặt câu hỏi tại sao tôi như vậy, chuyện gì đã xảy ra với tôi, cái chuyện người ta như thế có liên quan gì đến tôi.
1: Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
0: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn, và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc hả. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ, rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ. Đó, mình
1: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
0: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình, mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét

0: là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương rồi chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội, có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
1: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Kế đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy cái người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
1: ra đời, giận cá chém thớt.
0: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
1: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ái ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
0: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét, nhiều người không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
1: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống này trong gai này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phụng vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concele Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau Công đồng kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra: từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concele prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng, thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra: các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia, nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại: vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn
hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ chuyển chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông Phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời, vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung, tuy vẫn để cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế. Điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi gia đình nhân loại thân thương. Ta vẫn thường bước đi trên mặt đất này với dáng vẻ của những vị chủ nhân oai vệ, thụ hưởng mọi thứ như một lẽ tất nhiên. Nhưng bạn ơi, hãy thử dừng lại một nhịp và tự hỏi, nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí không đồng này bỗng chốc biến mất, nếu không có nguồn nước và thế giới muông thú không còn sức sống, nếu đấng sáng tạo thu hồi lại tất cả những món quà vô giá này, chúng ta sẽ ra sao? Không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng, mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Bứt phá khỏi cõi hỗn mang vô định ấy, lời quyền năng của Thiên Chúa vang lên để thông ban một tình yêu. Bạn có cảm nhận được sự tinh tế của Thiên Chúa không? Ngài ban cho vũ trụ có ngày để lao động, có đêm để nghỉ ngơi, có bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người cha nhân lành, đang tỉ mỉ nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta. Bạn thân mến, hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất. Hãy cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí miễn phí và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mắt trong. Từng giọt nước ta dùng hàng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muông thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu. Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa, phong phú và tươi đẹp. Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng, đỉnh cao của toàn bộ công trình. Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Cái chạm linh thánh của đấng tối cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn địa đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật. Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương ngôi nhà chung. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thủ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải là chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết.
hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muông thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa Amen đẹp nhất dâng lên Đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muông thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học.

nhất phải nản lòng vì các câu trích kinh thánh liên tục không theo trật tự hữu lý. Tư tưởng chung của soạn giả xem ra bị bóp nghẹt bởi các lời giải thích các trích dẫn kinh thánh, bởi vì chúng tối nghĩa hay hiểu ngầm các khai triển đề tài. Dấu chỉ hiển nhiên là sự kiện văn bản bị phân chia thành quá nhiều đoạn nhỏ. Các học giả muốn bằng mọi giá tìm lại một hướng khai triển đề tài có thứ tự, phải đương đầu với các lặp lại và các xen kẽ, cản ngăn nỗ lực tìm ra một lược đồ cấu trúc hữu lý. Thêm vào đó, tính chất khuyến dụ của văn bản không chấp nhận các phân chia cứng nhắc thường thích hợp hơn với kiểu khảo luận lý thuyết. Đàng khác, cũng phải ghi nhận rằng giọng điệu khuyến dụ tổng quát của văn bản không loại bỏ một vài đoạn mang sắc thái trình bày giáo thuyết gắn liền với các lời trích dẫn kinh thánh. Như chính các trích dẫn kinh thánh có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa giúp nhận ra trật tự mà soạn giả theo ở đây. Thật ra lời khuyến dụ mở đầu với một câu trích dẫn dài lấy từ Thánh Vịnh 95, câu 7-11. Vì thế, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Có hai câu của Thánh Vịnh được lặp lại bên trong bài giảng, đó là câu, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn. Nên ta đã thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Các quy chiếu ít nhiều hiển nhiên về các lời trích dẫn văn bản kinh thánh khác cũng được gắn chặt với nhau dựa trên khung này. Kể cả hai câu sau cùng, thoạt tiên xem ra không thuộc văn bản, cũng hòa nhập được với cấu trúc tổng quát này dựa trên lời Chúa là đấng định đoạt số phận cứu rỗi của con người, tùy theo lòng tin hay sự phản bội của nó. Trực giác liên quan tới cấu trúc nói trên được minh xác trên bình diện văn chương bởi việc lặp lại vài từ vựng và kiểu nói giúp phân định các đơn vị văn chương và đề tài. Một trong các từ đó là từ sự không tin hay cứng lòng tin, apistia trong tiếng Hy Lạp, được bắt chước bởi các từ tương tự như không ngoan ngoãn hay bất trung, apatheia trong tiếng Hy Lạp. Kiểu nói diễn tả đề tài ở đây được báo trước ở cuối lời trích Thánh Vịnh vào nơi yên nghỉ. Giờ đây, nếu quan sát cách xếp đặt của từ vựng này và các kiểu diễn tả trong cấu trúc chung của văn bản, chúng ta có thể nhận ra sự kiện đặc biệt này. Đó là chúng được đặt ở đầu và ở cuối các đơn vị văn chương nhỏ, và ở chính giữa các đơn vị đó là lời trích dẫn văn bản Thánh Vịnh 95. Và cấu trúc phát xuất từ nhận định này không thể là chuyện ngẫu nhiên, mà chắc hẳn diễn tả kiểu cách viết văn của soạn giả. Qua việc sắp xếp chiến thuật một loạt các từ và kiểu nói chìa khóa nòng cốt, ông muốn nêu bật đề tài đang được giải thích. Trong trường hợp ở đây, đề tài vào nơi an nghỉ, nối liền với lòng tin hay thái độ không tin hay cứng lòng tin, xem ra thật là hiển nhiên. Từ phân tích này chúng ta có thể rút tỉa ra cấu trúc sau đây của văn bản gồm hai phần. Phần thứ nhất, lời trích Thánh Vịnh, 95, câu 7-11, báo trước đề tài. Phần này được chia thành ba đơn vị nhỏ. Lời mời đừng sút giảm lòng tin vì thái độ cứng lòng của người xưa. Thứ hai, lời mời bước vào nơi an nghỉ vĩnh viễn đã hứa. Thứ ba, lời mời bước vào nơi an nghỉ bằng cách tránh thái độ không ngoan ngoãn. Phần thứ hai, văn bản chúc tụng lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lời trích dẫn Thánh Vịnh 95 như là lời Chúa trao ban giọng điệu tổng quát cho toàn bài diễn văn khuyến dụ được tháp nhập vào văn bản đi trước, là văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong lòng tin và niềm hy vọng. Trên bối cảnh này, còn có gương mặt của ông Mô-xê được đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu là vị thủ lãnh và hướng đạo mới của dân Chúa, có nhiệm vụ dẫn đưa họ vào trong sự an nghỉ hay niềm an bình vĩnh viễn. Khi đọc thư gửi giáo đoàn Do Thái một cách liên tục, chúng ta không ngạc nhiên trước kiểu dẫn nhập một lời trích kinh thánh dài như trường hợp Thánh Vịnh 95 ở đây. Bởi vì trong một cách thế nào đó, lời trích đã được chuẩn bị bởi gương mặt của ông Mô-xê được nhắc đến ở đầu chương 3. Tuy nhiên sự kiện là trong Thánh Vịnh được trích dẫn và trong lời giải thích theo sau đó không thấy trực tiếp nói đến ông, trừ văn bản chương 3 câu 16. Ngay cả khi các biến cố kinh thánh được tham chiếu thường có hình ảnh ông Mô-xê

như nhân vật chính. Lời trích Thánh vị 95 ở đây theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, với vài thay đổi nhỏ, đề cập tới lịch sử thế hệ cha ông của dân Do Thái đã ra khỏi Ai Cập nhưng bất trung với lời Chúa nên bị loại bỏ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Bằng các từ gây xúc động mạnh mẽ, văn bản nhắc lại rằng trong sa mạc, thế hệ cha ông họ đã khiến cho Đức Chúa thịnh nộ vì họ thử thách Ngài và xa rời thánh ý Ngài, đến độ Thiên Chúa phải chán ngán và thịnh nộ vĩnh viễn loại trừ họ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Hình ảnh ám tỉ của lời thề diễn tả quyết định mạnh mẽ của Thiên Chúa không thể nào thu hồi được nữa. Phán đoán nghiêm ngặt tuyệt đối này của Thánh vịnh đối với thế hệ sống trong sa mạc còn được nêu bật bởi một vài chi tiết của văn bản được sử dụng ở đây. Các từ trong văn bản tiếng Do Thái diễn tả các danh xưng địa lý như Meribah, phản kháng, và Massa, thử thách, được viết trong tiếng Hy Lạp như các danh từ chung diễn tả thái độ cứng lòng tin, nghĩa là bất trung và chai lì của dân Do Thái trước mặt Thiên Chúa. Các công trình của Thiên Chúa trong văn bản tiếng Do Thái chắc chắn ám chỉ các điểm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập, trong khi trong văn bản Hy Lạp thì chúng tóm gọn hành động của Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì thái độ bất trung của họ trong 40 năm trong sa mạc. Tóm lại, lời trích Thánh vịnh trình bày một khung cảnh rất bi quan về những biến cố liên quan tới cung cách sống của dân Chúa trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Việc đọc lại Thánh vịnh này chuẩn bị cho giọng điệu nghiêm chỉnh của lời giải thích cảnh cáo dân Do Thái đừng lặp lại thái độ bất trung đó và mời gọi họ hôm nay hãy tiếp nhận tiếng Chúa để bước vào nơi an nghỉ của Người. Theo sau lời trích Thánh vịnh là một lời chú giải thời sự hóa biến cố và áp dụng nó vào cuộc sống cộng đoàn Kitô. Đây là điều hiển nhiên trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, gồm vài từ của Thánh vịnh như trái tim, cardia, ngày hôm nay, semeron, cứng lòng, sclerino. Lời mời gọi ban đầu hướng tới anh chị em trao ban cho toàn văn bản giọng điệu của bài giảng. Nó được lập lại ở câu 19 chương 3 dưới hình thức một ghi nhận phải khiến cho mọi người suy tư về nguy cơ của sự bất trung đó. Hậu quả của sự bất trung ấy được định nghĩa như là sự chối bỏ Thiên Chúa hằng sống. Bối cảnh của văn bản có thể minh giải bản chất của sự chối bỏ đó như thế nào. Đây không phải là việc tái rơi vào cung cách sống ngoại giáo như khi tín hữu chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin theo Ngài, mà là thái độ sống bất trung với sự lựa chọn Kitô. Thật vậy, bởi vì tín hữu được gọi là những người đã được thông phần của Đức Kitô, như là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Như thế đây là một lời mời gọi Kitô hữu kiên trung được giải thích bằng việc so sánh với lịch sử dân Do Thái như kể trong Kinh Thánh, nhưng được đọc lại trong chìa khóa áp dụng vào tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Trong nhãn quan này, từ ngày hôm nay, mở đầu Thánh vịnh trở thành thời điểm định đoạt của ơn cứu độ, khiến cho sự dấn thân Kitô hiện nay trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự dấn thân đó được toàn cộng đoàn khích lệ mỗi ngày sẽ giúp tín hữu không nhường bước trước thái độ cứng lòng, kết thúc với việc rơi vào bẫy quyến rũ của tội lỗi. Lời trích hai câu của Thánh vịnh chiếm chỗ trung tâm trong phần khuyến dụ, tóm lược rất tốt phần đầu của bài giảng và làm cầu nối chuyển tiếp sang phần dẫn chứng thí dụ Kinh Thánh theo sau. Giọng văn của các câu hỏi ngắn gọn khiến chúng ta nhớ tới kiểu tranh luận của trường phái khuyển nho khắc kỷ, cũng được biết tới trong sách Talmud là sách chú giải Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Aramaic. Các câu trích từ Thánh vịnh 95 được lập lại và chú giải với phần quy chiếu rõ ràng về một biến cố được kể trong Kinh Thánh liên quan tới sự bất trung thảm hại như ghi lại trong các chương 13 và 14 sách Dân Số. Các văn bản này thuật lại rằng sau khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ tiến tới gần biên giới đất Palestine thì ông Mô-xê gửi một đoàn gồm đại diện của 12 chi tộc vào thám thính đất hứa. Khi trở về họ thuật lại những gì đã thấy. Dân Do Thái bị rúng động không phải bởi lời những người ca tụng sự tốt lành và phỉ nhiêu của đất hứa, nhưng bởi lời của những kẻ bi quan lo sợ, nên phóng đại các khó khăn nguy hiểm. Chính vì thế nên dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nhao nhao muốn ném đá ông, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi đó Thiên Chúa can thiệp và phơi bày thái độ thiếu lòng tin của dân Do Thái. Hậu quả tức khắc là việc Thiên Chúa loại trừ không cho họ vào đất hứa,
và kết án họ phải chết trong sa mạc. Thiên Chúa phán, ta thề, sống của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune và Joshua, con của Nun. Nhưng nhờ lời bầu cử của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã tha không kết án các con cái họ là những người trẻ dưới 20 tuổi. Chúng sẽ được biết vùng đất đã bị họ chê bỏ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chính thái độ sống bất trung đã khiến cho dân Chúa không được vào nơi an nghỉ của Chúa, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả trích Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11 để khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin hầu đạt ơn cứu độ. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa thái độ bất trung của dân Do Thái xưa kia và áp dụng nó vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Soạn giả nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 ám chỉ biến cố dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Dân Số. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái tiến tới gần đất hứa. Ông Mô-xê sai một đoàn người gồm đại diện của tất cả 12 chi tộc vào thám thính đất Palestine dưới quyền chỉ huy của Caleb và Giô-suê. Giô-suê đem theo một số hoa trái phì nhiêu của đất hứa và vui mừng kể lại mọi điều mắt thấy tai nghe. Nhưng một số người trong đoàn thám thính phóng đại các khó khăn nguy hiểm, khiến cho dân chúng lo sợ, kêu la khóc lóc inh ỏi lên. Họ nhao nhao muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trước thái độ thiếu lòng tin và bất trung của họ, Thiên Chúa can thiệp và phạt không cho họ vào đất hứa, là nơi an nghỉ của Ngài. Dân Do Thái sẽ phải lang thang trong sa mạc 40 năm và sẽ chết rũ trong sa mạc. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 20 tuổi sẽ được trông thấy đất hứa và vào nơi an nghỉ của Chúa. Trong việc đọc lại và giải thích Thánh Vịnh 95, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã chú ý tới biến cố bất trung này của dân Do Thái đứng trước miền đất hứa. Vì ông lấy lại vài từ và kiểu nói của văn bản Hy Lạp. Lời thề của Chúa liên quan tới bối cảnh được văn bản Kinh Thánh trình thuật với nhiều chi tiết. Vì thế sự đối chiếu giữa lịch sử bất trung của cha ông và nguy cơ bất trung của Kitô hữu không được đưa ra một cách tổng quát dựa trên bối cảnh con đường hành hương trong sa mạc, mà đặt nền tảng trên một giai thoại vén mở cho thấy thái độ không tin và bất trung của dân Do Thái đã được Thiên Chúa giải thoát. Ba câu hỏi tóm tắt tình trạng này định nghĩa các nhân vật liên hệ như là những người đã được giải phóng nhưng đã trở thành các người tội lỗi vì đã không vâng phục và nổi loạn. Kiểu miêu tả ở đây đi từ chỗ ít tệ hại tới chỗ tồi tệ hơn. Phần kết luận chứa đựng lời cảnh cáo mạnh mẽ có sắc thái thời sự hóa đối với các độc giả Kitô. Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể vào được đó bởi vì họ đã chối bỏ đức tin. Việc áp dụng giai thoại Kinh Thánh cho Kitô hữu được đọc lại dưới bình lọc Thánh Vịnh nói tới ngày hôm nay đã rất là tự nhiên, vì họ phải tự coi mình như là dân tộc đã thực sự tiến tới gần ngưỡng cửa của ơn cứu độ vĩnh viễn, tới ranh giới của miền an nghỉ, trong đó Đức Giê-xu đã bước vào. Để khiến cho việc áp dụng này được hữu hiệu và trong sáng hơn nữa, phải định nghĩa rõ ràng hơn sự an nghỉ mà chúng ta tất cả được mời gọi bước vào là gì. Cần phải mau mắn bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa mà không được chần chờ. Đó là đề tài của văn bản chương 4, câu 1 đến 11. Văn bản này gồm hai đơn vị văn chương tập trung vào đề tài bước vào nơi an nghỉ, bị thái độ không ngoan ngoãn kháng cự. Đối với một dân tộc du mục, biểu tượng của sự an nghỉ trong tiếng Do Thái gọi là Menucha, diễn tả hòa bình và an ninh trong một miền đất. Trong một vài văn bản thuộc truyền thống đệ nhị luật, nó trùng hợp với việc chiếm hữu đất đai với niềm an bình và sự tự do, không bị địch thù bên ngoài đe dọa. Đó là ý nghĩa mà soạn giả đã trao ban cho các văn bản Kinh Thánh được trích lại ở đây. Nhưng ở đầu chương 4, soạn giả bắt đầu nói tới một lời hứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Evangelia. Lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa và một tin vui, Euangelistai, được loan báo cho những người sắp bước vào trong đó. Như thế biểu tượng và ý niệm của sự an nghỉ mang một ý nghĩa mới. Có lẽ ý nghĩa mới đó được gợi lên một cách mập mờ trong việc đọc hiểu trở lại Thánh Vịnh trên bối cảnh của lịch sử Kinh Thánh. Sự an nghỉ không chỉ là việc chiếm hữu đất đai với tất cả những gì đi kèm như hòa bình, tự do và an ninh, mà còn là sự an nghỉ của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa có thể gọi là sự an nghỉ của ta. Để xác nhận khẳng định này liên quan tới sự an nghỉ, soạn giả dùng một văn bản khác đề cập tới biến cố Thiên Chúa nghỉ ngơi không hoạt động. Nói tới Thiên Chúa
như là sự an nghỉ, theo kiểu sử dụng và giải thích kinh thánh của ông. Việc Thiên Chúa tạo hóa nghỉ ngơi này trùng hợp với ngày thứ bảy, và như thế nó trở thành lý do lý tưởng và mô thức của sự nghỉ ngơi đối với dân Chúa. Để diễn tả thực tại mới này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng một biểu tượng đã không được biết tới trong Tân Ước, nhưng có lẽ rất quen thuộc trong môi trường ông sinh sống, gắn liền với ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Cho tới đây, ông đã luôn dùng từ Anapausis, nghỉ ngơi, lấy từ Kinh Thánh Hy Lạp 70. Với từ mới này, soạn giả tóm tắt ý nghĩa lý tưởng sự an nghỉ của Thiên Chúa, trong đó đã bước vào người giống như Thiên Chúa, nghỉ ngơi sau khi đã làm xong mọi công việc của mình. Như thế sự nghỉ ngơi đã được hứa hay báo trước như là tin vui, chính là ơn cứu độ vĩnh viễn như niềm an bình và sự tự do trọn vẹn, mà sự nghỉ ngơi trên trái đất này là một kiểu diễn tả trước hay bảo đảm trước trong dòng lịch sử. Việc khai triển đề tài được hướng dẫn theo sợi chỉ của sự phát triển ý nghĩa của từ an nghỉ khá rõ ràng, nhưng các lý lẽ nâng đỡ nó lại không hiển nhiên. Thật thế, bởi vì soạn giả không chỉ hạn chế vào các loan báo thần học phát xuất từ lòng tin Kitô, nhưng còn muốn chứng minh cho tín hữu là những người nhận hay đọc thư thấy rằng điều ông khẳng định trong một nghĩa nào đó đã có trong các văn bản kinh thánh, trao ban cho nó tất cả uy tín và ý nghĩa rồi. Khi giải thích một văn bản được hiểu ngầm và giảm lược lý luận vào hình thái lược đồ, chúng ta sẽ có được tiến trình sau đây. Sự an nghỉ mà các văn bản kinh thánh nói tới ở đây vẫn là một thực tại được hứa và chưa được hiện thực vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì sự an nghỉ của Thiên Chúa là sự an nghỉ bắt đầu với việc ngưng công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, như viết trong chương 2 câu 2 sách Sáng Thế. Thứ hai, bởi vì văn bản Thánh Vịnh nói tới sự an nghỉ của tôi. Những người bất trung với lời hứa ban đất đai bị loại trừ không được hưởng nó. Thứ ba, bởi vì rất lâu sau khi các biến cố xuất hành xảy ra vào thời vua David, Thiên Chúa hứa thực hiện lời hứa đó cho ngày hôm nay, như viết trong Thánh Vịnh 95 câu 7, là Thánh Vịnh được coi là tác phẩm của vua David. Thứ bốn, bởi vì biến cố vào đất Canaan xảy ra dưới thời ông Giô-suê không thể làm cạn lời hứa đó của Thiên Chúa. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa vẫn rộng mở, nghĩa là con người vẫn có thể bước vào nơi an nghỉ. Nó không ám chỉ đất Canaan mà thôi, nhưng phải được hiểu như là nơi an nghỉ, trong đó Thiên Chúa ở từ biến cố tạo dựng thế giới. Nếu điều này đúng, cũng như lời Chúa luôn đúng và vững bền, thì khi đó Kitô hữu chúng ta phải nhanh chân bước vào trong nơi an nghỉ ấy, để đừng bắt chước gương xấu không ngoan ngoãn và bất trung của dân Do Thái đã khước từ bước vào đất hứa khi đã đứng trước ngưỡng cửa của nó. Lời khuyến dụ cuối cùng này tóm tắt kết gọn tất cả bài giảng trước đó. Nó là một tiếng vọng của các lời mở đầu chương 4. Điều là lời cảnh cáo ở đầu văn bản, vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh chị em bị coi đã mất cơ hội, vào cuối văn bản biến thành lời khích lệ tích cực. Nhưng trước đó, quy chế cuộc sống Kitô đã được xác định như là cuộc sống của những người bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và như là dân của Thiên Chúa, được chỉ định tuân giữ ngày lễ nghỉ. Biểu tượng của sự yên nghỉ như là tổng kết nền hòa bình và sự an ninh lịch sử, như ơn Thiên Chúa ban cho trong một vùng đất, là điều xa lạ với thế giới văn hóa của nền văn minh định cư và thành thị. Tất cả những gì trình bày trên đây làm nảy sinh ra tính chất trau chuốt giả tạo mà bài giảng của thư gửi giáo đoàn Do Thái được dựng lên trên lý tưởng của việc bước vào nơi yên nghỉ. Đối với độc giả ngày nay, cùng lắm sự an nghỉ có thể được gắn liền với thời gian nghỉ hè hay hưu dưỡng khi người ta không phải làm việc nữa. Nhưng bởi vì xã hội chúng ta là xã hội sản xuất, bị chế ngự bởi luật lệ thị trường, nên cả hai thời gian nói trên không thể là ơn hay một lời hứa, bởi vì nó là hậu quả của một thỏa hiệp hay sự chín mùi của một quyền lợi trong cuộc sống xã hội. Biểu tượng sự yên nghỉ trong Kinh Thánh cũng như biểu tượng vương quốc trùng hợp với thực tại của thế giới thiên linh với ơn cứu độ vĩnh viễn chỉ có thể được diễn tả với các ý niệm tinh thần trừu tượng của niềm an bình hiện thực tràn đầy, của sự tự do không thể nào đổi rời được nữa, của công lý và hiệp thông sự sống. Những điều mà văn bản ở đây nhấn mạnh là sự nhưng không, là khía cạnh ơn nghĩa và sự yên nghỉ được đề nghị với con người đã tiến tới gần nước Thiên Chúa trong lời rao giảng,
và con người của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Không thể đạt nước Chúa bằng cách chiếm hữu hay vay mượn đổi trác kiểu nhân loại, và chỉ có thể tiến tới nó bằng lòng tin. Người Do Thái đã nhận được lời loan báo và tin vui của miền đất hứa, không thể rút tỉa ra từ đó ưu thế nào cả, bởi vì họ đã không đáp trả bằng lòng tin. Cũng thế, các Kitô hữu đứng trước ngưỡng cửa của sự yên nghỉ vĩnh viễn, được tin mừng loan báo, không có điều kiện nào khác giúp bước vào đó, nếu không phải là lòng tin. Nhưng đối với cộng đoàn tín hữu, lòng tin đó có tên gọi là niềm hy vọng và lòng trung thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như chúng ta đi mừng tân gia nhà một người bạn và chúng ta muốn mang một món quà, có lẽ có ba cách thức để chúng ta chọn quà. Cách thứ nhất, chúng ta để ý tới bản thân mình. Tao là giám đốc, món quà của tao nó phải xứng đáng với lại danh nghĩa giám đốc của tao, phải có một cái bức tranh thật là to. Cách thứ hai đó là mình chăm chú.

0: mình để quy chiếu. Cách thứ hai thì duy lý, theo đúng lý là phải thế này, đúng lý là phải thế kia, chứ không thể nào làm khác đi được. Và cách thứ ba, biểu lộ một cái tâm vị tha, biết nghĩ tới, biết nhìn tới và làm cái gì để cái người lãnh nhận được vui nhất, được tốt nhất cho họ. Chúa Giêsu như chúng ta biết, Ngài không phải là người quy ngã, Ngài đã hóa ra không, sống tiếp phàm nhân, sống như người trần thế, không có nại lấy cái danh nghĩa của mình. Và Chúa Giêsu cũng không phải là người duy lý. Nhiều lần Chúa Giêsu thay đổi chương trình, thay đổi kế hoạch, có khi là giờ của con chưa đến, nhưng mà rồi nếu cần thì cho nó đến cũng được, chẳng sao. Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình, chứ không phải rằng là khăng khăng một lời nói ra như đinh đóng cột, nhất định không thay đổi. Không phải là mẫu người quy ngã, mà cũng không phải mẫu người duy lý. Chúa Giêsu mẫu người vị tha, làm cái gì là để mang lại điều tốt đẹp nhất, mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho con người. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa Cha chọn người Do Thái là dân riêng, để rồi nhờ qua cái dân riêng đó, ơn cứu độ sẽ đến với muôn dân. Chúa Giêsu Cha đã chọn, và đường lối của Chúa Cha là ngay từ ban đầu phải để cho chính dân Israel tin vào Đấng Messia là Đức Giêsu, rồi qua dân Israel ơn cứu độ đó, tin mừng đó sẽ đến với muôn người. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu là khi Ngài còn sống thì chưa có đến với dân ngoại, chừng nào Ngài đã chịu chết và phục sinh thì mới đến cái bước thứ hai. Ấy nhưng mà chương trình đó Chúa Giêsu cũng bỏ qua khi mà đứng trước những tình huống, những hoàn cảnh người dân ngoại tin và thể hiện lòng tin đó một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu ra ý của Chúa Giêsu là Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel là như vậy. Thế nhưng mà đứng trước một cái niềm tin vững vàng, chúng ta đừng tưởng tin nghĩa là ta có một cái tư tưởng. Đối với người Do Thái, thực sự tin là khi ta thể hiện ra trong hành động, trong cái hành trình cuộc đời của mình. Đừng bảo rằng là tao là bạn mày, tao đã ký giao ước với mày ngày xưa, sao mày không chịu mời tao đến ăn đám cưới con mày? Không có ăn thua gì hết, có ký giấy tờ tới đâu đi nữa, nhưng mà mày có nhớ rằng là khi tao thất nghiệp mày trốn đi đâu? Thể hiện nó ra thì nó là bạn, chứ không phải là trên danh nghĩa. Thế thì Chúa Giêsu không phải thử cái người đàn bà này để biết đâu, mà là để cho bà có dịp thể hiện một cách mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. Chúa Giêsu dùng cái tiếng, cái quan niệm người Do Thái vẫn khinh rẻ người dân ngoại, gọi người dân ngoại là chó. Chúa Giêsu nói nhẹ đi là chó con không nên mang bánh của con cái mà cho chó con. Chúa Giêsu tạo một cái tình huống để bà người đàn bà Canaan, người đàn bà Canaan được thể hiện thực sự là tin tưởng hết mình. Và lời đáp của bà thật là tuyệt vời: chó con cũng được ăn bánh từ bàn rơi xuống. Đó là một niềm tin vượt qua những cái thứ tự ái, vượt qua những cái rào cản để đòi, để van nài, để lì ra, để van xin cho bằng được ơn phúc của Chúa cho đứa con gái của mình. Chúng ta tin vào tình thương của Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng xác tín vào Chúa Giêsu Đấng cứu độ muôn dân, để chúng ta làm cho tình thương của Chúa được lan rộng khắp nơi. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta nghe tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay.

chúng ta nghĩ gì về người đàn bà Canaan? Và rồi khi chúng ta thấy chân dung của bà, chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời của mỗi người chúng ta ra sao trong mối tương quan với Chúa. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã cho con người chúng ta trở nên con cái của Ngài qua bí tích rửa tội. Và rồi hồng ân đức tin là hồng ân nhưng không, Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Và trong cuộc lữ hành đức tin ấy, đã bao giờ chúng ta cảm thấy lung lay? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vững lòng tin vào Thiên Chúa, hay là đức tin của chúng ta có những lúc bên bờ vực của sự sa ngã nơi đức tin yếu kém của con người chúng ta? Rất có thể, thưa cộng đoàn, và rồi chúng ta cũng không chắc rằng trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có được một niềm sắc tín cậy chung vững mạnh vào Thiên Chúa. Có những lúc con người của chúng ta rơi vào những bế tắc của cuộc đời, có những lúc gia đình của chúng ta chịu những mất mát đau thương, có những khi cuộc đời của chúng ta sao mà đã toàn những chuyện xem ra là đen đủi. Thưa cộng đoàn, những lúc ấy đức tin của chúng ta ra sao? Ngày hôm nay khi chúng ta nghe về người đàn bà Canaan, bà chỉ nghe về danh Đức Giêsu và bà tin chắc rằng nơi con người này sẽ có quyền năng để làm cho con gái của bà được khỏi bệnh. Và chúng ta thấy bà đã đến thưa với Đức Giêsu: lạy Thầy, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúng ta thấy cái nét đẹp nơi lời cầu nguyện của người phụ nữ này là bà không xin cho bà, nhưng bà xin cho người con của bà, càng cho thấy cái niềm tin mạnh mẽ của bà và cũng thể hiện một tình yêu nơi tình mẫu tử mà người mẹ dành cho con cái. Nhưng thưa cộng đoàn, lời van xin của bà xem ra như bị dội một gáo nước lạnh. Thầy chỉ được sai đến với con cái nhà Israel mà thôi. Nhưng chúng ta thấy người phụ nữ không bỏ cuộc: lạy Thầy, xin thương xót tôi. Đức Giêsu lại đưa đức tin của bà đến một sự thử thách gay gắt hơn: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thưa cộng đoàn, chúng ta thử đặt vị trí của chúng ta và người phụ nữ này. Nếu chúng ta van xin hay chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó với Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa trả lời với chúng ta như thế, chúng ta làm sao đây thưa cộng đoàn? Có khi nào chúng ta quay ngắt 180 độ, hay có khi chúng ta cũng xì vào, không thèm? Thưa cộng đoàn, rất có thể có khi chúng ta trong lời cầu nguyện với những ngã giá và chúng ta ra điều kiện với Chúa: Chúa làm cho con điều này, con sẽ thực hiện điều kia cho Chúa. Không, chúng ta thấy nơi người phụ nữ Canaan: thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thưa cộng đoàn, một chi tiết mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta phải hiểu: Đức Giêsu Ngài không vô văn hóa đến độ Ngài gọi người phụ nữ Canaan là lũ chó con. Không, Ngài đang nói với tâm thức của người Do Thái khi nhìn về những người ngoại lai, những người không có đạo, dân Samari lay căng ngạc đạo là lũ chó con. Và chúng ta thấy niềm tin của người phụ nữ thật mạnh mẽ, và Chúa đã khen lòng tin của bà. Thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta, chắc chắn có những lúc chúng ta rơi vào đêm tối của tâm hồn,
như Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Teresa Avila, các ngài đã cảm nghiệm được trong hành trình đức tin của các ngài. Và ắt hẳn mỗi người chúng ta sẽ có những giai đoạn như thế trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, khi chúng ta gặp những sóng gió, khi chúng ta gặp những đau thương, khi chúng ta gặp những mất mát trong đời sống. Chúng ta hãy kiên vững như lòng tin của người phụ nữ Canaan, để rồi chúng ta tin chắc rằng Chúa đang tôi luyện đức tin của chúng ta, nhưng Chúa vẫn đang đồng hành nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người. Xin cho chúng ta biết xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống, để rồi chúng ta luôn biết tin thay cậy trông, và chúng ta cũng biết thưa tiếng xin vâng trong cuộc đời của mỗi người, để từ đó đức tin của chúng ta càng được lớn lên, đức tin của chúng ta được tôi luyện mỗi ngày, để chúng ta luôn biết tín tha nơi tình yêu quan phòng, và rồi nơi đức tin ấy sẽ giúp cho chúng ta vững bước trên con đường bước theo Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Thế nhưng tại sao lại có những cái cảm giác khó chịu và không thích từ những cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã gây nên cho chúng ta những cái cảm giác và những tâm lý gì đã dẫn đến cái chuyện khó chịu như vậy thưa cha?
1: Theo mình á, thì là trong thế giới sống của chúng ta và trong cái nhãn quan sống của chúng ta, đây là một cái cảm nghiệm rất bình thường của con người. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn. Việc ghét đó hay là hate, nó là một cái hiện trạng tâm lý bên trong con người. Nó nói lên cái gì đó về bản thân mình. Chúng ta có nhiều lý do để ghét một ai đó. Nhưng mà mình có thể đưa ra một vài lý do để hiểu được cái con người của mình. Thứ nhất là mình có thể không thích hay là ghét một người nào đó, nó xuất phát từ bên trong cái kinh nghiệm sống trước đó của mình mà mình không hình dung ra được. Ví dụ từ nhỏ đến lớn mình đã từng có một cái kinh nghiệm không vui với, hay là có ai đó đã từng làm mình tổn thương, và mình, cơ thể mình hay là ký ức của mình lưu lại cái hình ảnh, cái giọng nói, ngay cả những cái mùi đặc trưng của cái người đó, và nhiều khi nó chôn vào trong vô thức, hay là một vài cái biểu tượng liên quan đến cái sự kiện mình bị tổn thương. Rồi từ cái sự kiện đó, khi sau này mình lớn lên, cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra một cái hàng phòng vệ là tôi phải cẩn thận trước những cái con người mà có thể làm cho tôi tổn thương trở lại. Nhưng mà nó dựa trên một vài cái hình ảnh hay là biểu tượng cụ thể. Từ đó khi mình đi ra đời, mình gặp một ai đó mà có cái biểu hiện giống như cái người đã từng làm cho mình buồn, mình đau khổ, thì tự động mình, tự khắc mình sẽ đề phòng và mình bắt đầu mình không thích cái người ta, cho dù người ta chưa làm gì mình hết. Đó là một cái khả năng có thể xảy ra, người ta gọi là cái vô thức, cái ký ức cảm xúc trong con người của chúng ta, nó lưu lại những cái hình ảnh, những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình từng gặp hồi thơ ấu, hay là hồi nhỏ, hay là trong lúc đi học, hay là thời xa xưa, và ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái hàng rào bảo vệ để chúng ta chống lại những cái nguy cơ bị tổn thương trở lại, mặc dù cái đối phương kia, cái người mình mới gặp, nó không có liên quan gì đến mình. Lý do thứ hai có thể làm cho mình ghét là vì cái văn hóa của mình. Đây là cái mà đang xảy ra rất nhiều trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là mình có khuynh hướng kỳ thị người khác. Mình kỳ thị người khác thì nó dựa trên cái cuộc sống của mình và cái văn hóa của mình, hay là cách giáo dục trong gia đình của mình hồi nhỏ. Ví dụ như cha mẹ cũng dạy mình phải đề phòng những tiếp người này, tiếp người kia. Hay là trong cái văn hóa của mình cũng có cái việc là mình để ý đến những lời nói hay cách sống mà được giáo dục trong gia đình. Ví dụ như chúng ta được giáo dục phải có lễ phép, phải có ăn nói, phải có đầu có đuôi, rồi phải có những hành vi và cái cách ứng xử có nhân bản. Và khi mình ra đời, mình gặp có những người ta không có cơ hội được học cái đó, và người ta có những cái hành vi trái ngược với mình, và mình dễ có cái sự hình dung là ồ, hình như những cái người đó không có khớp với mình, nên mình bắt đầu mình kỳ thị họ. Cái thứ ba nữa, cái ghét cũng có thể xuất phát từ sợ hãi. Cái sự sợ hãi này chúng ta có thể hình dung ra là nó đến từ cái sự kỳ thị mà mình không để ý tới. Trong những năm gần đây, trong thế giới chúng ta có cái hiện trạng là phân biệt chủng tộc, dẫn đến cái việc là người ta kỳ thị người da màu. Và từ cái dịch bệnh Covid chẳng hạn, chúng ta cũng gặp phải cái hiện trạng là người da vàng của chúng ta cũng bị người ta ghét. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta tấn công những người da vàng, người ta cho đó là những người đem dịch bệnh tới với người ta. Vậy cái ghét này người ta gọi là cái hatred, nghĩa là người ta vơ đũa cả nắm, tôi nghĩ rằng là vì một người như thế và người ta tất cả những dân tộc khác có cùng chung cái đặc điểm, và người ta sợ là gì, sợ bị bệnh nè. sợ bị mất nghề nghiệp nè, sợ bị mất thu nhập nè, vì những người nhập cư nè, tạo ra cái tình trạng ghét, mà cái việc ghét đó làm cho người ta trở thành thù hận luôn. Đó, người ta tấn công người khác mặc dù cái người đó không có liên quan gì đến mình hết, hoặc là người đó thật sự rất yếu đuối chẳng hạn vậy. Đó là một cái dạng ghét kế tiếp mà có thể xảy ra. Đó là về mặt xã hội. Về mặt con người nó còn một cái dạng ghét nữa, là thứ năm, đó là cái dạng ghét liên quan đến việc mình đã bị stress, mình đang bị stress, mình đang bị kiệt sức. Ví dụ như trong công việc mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, và khi mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, mình phải đáp ứng đến cái đòi hỏi của người khác, do đó mình tự nhiên mình trở nên bức xúc, dễ bức xúc, dễ khó chịu, và mình không muốn tiếp xúc với người khác. Và khi mà gặp ai đó có cái ý định đòi hỏi hay là đề nghị hay là đặt ra vấn đề này kia đó, mình khó chịu với họ luôn, hoặc là mình không muốn tiếp xúc với ai hết, nên mình gặp ai mình cũng ghét luôn. Cái thứ sáu là cái khả năng ghét cũng có thể xảy ra với chúng ta là khi mà mình đang bị ngoài cái stress ra, cái đến là cái burn out, cái kiệt sức trong việc mình mong đợi quá nhiều nơi người thân của mình. Ví dụ như mình sống trong gia đình mà mình có quá nhiều cái mong đợi không thực tế với vợ chồng con cái, vợ chồng, vợ hoặc chồng với con cái của mình. Mình có quá nhiều mong đợi hoàn hảo cho người thân của mình, nhưng mà mình không có gặp được cái điều đó. Rồi càng ngày mình cảm thấy là những cái mong đợi nó không được đáp ứng đó. Nên nhưng mà mình không thể phản ứng một cách dễ dàng với người thân của mình, nên mình dễ chống lại những cái người mà có cùng cái đặc điểm đó ở bên ngoài, như một cách để mình người ta gọi là displacement, người ta là chuyển cảm cái cảm xúc đó cho cái người mà không liên quan. Từ đó ví dụ như một số thái độ hành vi mà của những người mà mình không thích trong gia đình mình lại đây mình chuyển qua những người ở bên ngoài, mình ghét họ, mình ghét lây đó, mình ghét lây những người khác. Đó là về mặt tương quan. Nhưng mà về mặt nội tâm nó còn một cái dạng ghét nữa, có thể do mình là người ví dụ như người hướng nội. Một số những người hướng nội có cái tâm lý hướng nội, có cái cách sống hướng nội đó, thì người ta không có thích tương quan với người khác, ít thích tương quan với người khác, nên khi người ta bị ép hay là người ta trong hoàn cảnh phải tạo tương quan, người ta cảm thấy muốn rút lui, rồi từ đó người ta có cái khuynh hướng là ghét gặp gỡ người ta và không thích đối diện với người khác và tạo mối tương quan. Một cái ghét nữa là do một người đó có thể là người có nhân cách rối loạn, nhân cách ái kỷ. Thường cái người có rối loạn nhân cách ái kỷ thì người ta dễ dàng ghét bỏ những người mà không có cùng chung, không có tôn người ta lên. Nhiều khi mình ở sống ở giữa một cái đám đông như vậy, mình nói ra cái gì đó mà có những người người ta không có để ý đến mình, người ta không có tôn mình lên, người ta không có nhìn nhận mình, cái tầm mình bị tổn thương, cái ái kỷ, cái mình, hay là cái từ tiếng Việt mình hay gọi là mình tự ái. Mình tự ái xong rồi bắt đầu mình đâm ra mình ghét những cái người mà không có lưu tâm đến mình, không có đặt mình là trọng tâm trong cái sự kiện hay trong đám đông gì đó, đâm ra mình gọi là cái tổn thương ái kỷ đến từ cái người có cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Và cuối cùng thì có thể ghét đến từ việc là mình có cái nhìn về bản thân mình thấp. Nghĩa là gì? Về mặt tâm lý đó, một số chung người chúng ta có cái khuynh hướng cầu toàn đến từ việc là mình nhìn giá trị mình thấp, mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Rồi khi mình không nhìn nhận yếu đuối của mình, hay mình sợ phải đối diện với cái yếu đuối của mình, từ cái việc mình sợ đối diện cái yếu đuối của mình nên mình đè nén nó, rồi mình thấy cái yếu đuối của mình nơi người khác, cái mình phóng chiếu lên. Ví dụ như những người khác cũng có cái yếu đuối giống mình, cái từ đó cái mình đổ thừa là họ là người như thế. Cái điều này dễ gặp nơi những người phải sống trong cái điều kiện đòi hỏi lòng đạo đức cao, cái sự thể hiện bên ngoài tốt. Ví dụ như người làm trong chính trị nè, những người sống đời tận hiến, đời tu nè, họ phải thể hiện bên ngoài, hay là họ phải chứng minh là họ là người thánh thiện, là người tốt, là người hoàn hảo, là người có đạo đức. Nên dĩ nhiên họ không có dám nhìn nhận hay là không có dám đối diện một cách dễ dàng cái yếu đuối của họ, cái yếu đuối liên quan đến cá nhân họ, cái yếu đuối liên quan cái sự mỏng giòn của tính con người, rồi tình thình lình họ thấy nơi những người xung quanh họ có cái yếu đuối đó, hoặc là họ sống được cái yếu đuối đó, cái họ thấy khó chịu. Mà là cái khó chịu đó không phải liên quan đến cái người kia, mà khó chịu là vì mình không không dám đối diện với nó, mình ghét cái con người mình như vậy nên mình ghét cả cái người kia. Đây là những cái dạng ghét mà mình hay gặp trong cuộc sống của chúng ta, nên nó rất là nhiều, nó không dễ dàng biện phân được. Nhưng mà cách tốt nhất là chúng ta khi mà mình thấy mình ghét ai đó, mình có thể dừng lại để đặt câu hỏi tại sao tôi như vậy, chuyện gì đã xảy ra với tôi, cái chuyện người ta như thế có liên quan gì đến tôi.
0: Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn, và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ, rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ.
0: Nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
1: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Rồi mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta gọi là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy cái người mà không, ví dụ uống nước, không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nó cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình, ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời cá chém thớt,
1: đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn, rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ái ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực. và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét, nhiều người không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết, à, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. À, cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết. Rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình. Đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng, Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau. Ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống này trong gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn hội thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giêsu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng: Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Buncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động, 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, bên Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chú sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Sau khi chú sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thủa đời đời chúng ta được định hướng tới. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc. Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn được phát triển về sau tại phương Tây lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời được bao phủ trong ánh sáng,
2: thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của đấng cứu chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ Xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do linh mục chân phước Michael McKibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phụng vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concelle Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ, và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau Công đồng kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra: từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concelle prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

một nghĩa rộng, thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra. Các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia, nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại, vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ truyền chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio, thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông Phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian.
Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời, vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ lễ nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung, tuy vẫn để cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế. Điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi gia đình nhân loại thân thương. Ta vẫn thường bước đi trên mặt đất này với dáng vẻ của những vị chủ nhân oai vệ, thụ hưởng mọi thứ như một lẽ tất nhiên. Nhưng bạn ơi, hãy thử dừng lại một nhịp và tự hỏi, nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí không đồng này bỗng chốc biến mất, nếu không có nguồn nước và thế giới muông thú không còn sức sống, nếu đấng sáng tạo thu hồi lại tất cả những món quà vô giá này, chúng ta sẽ ra sao? Không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng, mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Bứt phá khỏi cõi hỗn mang vô định ấy, lời quyền năng của Thiên Chúa vang lên để thông ban một tình yêu. Bạn có cảm nhận được sự tinh tế của Thiên Chúa không? Ngài ban cho vũ trụ có ngày để lao động, có đêm để nghỉ ngơi, có bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người cha nhân lành, đang tỉ mỉ nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta. Bạn thân mến, hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất. Hãy cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí miễn phí và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mắt trong. Từng giọt nước ta dùng hàng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muông thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu. Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa, phong phú và tươi đẹp. Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng, đỉnh cao của toàn bộ công trình. Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Cái chạm linh thánh của đấng tối cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn địa đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật. Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương ngôi nhà chung. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thủ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải là chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết.
hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muôn thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa Amen đẹp nhất dâng lên Đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm Linh Thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muôn thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Phải kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3, câu 7 đến chương 4, câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ. Văn bản cũng khiến cho độc giả kiên nhẫn nhất phải nản lòng vì các câu trích kinh thánh liên tục không theo trật tự hữu lý. Tư tưởng chung của soạn giả xem ra bị bóp nghẹt bởi các lời giải thích các trích dẫn kinh thánh, bởi vì chúng tối nghĩa hay hiểu ngầm các khai triển đề tài. Dấu chỉ hiển nhiên là sự kiện văn bản bị phân chia thành quá nhiều đoạn nhỏ. Các học giả muốn bằng mọi giá tìm lại một hướng khai triển đề tài có thứ tự, phải đương đầu với các lặp lại và các xen kẽ, cản ngăn nỗ lực tìm ra một lược đồ cấu trúc hữu lý. Thêm vào đó, tính chất khuyến dụ của văn bản không chấp nhận các phân chia cứng nhắc thường thích hợp hơn với kiểu khảo luận lý thuyết. Đàng khác, cũng phải ghi nhận rằng giọng điệu khuyến dụ tổng quát của văn bản không loại bỏ một vài đoạn mang sắc thái trình bày giáo thuyết gắn liền với các lời trích dẫn kinh thánh. Như chính các trích dẫn kinh thánh có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa giúp nhận ra trật tự mà soạn giả theo ở đây. Thật ra lời khuyến dụ mở đầu với một câu trích dẫn dài lấy từ Thánh Vịnh 95, câu 7 đến 11. Vì thế, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này, ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Có hai câu của Thánh Vịnh được lặp lại bên trong bài giảng, đó là câu, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn. Nên ta đã thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Các quy chiếu ít nhiều hiển nhiên về các lời trích dẫn văn bản kinh thánh khác cũng được gắn chặt với nhau dựa trên khung này. Kể cả hai câu sau cùng, thoạt tiên xem ra không thuộc văn bản, cũng hòa nhập được với cấu trúc tổng quát này dựa trên lời Chúa là đấng định đoạt số phận cứu rỗi của con người, tùy theo lòng tin hay sự phản bội của nó. Trực giác liên quan tới cấu trúc nói trên được minh xác trên bình diện văn chương bởi việc lặp lại vài từ vựng và kiểu nói giúp phân định các đơn vị văn chương và đề tài. Một trong các từ đó là từ sự không tin hay cứng lòng tin, apistia trong tiếng Hy Lạp, được bắt chước bởi các từ tương tự như không ngoan ngoãn hay bất trung, apatheia trong tiếng Hy Lạp. Kiểu nói diễn tả đề tài ở đây được báo trước ở cuối lời trích Thánh Vịnh vào nơi yên nghỉ. Giờ đây, nếu quan sát cách xếp đặt của từ vựng này và các kiểu diễn tả trong cấu trúc chung của văn bản, chúng ta có thể nhận ra sự kiện đặc biệt này. Đó là chúng được đặt ở đầu và ở cuối các đơn vị văn chương nhỏ, và ở chính giữa các đơn vị đó là lời trích dẫn văn bản Thánh Vịnh 95. Và cấu trúc phát xuất từ nhận định này không thể là chuyện ngẫu nhiên, mà chắc hẳn diễn tả kiểu cách viết văn của soạn giả. Qua việc sắp xếp chiến thuật một loạt các từ và kiểu nói chìa khóa nòng cốt, ông muốn nêu bật đề tài đang được giải thích. Trong trường hợp ở đây, đề tài vào nơi an nghỉ, nối liền với lòng tin hay thái độ không tin hay cứng lòng tin, xem ra thật là hiển nhiên. Từ phân tích này chúng ta có thể rút tỉa ra cấu trúc sau đây của văn bản gồm hai phần. Phần thứ nhất, lời trích Thánh Vịnh, 95, câu 7 đến 11, báo trước đề tài. Phần này được chia thành ba đơn vị nhỏ. Lời mời đừng sút giảm lòng tin vì thái độ cứng lòng của người xưa. Thứ hai, lời mời bước vào nơi an nghỉ vĩnh viễn đã hứa. Thứ ba, lời mời bước vào nơi an nghỉ bằng cách tránh thái độ không ngoan ngoãn. Phần thứ hai, văn bản chúc tụng lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lời trích dẫn Thánh Vịnh 95 như là lời Chúa trao ban giọng điệu tổng quát cho toàn bài diễn văn khuyến dụ được tháp nhập vào văn bản đi trước, là văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong lòng tin và niềm hy vọng. Trên bối cảnh này, còn có gương mặt của ông Mô-xê được đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu là vị thủ lãnh và hướng đạo mới của dân Chúa, có nhiệm vụ dẫn đưa họ vào trong sự an nghỉ hay niềm an bình vĩnh viễn. Khi đọc thư gửi giáo đoàn Do Thái một cách liên tục, chúng ta không ngạc nhiên trước kiểu dẫn nhập một lời trích kinh thánh dài như trường hợp Thánh Vịnh 95 ở đây. Bởi vì trong một cách thế nào đó, lời trích đã được chuẩn bị bởi gương mặt của ông Mô-xê được nhắc đến ở đầu chương 3.
Tuy nhiên sự kiện là trong thánh vịnh được trích dẫn và trong lời giải thích theo sau đó, không thấy trực tiếp nói đến ông, trừ văn bản chương 3 câu 16. Ngay cả khi các biến cố kinh thánh được tham chiếu, thường có hình ảnh ông Mô-xê như nhân vật chính. Lời trích thánh vịnh 95 ở đây, theo văn bản kinh thánh Hy Lạp 70, với vài thay đổi nhỏ, đề cập tới lịch sử thế hệ cha ông của dân Do Thái, đã ra khỏi Ai Cập nhưng bất trung với lời Chúa, nên bị loại bỏ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Bằng các từ gây xúc động mạnh mẽ, văn bản nhắc lại rằng trong sa mạc, thế hệ cha ông họ đã khiến cho Đức Chúa thịnh nộ vì họ thử thách Ngài và xa rời thánh ý Ngài, đến độ Thiên Chúa phải chán ngán và thịnh nộ vĩnh viễn loại trừ họ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Hình ảnh ám tỉ của lời thề diễn tả quyết định mạnh mẽ của Thiên Chúa không thể nào thu hồi được nữa. Phán đoán nghiêm ngặt tuyệt đối này của Thánh Vịnh đối với thế hệ sống trong sa mạc còn được nêu bật bởi một vài chi tiết của văn bản được sử dụng ở đây. Các từ trong văn bản tiếng Do Thái diễn tả các danh xưng địa lý như Meriba, phản kháng, và Massa, thử thách, được viết trong tiếng Hy Lạp như các danh từ chung diễn tả thái độ cứng lòng tin, nghĩa là bất trung và chai lì của dân Do Thái trước mặt Thiên Chúa. Các công trình của Thiên Chúa trong văn bản tiếng Do Thái chắc chắn ám chỉ các điểm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập, trong khi trong văn bản Hy Lạp thì chúng tóm gọn hành động của Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì thái độ bất trung của họ trong 40 năm trong sa mạc. Tóm lại, lời trích Thánh Vịnh trình bày một khung cảnh rất bi quan về những biến cố liên quan tới cung cách sống của dân Chúa trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Việc đọc lại Thánh Vịnh này chuẩn bị cho giọng điệu nghiêm chỉnh của lời giải thích cảnh cáo dân Do Thái đừng lặp lại thái độ bất trung đó và mời gọi họ hôm nay hãy tiếp nhận tiếng Chúa để bước vào nơi an nghỉ của Người. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa biến cố và áp dụng nó vào cuộc sống cộng đoàn Kitô. Đây là điều hiển nhiên trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, gồm vài từ của Thánh Vịnh như trái tim, cardia, ngày hôm nay, semeron, cứng lòng, sclerino. Lời mời gọi ban đầu hướng tới anh chị em trao ban cho toàn văn bản giọng điệu của bài giảng. Nó được lập lại ở câu 19 chương 3 dưới hình thức một ghi nhận phải khiến cho mọi người suy tư về nguy cơ của sự bất trung đó. Hậu quả của sự bất trung ấy được định nghĩa như là sự chối bỏ Thiên Chúa hằng sống. Bối cảnh của văn bản có thể minh giải bản chất của sự chối bỏ đó như thế nào. Đây không phải là việc tái rơi vào cung cách sống ngoại giáo như khi tín hữu chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin theo Ngài, mà là thái độ sống bất trung với sự lựa chọn Kitô. Thật vậy, bởi vì tín hữu được gọi là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Như thế đây là một lời mời gọi Kitô hữu kiên trung, được giải thích bằng việc so sánh với lịch sử dân Do Thái như kể trong Kinh Thánh, nhưng được đọc lại trong chìa khóa áp dụng vào tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Trong nhãn quan này, từ ngày hôm nay, mở đầu Thánh Vịnh, trở thành thời điểm định đoạt của ơn cứu độ, khiến cho sự dấn thân Kitô hiện nay trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự dấn thân đó được toàn cộng đoàn khích lệ mỗi ngày sẽ giúp tín hữu không nhường bước trước thái độ cứng lòng, kết thúc với việc rơi vào bẫy quyến rũ của tội lỗi. Lời trích hai câu của Thánh Vịnh chiếm chỗ trung tâm trong phần khuyến dụ, tóm lược rất tốt phần đầu của bài giảng và làm cầu nối chuyển tiếp sang phần dẫn chứng thí dụ Kinh Thánh theo sau. Giọng văn của các câu hỏi ngắn gọn khiến chúng ta nhớ tới kiểu tranh luận của trường phái khuyển nho khắc kỷ, cũng được biết tới trong sách Talmud là sách chú giải Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Aramaic. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 được lập lại và chú giải với phần quy chiếu rõ ràng về một biến cố được kể trong Kinh Thánh liên quan tới sự bất trung thảm hại như ghi lại trong các chương 13 và 14 sách Dân Số. Các văn bản này thuật lại rằng sau khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ tiến tới gần biên giới đất Palestine thì ông Mô-xê gửi một đoàn gồm đại diện của 12 chi tộc vào thám thính đất hứa. Khi trở về họ thuật lại những gì đã thấy. Dân Do Thái bị rúng động không phải bởi lời những người ca tụng sự tốt lành và phỉ nhiêu của đất hứa, nhưng bởi lời của những kẻ bi quan lo sợ nên phóng đại các khó khăn nguy hiểm. Chính vì thế nên dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nhao nhao muốn ném đá ông, rồi chọn một thủ lãnh khác
để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi đó Thiên Chúa can thiệp và phơi bày thái độ thiếu lòng tin của dân Do Thái. Hậu quả tức khắc là việc Thiên Chúa loại trừ không cho họ vào đất hứa và kết án họ phải chết trong sa mạc. Thiên Chúa phán, ta thề, sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune, và Joshua, con của Nun. Nhưng nhờ lời bầu cử của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã tha không kết án các con cái họ là những người trẻ dưới 20 tuổi. Chúng sẽ được biết vùng đất đã bị họ chê bỏ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chính thái độ sống bất trung đã khiến cho dân Chúa không được vào nơi an nghỉ của Chúa, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả trích Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11 để khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin hầu đạt ơn cứu độ. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa thái độ bất trung của dân Do Thái xưa kia và áp dụng nó vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Soạn giả nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 ám chỉ biến cố dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Dân Số. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái tiến tới gần đất hứa. Ông Mô-xê sai một đoàn người gồm đại diện của tất cả 12 chi tộc vào thám thính đất Palestine dưới quyền chỉ huy của Caleb và Giô-suê. Giô-suê đem theo một số hoa trái phì nhiêu của đất hứa và vui mừng kể lại mọi điều mắt thấy tai nghe. Nhưng một số người trong đoàn thám thính phóng đại các khó khăn nguy hiểm, khiến cho dân chúng lo sợ, kêu la khóc lóc inh ỏi lên. Họ nhao nhao muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trước thái độ thiếu lòng tin và bất trung của họ, Thiên Chúa can thiệp và phạt không cho họ vào đất hứa, là nơi an nghỉ của Ngài. Dân Do Thái sẽ phải lang thang trong sa mạc 40 năm và sẽ chết rũ trong sa mạc. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 20 tuổi sẽ được trông thấy đất hứa và vào nơi an nghỉ của Chúa. Trong việc đọc lại và giải thích Thánh Vịnh 95, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã chú ý tới biến cố bất trung này của dân Do Thái đứng trước miền đất hứa. Vì ông lấy lại vài từ và kiểu nói của văn bản Hy Lạp. Lời thề của Chúa liên quan tới bối cảnh được văn bản Kinh Thánh trình thuật với nhiều chi tiết. Vì thế sự đối chiếu giữa lịch sử bất trung của cha ông và nguy cơ bất trung của Kitô hữu không được đưa ra một cách tổng quát dựa trên bối cảnh con đường hành hương trong sa mạc, mà đặt nền tảng trên một giai thoại vén mở cho thấy thái độ không tin và bất trung của dân Do Thái đã được Thiên Chúa giải thoát. Ba câu hỏi tóm tắt tình trạng này định nghĩa các nhân vật liên hệ như là những người đã được giải phóng nhưng đã trở thành các người tội lỗi vì đã không vâng phục và nổi loạn. Kiểu miêu tả ở đây đi từ chỗ ít tệ hại tới chỗ tồi tệ hơn. Phần kết luận chứa đựng lời cảnh cáo mạnh mẽ có sắc thái thời sự hóa đối với các độc giả Kitô. Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể vào được đó bởi vì họ đã chối bỏ đức tin. Việc áp dụng giai thoại Kinh Thánh cho Kitô hữu được đọc lại dưới bình lọc Thánh Vịnh nói tới ngày hôm nay đã rất là tự nhiên, vì họ phải tự coi mình như là dân tộc đã thực sự tiến tới gần ngưỡng cửa của ơn cứu độ vĩnh viễn, tới ranh giới của miền an nghỉ, trong đó Đức Giê-xu đã bước vào. Để khiến cho việc áp dụng này được hữu hiệu và trong sáng hơn nữa, phải định nghĩa rõ ràng hơn sự an nghỉ mà chúng ta tất cả được mời gọi bước vào là gì. Cần phải mau mắn bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa mà không được chần chờ, đó là đề tài của văn bản chương 4, câu 1 đến 11. Văn bản này gồm hai đơn vị văn chương tập trung vào đề tài bước vào nơi an nghỉ, bị thái độ không ngoan ngoãn kháng cự. Đối với một dân tộc du mục, biểu tượng của sự an nghỉ trong tiếng Do Thái gọi là Menucha, diễn tả hòa bình và an ninh trong một miền đất. Trong một vài văn bản thuộc truyền thống đệ nhị luật, nó trùng hợp với việc chiếm hữu đất đai với niềm an bình và sự tự do không bị địch thù bên ngoài đe dọa. Đó là ý nghĩa mà soạn giả đã trao ban cho các văn bản Kinh Thánh được trích lại ở đây. Nhưng ở đầu chương 4, soạn giả bắt đầu nói tới một lời hứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Evangelia, lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và một tin vui, Euangelisastai, được loan báo cho những người sắp bước vào trong đó. Như thế biểu tượng và ý niệm của sự an nghỉ mang một ý nghĩa mới. Có lẽ ý nghĩa mới đó được gợi lên một cách mập mờ trong việc đọc hiểu trở lại Thánh Vịnh trên bối cảnh của lịch sử Kinh Thánh. Sự an nghỉ không chỉ là việc chiếm hữu đất đai với tất cả những gì đi kèm như hòa bình, tự do và an ninh, mà còn là sự an nghỉ của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa có thể gọi là sự an nghỉ của ta. Để xác nhận khẳng định này liên quan tới sự an nghỉ, soạn giả dùng một văn bản khác đề cập tới biến cố Thiên Chúa nghỉ ngơi không hoạt động. Nói tới Thiên Chúa,
như là sự an nghỉ, theo kiểu sử dụng và giải thích kinh thánh của ông. Việc Thiên Chúa tạo hóa nghỉ ngơi này trùng hợp với ngày thứ bảy, và như thế nó trở thành lý do lý tưởng và mô thức của sự nghỉ ngơi đối với dân Chúa. Để diễn tả thực tại mới này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng một biểu tượng đã không được biết tới trong Tân Ước, nhưng có lẽ rất quen thuộc trong môi trường ông sinh sống, gắn liền với ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Cho tới đây, ông đã luôn dùng từ Anapausis, nghỉ ngơi, lấy từ Kinh Thánh Hy Lạp 70. Với từ mới này, soạn giả tóm tắt ý nghĩa lý tưởng sự an nghỉ của Thiên Chúa, trong đó đã bước vào người giống như Thiên Chúa, nghỉ ngơi sau khi đã làm xong mọi công việc của mình. Như thế sự nghỉ ngơi đã được hứa hay báo trước như là tin vui, chính là ơn cứu độ vĩnh viễn như niềm an bình và sự tự do trọn vẹn, mà sự nghỉ ngơi trên trái đất này là một kiểu diễn tả trước hay bảo đảm trước trong dòng lịch sử. Việc khai triển đề tài được hướng dẫn theo sợi chỉ của sự phát triển ý nghĩa của từ an nghỉ khá rõ ràng, nhưng các lý lẽ nâng đỡ nó lại không hiển nhiên. Thật thế, bởi vì soạn giả không chỉ hạn chế vào các loan báo thần học phát xuất từ lòng tin Kitô, nhưng còn muốn chứng minh cho tín hữu là những người nhận hay đọc thư thấy rằng điều ông khẳng định trong một nghĩa nào đó đã có trong các văn bản kinh thánh, trao ban cho nó tất cả uy tín và ý nghĩa rồi. Khi giải thích một văn bản được hiểu ngầm và giản lược lý luận vào hình thái lược đồ, chúng ta sẽ có được tiến trình sau đây. Sự an nghỉ mà các văn bản kinh thánh nói tới ở đây vẫn là một thực tại được hứa và chưa được hiện thực vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì sự an nghỉ của Thiên Chúa là sự an nghỉ bắt đầu với việc ngưng công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, như viết trong chương 2 câu 2 sách Sáng Thế. Thứ hai, bởi vì văn bản Thánh Vịnh nói tới sự an nghỉ của tôi. Những người bất trung với lời hứa ban đất đai bị loại trừ không được hưởng nó. Thứ ba, bởi vì rất lâu sau khi các biến cố xuất hành xảy ra vào thời vua David, Thiên Chúa hứa thực hiện lời hứa đó cho ngày hôm nay, như viết trong Thánh Vịnh 95 câu 7, là Thánh Vịnh được coi là tác phẩm của vua David. Thứ bốn, bởi vì biến cố vào đất Canaan xảy ra dưới thời ông Giô-suê không thể làm cạn lời hứa đó của Thiên Chúa. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa vẫn rộng mở, nghĩa là con người vẫn có thể bước vào nơi an nghỉ. Nó không ám chỉ đất Canaan mà thôi, nhưng phải được hiểu như là nơi an nghỉ, trong đó Thiên Chúa ở từ biến cố tạo dựng thế giới. Nếu điều này đúng, cũng như lời Chúa luôn đúng và vững bền, thì khi đó Kitô hữu chúng ta phải nhanh chân bước vào trong nơi an nghỉ ấy, để đừng bắt chước gương xấu không ngoan ngoãn và bất trung của dân Do Thái đã khước từ bước vào đất hứa khi đã đứng trước ngưỡng cửa của nó. Lời khuyến dụ cuối cùng này tóm tắt kết gọn tất cả bài giảng trước đó. Nó là một tiếng vọng của các lời mở đầu chương 4. Điều là lời cảnh cáo ở đầu văn bản, vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh chị em bị coi đã mất cơ hội, vào cuối văn bản biến thành lời khích lệ tích cực. Nhưng trước đó, quy chế cuộc sống Kitô đã được xác định như là cuộc sống của những người bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và như là dân của Thiên Chúa, được chỉ định tuân giữ ngày lễ nghỉ. Biểu tượng của sự yên nghỉ như là tổng kết nền hòa bình và sự an ninh lịch sử, như ơn Thiên Chúa ban cho trong một vùng đất, là điều xa lạ với thế giới văn hóa của nền văn minh định cư và thành thị. Tất cả những gì trình bày trên đây làm nảy sinh ra tính chất trau chuốt giả tạo mà bài giảng của thư gửi giáo đoàn Do Thái được dựng lên trên lý tưởng của việc bước vào nơi yên nghỉ. Đối với độc giả ngày nay, cùng lắm sự an nghỉ có thể được gắn liền với thời gian nghỉ hè hay hưu dưỡng khi người ta không phải làm việc nữa. Nhưng bởi vì xã hội chúng ta là xã hội sản xuất, bị chế ngự bởi luật lệ thị trường, nên cả hai thời gian nói trên không thể là ơn hay một lời hứa, bởi vì nó là hậu quả của một thỏa hiệp hay sự chín mùi của một quyền lợi trong cuộc sống xã hội. Biểu tượng sự yên nghỉ trong Kinh Thánh cũng như biểu tượng vương quốc trùng hợp với thực tại của thế giới thiên linh với ơn cứu độ vĩnh viễn chỉ có thể được diễn tả với các ý niệm tinh thần trừu tượng của niềm an bình hiện thực tràn đầy, của sự tự do không thể nào đổi rời được nữa, của công lý và hiệp thông sự sống. Những điều mà văn bản ở đây nhấn mạnh là sự nhưng không, là khía cạnh ơn nghĩa và sự yên nghỉ được đề nghị với con người đã tiến tới gần nước Thiên Chúa trong lời rao giảng
và con người của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Không thể đạt nước Chúa bằng cách chiếm hữu hay vay mượn đổi trác kiểu nhân loại, và chỉ có thể tiến tới nó bằng lòng tin. Người Do Thái đã nhận được lời loan báo và tin vui của miền đất hứa, không thể rút tỉa ra từ đó ưu thế nào cả, bởi vì họ đã không đáp trả bằng lòng tin. Cũng thế, các Kitô hữu đứng trước ngưỡng cửa của sự yên nghỉ vĩnh viễn được tin mừng loan báo, không có điều kiện nào khác giúp bước vào đó nếu không phải là lòng tin. Nhưng đối với cộng đoàn tín hữu, lòng tin đó có tên gọi là niềm hy vọng và lòng trung thành.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20.

Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm: để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn Tin Mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là

Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết, nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là ở trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn bân gia của một gia đình. Anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, thế nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp ở bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện, rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp, cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt á, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi trót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu. Thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé. Chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia. Nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không. Mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả. Ta thử ra ta mua cái vé số, ta cũng xin Thánh Mắc Tin cho ta trúng cái độc đắc hay. Có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin. Những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin. Nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng đó, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết. Nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi mua cho con chiếc xe máy đi, có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe mất cả con đấy. Mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe, nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho. Nghĩa là chưa cho, chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy. Ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này, đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến bà thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không, coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai. Nên là xin hộ bà đấy, thầy thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhài mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được. Không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném vào lũ cho con. Và cô nói có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà có vẻ xúc phạm. Nhưng mà bà bảo: nhưng mà lại thầy, cái lũ chó con đấy, nó cũng lâu lâu nó cũng được ăn những cái mảnh vụn mà từ trên bàn rớt xuống. Chúa Giêsu khi nghe được câu đấy thì Chúa bảo rằng: lòng tin của bà mạnh quá, thôi bà về đi, bà được rồi, con bà khỏi bệnh rồi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến ba lần từ chối bà ấy, mà bà ấy vẫn kiên trì để kêu xin. Các tông đồ cầu xin cho bà ấy và bà ấy cũng bị từ chối, bà ấy vẫn vững lòng. Còn chúng ta, khi chúng ta mới xin một hai lần không được, chúng ta đã nản. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là Thiên Chúa, khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin và hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta phó chót cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

能显全本来。心却看摇头摇，热情摇，煞淡薄过落。心却看摇头摇，热泪干，洗着脱去。

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm: để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, sự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết, nhưng là hãy đến theo tôi.
Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn hội thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giê-xu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng: Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Uncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động, 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, bên Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chú sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Sau khi chú sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thuở đời đời chúng ta được định hướng tới. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc. Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn, được phát triển về sau tại phương Tây, lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời, được bao phủ trong ánh sáng,
2: thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của đấng cứu chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ Xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do linh mục chân phước Michael McKibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất, cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phụng vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concele Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau Công đồng kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra: từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concele prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng, thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra: các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại: vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn
hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ chuyển chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời, vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ lễ nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung, tuy vẫn để cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế. Điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi gia đình nhân loại thân thương, ta vẫn thường bước đi trên mặt đất này với dáng vẻ của những vị chủ nhân oai vệ, thụ hưởng mọi thứ như một lẽ tất nhiên. Nhưng bạn ơi, hãy thử dừng lại một nhịp và tự hỏi, nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí không đồng này bỗng chốc biến mất, nếu không có nguồn nước và thế giới muông thú không còn sức sống, nếu đấng sáng tạo thu hồi lại tất cả những món quà vô giá này, chúng ta sẽ ra sao? Không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng, mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Bứt phá khỏi cõi hỗn mang vô định ấy, lời quyền năng của Thiên Chúa vang lên để thông ban một tình yêu. Bạn có cảm nhận được sự tinh tế của Thiên Chúa không? Ngài ban cho vũ trụ có ngày để lao động, có đêm để nghỉ ngơi, có bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người cha nhân lành, đang tỉ mỉ nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta. Bạn thân mến, hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất.

Cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí miễn phí và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mắt trong. Từng giọt nước ta dùng hàng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muôn thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu. Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa, phong phú và tươi đẹp. Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng, đỉnh cao của toàn bộ công trình. Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Cái chạm linh thánh của đấng tối cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn địa đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật. Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương ngôi nhà chung. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thủ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải là chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết. Hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muông thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên. Chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa Amen đẹp nhất dâng lên đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muôn thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Phải kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3, câu 7 đến chương 4, câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ. Văn bản cũng khiến cho độc giả kiên nhẫn nhất phải nản lòng vì các câu trích kinh thánh liên tục không theo trật tự hữu lý. Tư tưởng chung của soạn giả xem ra bị bóp nghẹt bởi các lời giải thích các trích dẫn kinh thánh, bởi vì chúng tối nghĩa hay hiểu ngầm các khai triển đề tài. Dấu chỉ hiển nhiên là sự kiện văn bản bị phân chia thành quá nhiều đoạn nhỏ. Các học giả muốn bằng mọi giá tìm lại một hướng khai triển đề tài có thứ tự, phải đương đầu với các lặp lại và các xen kẽ, cản ngăn nỗ lực tìm ra một lược đồ cấu trúc hữu lý. Thêm vào đó, tính chất khuyến dụ của văn bản không chấp nhận các phân chia cứng nhắc thường thích hợp hơn với kiểu khảo luận lý thuyết. Đằng khác, cũng phải ghi nhận rằng giọng điệu khuyến dụ tổng quát của văn bản không loại bỏ một vài đoạn mang sắc thái trình bày giáo thuyết gắn liền với các lời trích dẫn kinh thánh. Như chính các trích dẫn kinh thánh có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa giúp nhận ra trật tự mà soạn giả theo ở đây. Thật ra lời khuyến dụ mở đầu với một câu trích dẫn dài lấy từ Thánh Vịnh 95, câu 7-11. Vì thế, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Có hai câu của Thánh Vịnh được lặp lại bên trong bài giảng, đó là câu, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn. Nên ta đã thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Các quy chiếu ít nhiều hiển nhiên về các lời trích dẫn văn bản kinh thánh khác cũng được gắn chặt với nhau dựa trên khung này. Kể cả hai câu sau cùng, thoạt tiên xem ra không thuộc văn bản, cũng hòa nhập được với cấu trúc tổng quát này dựa trên lời Chúa là đấng định đoạt số phận cứu rỗi của con người, tùy theo lòng tin hay sự phản bội của nó. Trực giác liên quan tới cấu trúc nói trên được minh xác trên bình diện văn chương bởi việc lập lại vài từ vựng và kiểu nói giúp phân định các đơn vị văn chương và đề tài. Một trong các từ đó là từ sự không tin hay cứng lòng tin, apistia trong tiếng Hy Lạp, được bắt chước bởi các từ tương tự như không ngoan ngoãn hay bất trung, apatheia trong tiếng Hy Lạp. Kiểu nói diễn tả đề tài ở đây được báo trước ở cuối lời trích Thánh Vịnh vào nơi yên nghỉ. Giờ đây, nếu quan sát cách xếp đặt của từ vựng này và các kiểu diễn tả trong cấu trúc chung của văn bản, chúng ta có thể nhận ra sự kiện đặc biệt này. Đó là chúng được đặt ở đầu và ở cuối các đơn vị văn chương nhỏ, và ở chính giữa các đơn vị đó là lời trích dẫn văn bản Thánh Vịnh 95. Và cấu trúc phát xuất từ nhận định này không thể là chuyện ngẫu nhiên, mà chắc hẳn diễn tả kiểu cách viết văn của soạn giả. Qua việc sắp xếp chiến thuật một loạt các từ và kiểu nói chìa khóa nòng cốt, ông muốn nêu bật đề tài đang được giải thích. Trong trường hợp ở đây, đề tài vào nơi an nghỉ, nối liền với lòng tin hay thái độ không tin hay cứng lòng tin, xem ra thật là hiển nhiên. Từ phân tích này chúng ta có thể rút tỉa ra cấu trúc sau đây của văn bản gồm hai phần. Phần thứ nhất, lời trích Thánh Vịnh, 95, câu 7-11, báo trước đề tài. Phần này được chia thành ba đơn vị nhỏ. Lời mời đừng sút giảm lòng tin vì thái độ cứng lòng của người xưa. Thứ hai, lời mời bước vào nơi an nghỉ vĩnh viễn đã hứa. Thứ ba, lời mời bước vào nơi an nghỉ bằng cách tránh thái độ không ngoan ngoãn. Phần thứ hai, văn bản chúc tụng lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lời trích dẫn Thánh Vịnh 95 như là lời Chúa trao ban giọng điệu tổng quát cho toàn bài diễn văn khuyến dụ được tháp nhập vào văn bản đi trước, là văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong lòng tin và niềm hy vọng. Trên bối cảnh này, còn có gương mặt của ông Mô-xê được đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu là vị thủ lãnh và hướng đạo mới của dân Chúa, có nhiệm vụ dẫn đưa họ vào trong sự an nghỉ hay niềm an bình vĩnh viễn. Khi đọc thư gửi giáo đoàn Do Thái một cách liên tục, chúng ta không ngạc nhiên trước kiểu dẫn nhập một lời trích kinh thánh dài như trường hợp Thánh Vịnh 95 ở đây. Bởi vì trong một cách thế nào đó, lời trích đã được chuẩn bị bởi gương mặt của ông Mô-xê được nhắc đến ở đầu chương 3.
Tuy nhiên sự kiện là trong thánh vịnh được trích dẫn và trong lời giải thích theo sau đó không thấy trực tiếp nói đến ông, trừ văn bản chương 3 câu 16. Ngay cả khi các biến cố kinh thánh được tham chiếu thường có hình ảnh ông Mô-xê như nhân vật chính. Lời trích thánh vịnh 95 ở đây theo văn bản kinh thánh Hy Lạp 70 với vài thay đổi nhỏ đề cập tới lịch sử thế hệ cha ông của dân Do Thái đã ra khỏi Ai Cập nhưng bất trung với lời Chúa nên bị loại bỏ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Bằng các từ gây xúc động mạnh mẽ, văn bản nhắc lại rằng trong sa mạc, thế hệ cha ông họ đã khiến cho Đức Chúa thịnh nộ vì họ thử thách Ngài và xa rời thánh ý Ngài, đến độ Thiên Chúa phải chán ngán và thịnh nộ vĩnh viễn loại trừ họ khỏi nơi an nghỉ của Ngài. Hình ảnh ám tỉ của lời thề diễn tả quyết định mạnh mẽ của Thiên Chúa không thể nào thu hồi được nữa. Phán đoán nghiêm ngặt tuyệt đối này của Thánh Vịnh đối với thế hệ sống trong sa mạc còn được nêu bật bởi một vài chi tiết của văn bản được sử dụng ở đây. Các từ trong văn bản tiếng Do Thái diễn tả các danh xưng địa lý như Meribah, phản kháng và Massa, thử thách, được viết trong tiếng Hy Lạp như các danh từ chung diễn tả thái độ cứng lòng tin, nghĩa là bất trung và chai lì của dân Do Thái trước mặt Thiên Chúa. Các công trình của Thiên Chúa trong văn bản tiếng Do Thái chắc chắn ám chỉ các điểm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập, trong khi trong văn bản Hy Lạp thì chúng tóm gọn hành động của Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì thái độ bất trung của họ trong 40 năm trong sa mạc. Tóm lại, lời trích Thánh Vịnh trình bày một khung cảnh rất bi quan về những biến cố liên quan tới cung cách sống của dân Chúa trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Việc đọc lại Thánh Vịnh này chuẩn bị cho giọng điệu nghiêm chỉnh của lời giải thích cảnh cáo dân Do Thái đừng lặp lại thái độ bất trung đó và mời gọi họ hôm nay hãy tiếp nhận tiếng Chúa để bước vào nơi an nghỉ của Người. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa biến cố và áp dụng nó vào cuộc sống cộng đoàn Kitô. Đây là điều hiển nhiên trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp gồm vài từ của Thánh Vịnh như trái tim, cardia, ngày hôm nay, semeron, cứng lòng, sclerino. Lời mời gọi ban đầu hướng tới anh chị em trao ban cho toàn văn bản giọng điệu của bài giảng. Nó được lập lại ở câu 19 chương 3 dưới hình thức một ghi nhận phải khiến cho mọi người suy tư về nguy cơ của sự bất trung đó. Hậu quả của sự bất trung ấy được định nghĩa như là sự chối bỏ Thiên Chúa hằng sống. Bối cảnh của văn bản có thể minh giải bản chất của sự chối bỏ đó như thế nào. Đây không phải là việc tái rơi vào cung cách sống ngoại giáo như khi tín hữu chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin theo Ngài, mà là thái độ sống bất trung với sự lựa chọn Kitô. Thật vậy, bởi vì tín hữu được gọi là những người đã được thông phần của Đức Kitô, như là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh, hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Như thế đây là một lời mời gọi Kitô hữu kiên trung được giải thích bằng việc so sánh với lịch sử dân Do Thái như kể trong Kinh Thánh, nhưng được đọc lại trong chìa khóa áp dụng vào tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Trong nhãn quan này, từ ngày hôm nay, mở đầu Thánh Vịnh, trở thành thời điểm định đoạt của ơn cứu độ, khiến cho sự dấn thân Kitô hiện nay trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự dấn thân đó được toàn cộng đoàn khích lệ mỗi ngày sẽ giúp tín hữu không nhường bước trước thái độ cứng lòng, kết thúc với việc rơi vào bẫy quyến rũ của tội lỗi. Lời trích hai câu của Thánh Vịnh chiếm chỗ trung tâm trong phần quyến dụ, tóm lược rất tốt phần đầu của bài giảng và làm cầu nối chuyển tiếp sang phần dẫn chứng thí dụ Kinh Thánh theo sau. Giọng văn của các câu hỏi ngắn gọn khiến chúng ta nhớ tới kiểu tranh luận của trường phái khuyển nho khắc kỷ, cũng được biết tới trong sách Talmud là sách chú giải Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Aramaic. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 được lập lại và chú giải với phần quy chiếu rõ ràng về một biến cố được kể trong Kinh Thánh liên quan tới sự bất trung thảm hại như ghi lại trong các chương 13 và 14 sách Dân Số. Các văn bản này thuật lại rằng sau khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ tiến tới gần biên giới đất Palestine thì ông Mô-xê gửi một đoàn gồm đại diện của 12 chi tộc vào thám thính đất hứa. Khi trở về họ thuật lại những gì đã thấy. Dân Do Thái bị rúng động không phải bởi lời những người ca tụng sự tốt lành và phỉ nhiêu của đất hứa, nhưng bởi lời của những kẻ bi quan lo sợ, nên phóng đại các khó khăn nguy hiểm. Chính vì thế nên dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nhao nhao muốn ném đá ông,
tôi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi đó Thiên Chúa can thiệp và phơi bày thái độ thiếu lòng tin của dân Do Thái. Hậu quả tức khắc là việc Thiên Chúa loại trừ không cho họ vào đất hứa và kết án họ phải chết trong sa mạc. Thiên Chúa phán, ta thề, sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune và Joshua, con của Nun. Nhưng nhờ lời bầu cử của ông Môsê, Thiên Chúa đã tha không kết án các con cái họ là những người trẻ dưới 20 tuổi. Chúng sẽ được biết vùng đất đã bị họ chê bỏ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chính thái độ sống bất trung đã khiến cho dân Chúa không được vào nơi an nghỉ của Chúa, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả trích Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11 để khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin hầu đạt ơn cứu độ. Theo sau lời trích Thánh Vịnh là một lời chú giải thời sự hóa thái độ bất trung của dân Do Thái xưa kia và áp dụng nó vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Soạn giả nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ là những người đã được thông phần của Đức Kitô, nghĩa là chia sẻ số phận của Đức Kitô là vị thủ lãnh hướng dẫn của ơn cứu độ. Điều kiện giúp hiện thực quy chế cứu rỗi này là kiên trì vững mạnh cho tới cùng trong lập trường và lòng tin tưởng ban đầu. Các câu trích từ Thánh Vịnh 95 ám chỉ biến cố dân Do Thái nổi loạn chống lại ông Mô-xê như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Dân Số. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái tiến tới gần đất hứa. Ông Mô-xê sai một đoàn người gồm đại diện của tất cả 12 chi tộc vào thám thính đất Palestine dưới quyền chỉ huy của Caleb và Giô-suê. Giô-suê đem theo một số hoa trái phì nhiêu của đất hứa và vui mừng kể lại mọi điều mắt thấy tai nghe. Nhưng một số người trong đoàn thám thính phóng đại các khó khăn nguy hiểm, khiến cho dân chúng lo sợ, kêu la khóc lóc inh ỏi lên. Họ nhao nhao muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác để hướng dẫn họ trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trước thái độ thiếu lòng tin và bất trung của họ, Thiên Chúa can thiệp và phạt không cho họ vào đất hứa, là nơi an nghỉ của Ngài. Dân Do Thái sẽ phải lang thang trong sa mạc 40 năm và sẽ chết rũ trong sa mạc. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 20 tuổi sẽ được trông thấy đất hứa và vào nơi an nghỉ của Chúa. Trong việc đọc lại và giải thích Thánh Vịnh 95, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã chú ý tới biến cố bất trung này của dân Do Thái đứng trước miền đất hứa. Vì ông lấy lại vài từ và kiểu nói của văn bản Hy Lạp. Lời thề của Chúa liên quan tới bối cảnh được văn bản Kinh Thánh trình thuật với nhiều chi tiết. Vì thế sự đối chiếu giữa lịch sử bất trung của cha ông và nguy cơ bất trung của Kitô hữu không được đưa ra một cách tổng quát dựa trên bối cảnh con đường hành hương trong sa mạc, mà đặt nền tảng trên một giai thoại vén mở cho thấy thái độ không tin và bất trung của dân Do Thái đã được Thiên Chúa giải thoát. Ba câu hỏi tóm tắt tình trạng này định nghĩa các nhân vật liên hệ như là những người đã được giải phóng nhưng đã trở thành các người tội lỗi vì đã không vâng phục và nổi loạn. Kiểu miêu tả ở đây đi từ chỗ ít tệ hại tới chỗ tồi tệ hơn. Phần kết luận chứa đựng lời cảnh cáo mạnh mẽ có sắc thái thời sự hóa đối với các độc giả Kitô. Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể vào được đó bởi vì họ đã chối bỏ đức tin. Việc áp dụng giai thoại Kinh Thánh cho Kitô hữu được đọc lại dưới bình lọc Thánh Vịnh nói tới ngày hôm nay đã rất là tự nhiên, vì họ phải tự coi mình như là dân tộc đã thực sự tiến tới gần ngưỡng cửa của ơn cứu độ vĩnh viễn, tới ranh giới của miền an nghỉ, trong đó Đức Giê-xu đã bước vào. Để khiến cho việc áp dụng này được hữu hiệu và trong sáng hơn nữa, phải định nghĩa rõ ràng hơn sự an nghỉ mà chúng ta tất cả được mời gọi bước vào là gì. Cần phải mau mắn bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa mà không được chần chờ, đó là đề tài của văn bản chương 4, câu 1 đến 11. Văn bản này gồm hai đơn vị văn chương tập trung vào đề tài bước vào nơi an nghỉ, bị thái độ không ngoan ngoãn kháng cự. Đối với một dân tộc du mục, biểu tượng của sự an nghỉ trong tiếng Do Thái gọi là Menucha, diễn tả hòa bình và an ninh trong một miền đất. Trong một vài văn bản thuộc truyền thống đệ nhị luật, nó trùng hợp với việc chiếm hữu đất đai với niềm an bình và sự tự do, không bị địch thù bên ngoài đe dọa. Đó là ý nghĩa mà soạn giả đã trao ban cho các văn bản Kinh Thánh được trích lại ở đây. Nhưng ở đầu chương 4, soạn giả bắt đầu nói tới một lời hứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Evangelia. Lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa và một tin vui, Euangelistai, được loan báo cho những người sắp bước vào trong đó. Như thế biểu tượng và ý niệm của sự an nghỉ mang một ý nghĩa mới. Có lẽ ý nghĩa mới đó được gợi lên một cách mập mờ trong việc đọc hiểu trở lại Thánh Vịnh trên bối cảnh của lịch sử Kinh Thánh. Sự an nghỉ không chỉ là việc chiếm hữu đất đai với tất cả những gì đi kèm như hòa bình, tự do và an ninh, mà còn là sự an nghỉ của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa có thể gọi là sự an nghỉ của ta. Để xác nhận khẳng định này liên quan tới sự an nghỉ, soạn giả dùng một văn bản khác đề cập tới biến cố Thiên Chúa nghỉ ngơi không hoạt động. Nói tới Thiên Chúa
như là sự an nghỉ, theo kiểu sử dụng và giải thích kinh thánh của ông. Việc Thiên Chúa tạo hóa nghỉ ngơi này trùng hợp với ngày thứ bảy, và như thế nó trở thành lý do lý tưởng và mô thức của sự nghỉ ngơi đối với dân Chúa. Để diễn tả thực tại mới này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng một biểu tượng đã không được biết tới trong Tân Ước, nhưng có lẽ rất quen thuộc trong môi trường ông sinh sống, gắn liền với ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Cho tới đây, ông đã luôn dùng từ Anapausis, nghỉ ngơi, lấy từ Kinh Thánh Hy Lạp 70. Với từ mới này, soạn giả tóm tắt ý nghĩa lý tưởng sự an nghỉ của Thiên Chúa, trong đó đã bước vào người giống như Thiên Chúa, nghỉ ngơi sau khi đã làm xong mọi công việc của mình. Như thế sự nghỉ ngơi đã được hứa hay báo trước như là tin vui, chính là ơn cứu độ vĩnh viễn như niềm an bình và sự tự do trọn vẹn, mà sự nghỉ ngơi trên trái đất này là một kiểu diễn tả trước hay bảo đảm trước trong dòng lịch sử. Việc khai triển đề tài được hướng dẫn theo sợi chỉ của sự phát triển ý nghĩa của từ an nghỉ khá rõ ràng, nhưng các lý lẽ nâng đỡ nó lại không hiển nhiên. Thật thế, bởi vì soạn giả không chỉ hạn chế vào các loan báo thần học phát xuất từ lòng tin Kitô, nhưng còn muốn chứng minh cho tín hữu là những người nhận hay đọc thư thấy rằng điều ông khẳng định trong một nghĩa nào đó đã có trong các văn bản kinh thánh, trao ban cho nó tất cả uy tín và ý nghĩa rồi. Khi giải thích một văn bản được hiểu ngầm và giản lược lý luận vào hình thái lược đồ, chúng ta sẽ có được tiến trình sau đây. Sự an nghỉ mà các văn bản kinh thánh nói tới ở đây vẫn là một thực tại được hứa và chưa được hiện thực vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì sự an nghỉ của Thiên Chúa là sự an nghỉ bắt đầu với việc ngưng công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, như viết trong chương 2 câu 2 sách Sáng Thế. Thứ hai, bởi vì văn bản Thánh Vịnh nói tới sự an nghỉ của tôi. Những người bất trung với lời hứa ban đất đai bị loại trừ không được hưởng nó. Thứ ba, bởi vì rất lâu sau khi các biến cố xuất hành xảy ra vào thời vua David, Thiên Chúa hứa thực hiện lời hứa đó cho ngày hôm nay, như viết trong Thánh Vịnh 95 câu 7, là Thánh Vịnh được coi là tác phẩm của vua David. Thứ bốn, bởi vì biến cố vào đất Canaan xảy ra dưới thời ông Giô-suê không thể làm cạn lời hứa đó của Thiên Chúa. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa vẫn rộng mở, nghĩa là con người vẫn có thể bước vào nơi an nghỉ. Nó không ám chỉ đất Canaan mà thôi, nhưng phải được hiểu như là nơi an nghỉ, trong đó Thiên Chúa ở từ biến cố tạo dựng thế giới. Nếu điều này đúng, cũng như lời Chúa luôn đúng và vững bền, thì khi đó Kitô hữu chúng ta phải nhanh chân bước vào trong nơi an nghỉ ấy, để đừng bắt chước gương xấu không ngoan ngoãn và bất trung của dân Do Thái đã khước từ bước vào đất hứa khi đã đứng trước ngưỡng cửa của nó. Lời khuyến dụ cuối cùng này tóm tắt rất gọn tất cả bài giảng trước đó. Nó là một tiếng vọng của các lời mở đầu chương 4. Điều là lời cảnh cáo ở đầu văn bản, vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh chị em bị coi đã mất cơ hội, vào cuối văn bản biến thành lời khích lệ tích cực. Nhưng trước đó, quy chế cuộc sống Kitô đã được xác định như là cuộc sống của những người bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, và như là dân của Thiên Chúa, được chỉ định tuân giữ ngày lễ nghỉ. Biểu tượng của sự yên nghỉ như là tổng kết nền hòa bình và sự an ninh lịch sử, như ơn Thiên Chúa ban cho trong một vùng đất, là điều xa lạ với thế giới văn hóa của nền văn minh định cư và thành thị. Tất cả những gì trình bày trên đây làm nảy sinh ra tính chất trau chuốt giả tạo mà bài giảng của thư gửi giáo đoàn Do Thái được dựng lên trên lý tưởng của việc bước vào nơi yên nghỉ. Đối với độc giả ngày nay, cùng lắm sự an nghỉ có thể được gắn liền với thời gian nghỉ hè hay hưu dưỡng khi người ta không phải làm việc nữa. Nhưng bởi vì xã hội chúng ta là xã hội sản xuất, bị chế ngự bởi luật lệ thị trường, nên cả hai thời gian nói trên không thể là ơn hay một lời hứa, bởi vì nó là hậu quả của một thỏa hiệp hay sự chín mùi của một quyền lợi trong cuộc sống xã hội. Biểu tượng sự yên nghỉ trong Kinh Thánh cũng như biểu tượng vương quốc trùng hợp với thực tại của thế giới thiên linh với ơn cứu độ vĩnh viễn chỉ có thể được diễn tả với các ý niệm tinh thần trừu tượng của niềm an bình hiện thực tràn đầy, của sự tự do không thể nào đổi rời được nữa, của công lý và hiệp thông sự sống. Những điều mà văn bản ở đây nhấn mạnh là sự nhưng không, là khía cạnh ơn nghĩa và sự yên nghỉ được đề nghị với con người đã tiến tới gần nước Thiên Chúa trong lời rao giảng,
và con người của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Không thể đạt nước Chúa bằng cách chiếm hữu hay vay mượn đổi trác kiểu nhân loại, và chỉ có thể tiến tới nó bằng lòng tin. Người Do Thái đã nhận được lời loan báo và tin vui của miền đất hứa, không thể hút tỉa ra từ đó ưu thế nào cả, bởi vì họ đã không đáp trả bằng lòng tin. Cũng thế, các Kitô hữu đứng trước ngưỡng cửa của sự yên nghỉ vĩnh viễn được tin mừng loan báo, không có điều kiện nào khác giúp bước vào đó nếu không phải là lòng tin. Nhưng đối với cộng đoàn tín hữu, lòng tin đó có tên gọi là niềm hy vọng và lòng trung thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dẫn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm: để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, sự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết,
nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hùng xác lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn Hội Thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giê-xu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Buncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động, 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, bên Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chú sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Sau khi chú sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thủa đời đời chúng ta được định hướng tới, đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc, và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn được phát triển về sau tại phương Tây lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời
2: được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của Đấng Cứu Chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ Xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do Linh mục Chân Phước Michael McKibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất, cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương, với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

fucking difficult to live.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu. Chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng. Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin. Không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên. Không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua. Và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách, có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc, có khi là một mối quan hệ tốt đẹp, có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm,
tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu, chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại Hội nghị về đào tạo phục vụ được tổ chức tại Đan Viện Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân, nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết, một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hưng Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của Người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận ba bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiêm sức và mình Thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý vị và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014, đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tòa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết,

0: cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình si tô nhập phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ si tô nhập phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy, trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này. Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân, của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ, bất cứ ai dù là ngoại giáo mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là Thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận, họ đã tẩy chay Ngài, và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu, thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đấy, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi
cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một đã được Chúa thương, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an, và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi, và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta, để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thánh Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó, chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu, chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Mà tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả. Và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt, và từ tốt nó tốt nữa, và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt chũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất, và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn cô ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhưng sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

0: khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Tin mừng của Chúa dành cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến. Đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì chắc nhiều người sẽ triển khai trên nội dung là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của lòng tin, chạy lòng Thiên Chúa khiến Ngài phải thực hiện phép lạ. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp ba bài đọc thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung chính của phục vụ ngày hôm nay đó là tin mừng của Thiên Chúa dành cho muôn dân. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều đó rồi. Tất cả những người ngoại bang gắn bó phụng thờ, yêu mến thánh danh sẽ trở nên tôi tớ của người, đều được ta dẫn lên núi thánh, vì nhà cha, nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đối với những người dân Do Thái, họ tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Và họ vẫn tự hào là ở ngoài dân Thiên Chúa tuyển chọn thì không ai được cứu rỗi. Đúng, tin mừng cho chúng ta biết là sẽ khởi sự từ nhà Israel, nhưng rồi để qua đó đến với muôn dân. Và ý muốn của Thiên Chúa đó là quy tụ tất cả muôn dân. Chẳng qua cũng là thụ tạo do Thiên Chúa đã dựng nên, và tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, đều được quy về một mối, được quy tụ trong một nhà, được sống một niềm tin, và thế giới trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô tự hào với một danh xưng mà giáo hội vẫn gọi cho Ngài, đó là vị tông đồ dân ngoại. Thưa anh em, tôi ngỏ lời với anh em những người gốc dân ngoại, đó là tôi mong muốn là để anh em được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa muốn gì? Thưa, Thiên Chúa muốn cứu độ anh em, để đưa anh em từ cõi chết bước vào cõi sống. Và Thiên Chúa khi đã ban ơn mà kêu gọi thì người không đổi ý. Và bước qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại thấy cùng một nội dung đó. Người phụ nữ được thực hiện phép lạ không phải người Do Thái mà là người Canaan, tức là một người ngoài. Trong phúc âm chỉ có hai nhân vật được Chúa khen tặng đặc biệt về đức tin khiến Ngài thực hiện một phép lạ từ xa. Thứ nhất đó là một viên đội trưởng, một sĩ quan La Mã. Ông cũng đến khẩn nài cho con trai của mình. Và Chúa bây giờ đã khen ngợi: tôi chưa thấy người Do Thái nào có niềm tin như ông. Và người phụ nữ ngày hôm nay cũng được Chúa khen ngợi bằng một câu tương tự như vậy. Này bà, đức tin của bà mạnh thật, và bà muốn thế nào cũng sẽ được như vậy. Có lẽ ngay từ đầu các vị tông đồ cũng chưa hiểu được nội dung này, nên khi thấy người phụ nữ đến có vẻ lại nhại kêu ca thì nói với Chúa rằng: thôi thầy nói cho bà ta đi cho xong, chứ cứ đi theo chúng ta kêu nài mãi chắc nghe mệt lắm. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Giê-xu qua cái lời nói tôi được đến để cứu những chiên lạc nhà Israel, cho thấy tin mừng cũng khởi sự từ dân Do Thái. Nhưng tin mừng đó sẽ vượt qua ranh giới của Do Thái để đến với mọi dân. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Và chúng ta biết trước khi về trời, Ngài phái các môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Đúng thế, sau khi Chúa đã sống lại thì các tông đồ đã đi ra khỏi Jerusalem, ra khỏi vùng đất Do Thái, đi đến vùng Tiểu Á, đi qua vùng Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Phi và đến thủ đô Roma. Rồi sau đó thì tin mừng lại đi đến tất cả các lục địa khác. Chính trong cái ý muốn của Thiên Chúa, muôn dân được quy tụ trong một nhà để trái đất này thành ngôi nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện của muôn dân, mà tin mừng mới đến được châu Mỹ, châu Úc và châu Á của chúng ta. Vâng, thưa các cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta biết mấy ngày này thì đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến đây từ ngày 14, và ở Việt Nam cũng có phái đoàn ít người thôi, khoảng 30 người. Trong tổng số các quốc gia của Á Châu đều về đây để dự đại hội. Nếu chúng ta lên mạng thấy giới trẻ Việt Nam hát cái bài làm dấu, con làm dấu hàng ngày đó ở đại hội này, Tiếng Huy là một ấn dấu của mình. Nhưng mà trong cái ngày này, ngày hôm qua 16 tháng 8, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ rất đặc biệt. Đó là suy tôn 124 vị chân phước của Hàn Quốc. Và cũng nhân dịp này thì Ngài cũng hướng đến cái lục địa Á Châu, bởi vì cử tòa là các bạn trẻ Á Châu. Phải nói cái đức tin khi đến vùng đất của Á Châu là gặp được một vùng đất vượng địa. Nơi đó những người đã đón nhận đức tin thì cũng đã sống đức tin một cách mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa. Vâng, lịch sử truyền giáo tại Á Châu nổi bật là mẫu gương của các vị tôn giáo. Chả thế mà đại hội giới trẻ này đã lấy cái tiêu đề là vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên chúng ta. Nếu Trung Quốc có 120 thánh tử đạo, Việt Nam chúng ta có 117 thánh tử đạo, thì Hàn Quốc năm 1984 đã được suy tôn 103 thánh tử đạo. Và bây giờ tiếp tục một danh sách 124 chân phước tử đạo. Vâng, thêm một cái thông tin nhỏ, ở Việt Nam chúng ta thì cũng còn khoảng 2.500 vị đáng kính đã xong hồ sơ về tử đạo. Không biết đến lúc nào thì Tòa Thánh sẽ suy tôn chân phước. Nhưng mà có thể nói cái phép lạ lớn xảy ra ở vùng Á Châu này chính là cái phép lạ đức tin ấy. Và thôi, ta nói riêng về cộng đoàn Hàn Quốc đi. Vâng, chính những người, cái đặc biệt trong việc truyền giáo ở Hàn Quốc, đó là ở đây những người đầu tiên đem tin mừng về quê hương không phải là các thừa sai, mà do sự tò mò một số nhân sĩ Hàn Quốc có cơ hội đi qua Trung Hoa. Ở đó họ được đọc những cuốn sách về đạo, rồi sau đó thì đã đem tin mừng trở về quê nhà. Người ta nói đến người giáo dân, ông Ji Seng-hun, người đầu tiên trở về nhà gặp một vị nho sĩ khác cũng đã đọc sách giáo lý. Và cái người giáo dân kia rửa tội cho ông thứ hai, đó là ông Ji Baek. Họ vẫn được coi là những ông tổ phụ của cộng đoàn giáo hữu Hàn Quốc. Và rồi cái cộng đoàn bắt đầu từ những người giáo dân, những người dân ngoại đấy, đón nhận được tin mừng đem trở về quê hương của mình. Và gần đây thì giáo hội Hàn Quốc được coi như là một điển hình tiên tiến của việc truyền giáo, của việc loan báo tin mừng. Ta có thể thấy một cái thống kê cho thấy được cái sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Vào năm 1930 thì tỷ số người Công giáo ở Hàn Quốc mới là 0,6%. Năm 1970 thì số người Công giáo ở đây lên 2,5%. Và hiện nay thì số người Công giáo tại Hàn Quốc là 11%. tính chỉ khoảng 40 mấy năm, 44 năm, từ 2,5 lên đến 11% so với dân số, thì ta có thể thấy được cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn không ngừng đổ xuống. Và cái ước vọng của Thiên Chúa để cho muôn dân được quy tụ trong ngôi nhà chung để biến thành nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã đem tin mừng đến cho nhân loại. Chúng ta cũng cảm ơn ước muốn của Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài muốn quy tụ mọi người trong một thế giới đại đồng huynh đệ, con một cha trên trời. Chúng ta cũng nhớ đến công ơn của những vị thừa sai đã đưa tin mừng đến trên mảnh đất Á Châu và trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng xác định sức mạnh của niềm tin bởi vì vinh quang các tử đạo đang tỏa sáng trên chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương của các vị, giữa những bối cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sống chứng tá của niềm tin, chống chứng tá của tình yêu thương và bác ái. Và nối tiếp với ý muốn của Thiên Chúa, giới thiệu tình yêu của Ngài đến với những người anh em chưa nhận biết, để cái ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Đó cũng là lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Xin cho nước cha trị đến vậy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ.
0: Yeah.
1: Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, mà người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác, tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc hả. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, hay mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ đó. Mình
0: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
1: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình, mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương mà chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi sau lưng mình, những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được. Mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, chứ rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người là sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ. Ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ, thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, thì mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng, Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em. Mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ?
1: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn nó nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
0: Nó là một nghịch lý. Nó
1: đúng rồi. Mình cầu toàn, mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo, mình muốn mình là người tốt, và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn đọng trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi. Tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được? Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đòi, tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Nó có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Ví dụ như là trong gia đình, từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình, họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn, vậy họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa. Mà không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Đó, nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì, cái ghét đó nó có tượng trưng cho, nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau không? Và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, rồi mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước, có cái gì nơi họ mà tôi không thích, cái đó nó đến từ đâu. Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia, tại sao họ như vậy, tại sao họ có hành vi đó, họ có cái thái độ sống đó. Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi, họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa, tại sao tôi không thích những con người như vậy. Có phải là vì tôi sợ, có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại những hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi nó chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh hay là ai đó đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy. Và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét hay là mình không chấp nhận được. Thì có cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết. Thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
0: Và câu hỏi cuối cùng là chắc có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương?
1: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu là mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ họ làm cho mình đau khổ, không vậy. Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Kế đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ, chấp nhận chuyện đó. Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ. Không hợp với tôi thôi, thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Như là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không? Kiệt sức trong mối tương quan không? Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân. Và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức, mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước cái những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, vậy tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, rồi mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương. Tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do. Tự do trước những cái người xung quanh mình.
0: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không thưa cha?
1: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn. Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình
0: sống
1: tất cả mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự là họ ở miễn phí trong đầu, trong người mình. Thì có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình không chứa đựng. Vì thế yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống cái tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này: Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân, của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ: bất cứ ai, dù là ngoại giáo, mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là Thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận. Họ đã tẩy chay Ngài. Và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu. Thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đấy, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một, đã được Chúa thương bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Một tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả. Và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt và từ tốt nó tốt nữa và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt rũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 20.

Thánh Matthew chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu, chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ: Ai bỏ mọi sự vì thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng, Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin: không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên, không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua, và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức: gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách, có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc, có khi là một mối quan hệ tốt đẹp, có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất: trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau,
Tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu, chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: có thua ở nào.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại Hội nghị về đào tạo phụng vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tử và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân, nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết, một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
2: Tinh giáo phận hân hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng hơ mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hmông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh tập căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số

0: Ông vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của Người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận ba bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiếp sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý vị và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
1: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014, đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
0: Tin Ả Rập Saudi, đại diện Tông tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện Tông tọa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện Tông tọa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến

0: người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
1: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục, và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Casaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa. Đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến. Trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
0: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô nhập phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô nhập phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Si Tô nhập phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của Ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ Si Tô nhập phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ, vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Xito Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Yêu mẹ và yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Tin mừng của Chúa dành cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì chắc nhiều người sẽ triển khai trên nội dung là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của lòng tin, chạy lòng Thiên Chúa khiến Ngài phải thực hiện phép lạ. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp ba bài đọc thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung chính của phục vụ ngày hôm nay, đó là tin mừng của Thiên Chúa dành cho muôn dân. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều đó rồi. Tất cả những người ngoại bang gắn bó phụng thờ, yêu mến thánh danh sẽ trở nên tôi tớ của người, đều được ta dẫn lên núi thánh, vì nhà cha, nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đối với những người dân Do Thái, họ tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Và họ vẫn tự hào là ở ngoài dân Thiên Chúa tuyển chọn thì không ai được cứu rỗi. Đúng, tin mừng cho chúng ta biết sẽ khởi sự từ nhà Israel, nhưng rồi để qua đó đến với muôn dân. Và ý muốn của Thiên Chúa đó là quy tụ tất cả muôn dân. Chẳng qua cũng là thụ tạo do Thiên Chúa đã dựng nên, và tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, đều được quy về một mối, được quy tụ trong một nhà, được sống một niềm tin, và thế giới trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô tự hào với một danh xưng mà giáo hội vẫn gọi cho Ngài, đó là vị tông đồ dân ngoại. Thưa anh em, tôi ngỏ lời với anh em những người gốc dân ngoại, đó là tôi mong muốn là để anh em được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa muốn gì? Thưa, Thiên Chúa muốn cứu độ anh em, để đưa anh em từ cõi chết bước vào cõi sống. Và Thiên Chúa khi đã ban ơn mà kêu gọi thì người không đổi ý. Và bước qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại thấy cùng một nội dung đó. Người phụ nữ được thực hiện phép lạ không phải người Do Thái mà là người Canaan, tức là một người ngoài. Trong phúc âm chỉ có hai nhân vật được Chúa khen tặng đặc biệt về đức tin khiến Ngài thực hiện một phép lạ từ xa. Thứ nhất đó là một viên đội trưởng, một sĩ quan La Mã. Ông cũng đến khẩn nài cho con trai của mình. Và Chúa bây giờ đã khen ngợi: tôi chưa thấy người Do Thái nào có niềm tin như ông. Và người phụ nữ ngày hôm nay cũng được Chúa khen ngợi bằng một câu tương tự như vậy: này bà, đức tin của bà mạnh thật, và bà muốn thế nào cũng sẽ được như vậy. Có lẽ ngay từ đầu các vị tông đồ cũng chưa hiểu được nội dung này, nên khi thấy người phụ nữ đến có vẻ lại nhại kêu ca thì nói với Chúa rằng: thôi thầy nói cho bà ta đi cho xong, chứ cứ đi theo chúng ta kêu nài mãi chắc nghe mệt lắm. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Giêsu qua cái lời nói tôi được đến để cứu những chiên lạc nhà Israel, cho thấy tin mừng cũng khởi sự từ dân Do Thái. Nhưng tin mừng đó sẽ vượt qua ranh giới của Do Thái để đến với mọi dân. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Và chúng ta biết trước khi về trời, Ngài phái các môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Đúng thế, sau khi Chúa đã sống lại thì các tông đồ đã đi ra khỏi Jerusalem, ra khỏi vùng đất Do Thái, đi đến vùng Tiểu Á, đi qua vùng Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Phi và đến thủ đô Roma. Rồi sau đó thì tin mừng lại đi đến tất cả các lục địa khác. Chính trong cái ý muốn của Thiên Chúa, muôn dân được quy tụ trong một nhà để trái đất này thành ngôi nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện của muôn dân, mà tin mừng mới đến được châu Mỹ, châu Úc và châu Á của chúng ta. Vâng, thưa các cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta biết mấy ngày này thì đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến đây từ ngày 14, và ở Việt Nam cũng có phái đoàn ít người thôi, khoảng 30 người. Trong tổng số các quốc gia của Á Châu đều về đây để dự đại hội. Nếu chúng ta lên mạng thấy giới trẻ Việt Nam hát cái bài làm dấu, con làm dấu hàng ngày đó ở đại hội này, Đức Huy là một ấn dấu của mình. Nhưng mà trong cái ngày này, ngày hôm qua 16 tháng 8, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ rất đặc biệt, đó là suy tôn 124 vị chân phước của Hàn Quốc. Và cũng nhân dịp này thì Ngài cũng hướng đến cái lục địa Á Châu, bởi vì cử tòa là các bạn trẻ Á Châu. Phải nói cái đức tin khi đến vùng đất của Á Châu là gặp được một vùng đất vượng địa. Nơi đó những người đã đón nhận đức tin thì cũng đã sống đức tin một cách mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa. Vâng, lịch sử truyền giáo tại Á Châu nổi bật là mẫu gương của các vị tôn giáo. Chả thế mà đại hội giới trẻ này đã lấy cái tiêu đề là vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên chúng ta. Nếu Trung Quốc có 120 thánh tử đạo, Việt Nam chúng ta có 117 thánh tử đạo, thì Hàn Quốc năm 1984 đã được suy tôn 103 thánh tử đạo, và bây giờ tiếp tục một danh sách 124 chân phước tử đạo. Vâng, thêm một cái thông tin nhỏ, ở Việt Nam chúng ta thì cũng còn khoảng 2.500 vị đáng kính đã xong hồ sơ về tử đạo. Không biết đến lúc nào thì Tòa Thánh sẽ suy tôn chân phước. Nhưng mà có thể nói cái phép lạ lớn xảy ra ở vùng Á Châu này chính là cái phép lạ đức tin ấy. Và thôi, ta nói riêng về cộng đoàn Hàn Quốc đi. Vâng, chính những người, cái đặc biệt trong việc truyền giáo ở Hàn Quốc, đó là ở đây những người đầu tiên đem tin mừng về quê hương không phải là các thừa sai, mà do sự tò mò một số nhân sĩ Hàn Quốc có cơ hội đi qua Trung Hoa. Ở đó họ được đọc những cuốn sách về đạo, rồi sau đó thì đã đem tin mừng trở về quê nhà. Người ta nói đến người giáo dân, ông Ji Seng-hung, người đầu tiên trở về nhà gặp một vị nho sĩ khác cũng đã đọc sách giáo lý, và cái người giáo dân kia rửa tội cho ông thứ hai, đó là ông Ji Baek. Họ vẫn được coi là những ông tổ phụ của cộng đoàn giáo hữu Hàn Quốc. Và rồi cái cộng đoàn bắt đầu từ những người giáo dân, những người dân ngoại đấy, đón nhận được tin mừng đem trở về quê hương của mình. Và gần đây thì giáo hội Hàn Quốc được coi như là một điển hình tiên tiến của việc truyền giáo, của việc loan báo tin mừng. Ta có thể thấy một cái thống kê cho thấy được cái sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Vào năm 1930 thì tỷ số người Công giáo ở Hàn Quốc mới là 0,6%. Năm 1970 thì số người Công giáo ở đây lên 2,5%. Và hiện nay thì số người Công giáo tại Hàn Quốc là 11%. tính chỉ khoảng 44 năm, từ 2,5 lên đến 11% so với dân số, thì ta có thể thấy được cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn không ngừng đổ xuống. Và cái ước vọng của Thiên Chúa để cho muôn dân được quy tụ trong ngôi nhà chung để biến thành nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã đem tin mừng đến cho nhân loại. Chúng ta cũng cảm ơn ước muốn của Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài muốn quy tụ mọi người trong một thế giới đại đồng huynh đệ, con một cha trên trời. Chúng ta cũng nhớ đến công ơn của những vị thừa sai đã đưa tin mừng đến trên mảnh đất Á Châu và trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng xác định sức mạnh của niềm tin bởi vì vinh quang các tử đạo đang tỏa sáng trên chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương của các vị giữa những bối cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sống chứng tá của niềm tin, chống chứng tá của tình yêu thương và bác ái. Và nối tiếp với ý muốn của Thiên Chúa, giới thiệu tình yêu của Ngài đến với những người anh em chưa nhận biết, để cái ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Đó cũng là lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Xin cho nước cha trị đến vậy. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ.
0: Yeah.
1: Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, mà người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc hả. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, hay mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ. Đó, mình
0: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
1: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình, mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét biểu hiện qua cái việc là họ ghét đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện này, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay là công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi này nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được. Mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực, và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó, thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực. Và cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ, thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, thì mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó, mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là tức là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ?
1: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn, đương nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
0: Nó là một nghịch lý.
1: Đó, đúng vậy. Mình cầu toàn, mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo, mình muốn mình là người tốt, và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn đọng trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi, tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được. Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đòi, tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Nó có xuất có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Ví dụ như là trong gia đình, từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn vậy, họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa. Mà không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Đó, nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì, cái ghét đó nó có tượng trưng cho, nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau không? Và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, rồi mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước, có cái gì nơi họ mà tôi không thích, cái đó nó đến từ đâu. Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia, tại sao họ như vậy, tại sao họ có hành vi đó, họ có cái thái độ sống đó. Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi, họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa, tại sao tôi không thích những con người như vậy. Có phải là vì tôi sợ, có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi nó chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh, hay là ai đã đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy. Và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét, hay là mình không chấp nhận được. Thì có cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết. Thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
0: Và câu hỏi cuối cùng là chắc có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu, hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ, hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương ạ?
1: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu là mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ làm cho mình đau khổ vậy. Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Kế đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ, chấp nhận chuyện đó. Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ, không hợp với tôi thôi. Thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Nghĩa là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không? Kiệt sức trong mối tương quan không? Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân, và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức, mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước cái những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập, người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, thì tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Thì nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, và mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương, tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do, tự do trước những cái người xung quanh mình.
0: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không thưa cha?
1: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn. Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự là họ ở miễn phí trong đầu, trong người mình. Trong khi có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình không chứa đựng. Vì thế cái yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống với tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này: Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ: bất cứ ai, dù là ngoại giáo, mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ.

mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể, thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận, họ đã tẩy chay Ngài, và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu. Thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đấy, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một, đã được Chúa thương, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội, và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an, và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi, và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta, để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thánh Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó, chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu, chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Mà tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả, và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt, và từ tốt nó tốt nữa, và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt rũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất, và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Tin mừng của Chúa dành cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì chắc nhiều người sẽ triển khai trên nội dung là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của lòng tin, chạy lòng Thiên Chúa khiến Ngài phải thực hiện phép lạ. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp ba bài đọc thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung chính của phục vụ ngày hôm nay đó là tin mừng của Thiên Chúa dành cho muôn dân. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều đó rồi. Tất cả những người ngoại bang gắn bó phụng thờ yêu mến thánh danh sẽ trở nên tôi tớ của người, đều được ta dẫn lên núi thánh, vì nhà cha, nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đối với những người dân Do Thái, họ tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Và họ vẫn tự hào là ở ngoài dân Thiên Chúa tuyển chọn thì không ai được cứu rỗi. Đúng, tin mừng cho chúng ta biết sẽ khởi sự từ nhà Israel, nhưng rồi để qua đó đến với muôn dân. Và ý muốn của Thiên Chúa đó là quy tụ tất cả muôn dân, chẳng qua cũng là thụ tạo do Thiên Chúa đã dựng nên. Và tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, đều được quy về một mối, được quy tụ trong một nhà, được sống một niềm tin, và thế giới trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô tự hào với một danh xưng mà giáo hội vẫn gọi cho Ngài, đó là vị tông đồ dân ngoại. Thưa anh em, tôi ngỏ lời với anh em những người gốc dân ngoại, đó là tôi mong muốn là để anh em được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa muốn gì? Thưa, Thiên Chúa muốn cứu độ anh em, để đưa anh em từ cõi chết bước vào cõi sống. Và Thiên Chúa khi đã ban ơn mà kêu gọi thì người không đổi ý. Và bước qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại thấy cùng một nội dung đó. Người phụ nữ được thực hiện phép lạ không phải người Do Thái mà là người Canaan, tức là một người ngoài. Trong phúc âm chỉ có hai nhân vật được Chúa khen tặng đặc biệt về đức tin khiến Ngài thực hiện một phép lạ từ xa. Thứ nhất đó là một viên đội trưởng, một sĩ quan La Mã. Ông cũng đến khẩn nài cho con trai của mình. Và Chúa bây giờ đã khen ngợi: tôi chưa thấy người Do Thái nào có niềm tin như ông. Và người phụ nữ ngày hôm nay cũng được Chúa khen ngợi bằng một câu tương tự như vậy: này bà, đức tin của bà mạnh thật, và bà muốn thế nào cũng sẽ được như vậy. Có lẽ ngay từ đầu các vị tông đồ cũng chưa hiểu được nội dung này, nên khi thấy người phụ nữ đến có vẻ lại nhại kêu ca thì nói với Chúa rằng: thôi thầy nói cho bà ta đi cho xong, chứ cứ đi theo chúng ta kêu nài mãi chắc nghe mệt lắm. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Giêsu qua cái lời nói tôi được đến để cứu những chiên lạc nhà Israel cho thấy tin mừng cũng khởi sự từ dân Do Thái. Nhưng tin mừng đó sẽ vượt qua ranh giới của Do Thái để đến với mọi dân. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Và chúng ta biết trước khi về trời, Ngài phái các môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Đúng thế, sau khi Chúa đã sống lại thì các tông đồ đã đi ra khỏi Jerusalem, ra khỏi vùng đất Do Thái, đi đến vùng Tiểu Á, đi qua vùng Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Phi và đến thủ đô Roma. Rồi sau đó thì tin mừng lại đi đến tất cả các lục địa khác. Chính trong cái ý muốn của Thiên Chúa, muôn dân được quy tụ trong một nhà để trái đất này thành ngôi nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện của muôn dân, mà tin mừng mới đến được châu Mỹ, châu Úc và châu Á của chúng ta. Vâng, thưa các cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta biết mấy ngày này thì đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến đây từ ngày 14, và ở Việt Nam cũng có phái đoàn ít người thôi, khoảng 30 người. Trong tổng số các quốc gia của Á Châu đều về đây để dự đại hội. Nếu chúng ta lên mạng thấy giới trẻ Việt Nam hát cái bài làm dấu, con làm dấu hàng ngày đó ở đại hội này, đứng quy là một ấn dấu của mình. Nhưng mà trong cái ngày này, ngày hôm qua 16 tháng 8, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ rất đặc biệt, đó là suy tôn 124 vị chân phước của Hàn Quốc. Và cũng nhân dịp này thì Ngài cũng hướng đến cái lục địa Á Châu, bởi vì cử tòa là các bạn trẻ Á Châu. Phải nói cái đức tin khi đến vùng đất của Á Châu là gặp được một vùng đất vượng địa. Nơi đó những người đã đón nhận đức tin thì cũng đã sống đức tin một cách mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa. Vâng, lịch sử truyền giáo tại Á Châu nổi bật là mẫu gương của các vị tôn giáo. Chả thế mà đại hội giới trẻ này đã lấy cái tiêu đề là vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên chúng ta. Nếu Trung Quốc có 120 thánh tử đạo, Việt Nam chúng ta có 117 thánh tử đạo, thì Hàn Quốc năm 1984 đã được suy tôn 103 thánh tử đạo, và bây giờ tiếp tục một danh sách 124 chân phước tử đạo. Vâng, thêm một cái thông tin nhỏ, ở Việt Nam chúng ta thì cũng còn khoảng 2.500 vị đáng kính đã xong hồ sơ về tử đạo. Không biết đến lúc nào thì Tòa Thánh sẽ suy tôn chân phước. Nhưng mà có thể nói cái phép lạ lớn xảy ra ở vùng Á Châu này chính là cái phép lạ đức tin ấy. Và thôi, ta nói riêng về cộng đoàn Hàn Quốc đi. Vâng, chính những người cái đặc biệt trong việc truyền giáo ở Hàn Quốc, đó là ở đây những người đầu tiên đem tin mừng về quê hương không phải là các thừa sai, mà do sự tò mò một số nhân sĩ Hàn Quốc có cơ hội đi qua Trung Hoa. Ở đó họ được đọc những cuốn sách về đạo, rồi sau đó thì đã đem tin mừng trở về quê nhà. Người ta nói đến người giáo dân, ông Ji Seng Hun, người đầu tiên trở về nhà gặp một vị nho sĩ khác cũng đã đọc sách giáo lý, và cái người giáo dân kia rửa tội cho ông thứ hai, đó là ông Ji Baek. Họ vẫn được coi là những ông tổ phụ của cộng đoàn giáo hữu Hàn Quốc. Và rồi cái cộng đoàn bắt đầu từ những người giáo dân, những người dân ngoại đấy, đón nhận được tin mừng đem trở về quê hương của mình. Và gần đây thì giáo hội Hàn Quốc được coi như là một điển hình tiên tiến của việc truyền giáo, của việc loan báo tin mừng. Ta có thể thấy một cái thống kê cho thấy được cái sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Vào năm 1930 thì tỷ số người Công giáo ở Hàn Quốc mới là 0,6%. Năm 1970 thì số người Công giáo ở đây lên 2,5%. Và hiện nay thì số người Công giáo tại Hàn Quốc là 11%. tính chỉ khoảng 44 năm, từ 2,5 lên đến 11% so với dân số, thì ta có thể thấy được cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn không ngừng đổ xuống. Và cái ước vọng của Thiên Chúa để cho muôn dân được quy tụ trong ngôi nhà chung để biến thành nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã đem tin mừng đến cho nhân loại. Chúng ta cũng cảm ơn ước muốn của Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài muốn quy tụ mọi người trong một thế giới đại đồng huynh đệ, con một cha trên trời. Chúng ta cũng nhớ đến công ơn của những vị thừa sai đã đưa tin mừng đến trên mảnh đất Á Châu và trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng xác định sức mạnh của niềm tin bởi vì vinh quang các tử đạo đang tỏa sáng trên chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương của các vị, giữa những bối cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sống chứng tá của niềm tin, chống chứng tá của tình yêu thương và bác ái, và nối tiếp với ý muốn của Thiên Chúa giới thiệu tình yêu của Ngài đến với những người anh em chưa nhận biết, để cái ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Đó cũng là lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Xin cho nước cha trị đến vậy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2000.

người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói, thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa người, thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp, thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phê-rô trong Tin Mừng hôm nay là một câu như thế: thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-xu không trách câu hỏi của Phê-rô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi, cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu, chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giê-xu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng. Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin. Không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên. Không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua. Và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu. Và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ. Có khi là sức mạnh vượt qua thử thách. Có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc. Có khi là một mối quan hệ tốt đẹp. Có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin Mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một

nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại hội nghị về đào tạo phục vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục, phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tử và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân, nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết, một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hân Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận 3 bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiếp sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý dì và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014, đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican. Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục, và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa, đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Si Tô Nhật Phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của Ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ Si Tô Nhật Phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy, trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ những ngày cuối tuần này, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan không thể tách rời với người con của mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông giữa linh hồn và thân xác ấy. Một sự hiệp thông chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta về cùng một sự viên mãn ấy, cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là một sự sống mới đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Điều này được chứng minh qua người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong bài tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay. Tuy không thuộc về dân của Chúa Giê-xu và cũng đang sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách đến nói chuyện với người, đi theo người như một môn đệ vốn đã có mối liên hệ với người. Họ có lẽ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cách nào đó thật mầu nhiệm. Đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, nhưng mong bình an và sự chữa lành cho người con gái đang bị đau khổ hành hạ. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đấng bà nhận ra là đấng Mê-si-a thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái. Và chính Chúa Giê-xu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Quả thật, người đã lui vào vùng ấy, và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng trong những lần khác, người đang tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện và đào luyện các môn đệ của mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa chu toàn sứ mạng của mình bằng cách để cho điều người nhìn thấy và nghe thấy tác động đến mình. Cuối cùng, người nói với bà: Này bà, lòng tin của bà lớn thật, bà muốn sao thì được như vậy. Ngay cả ngày nay, giáo hội cũng có thể để cho mình được ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và truyền đạt sự bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài ranh giới vốn đã được vạch sẵn. Sứ mạng của giáo hội được ân sủng của Thiên Chúa đi trước, ân sủng ấy âm thầm hoạt động trong sâu thẳm lương tâm con người. Vì thế, trong mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp gỡ làm xáo trộn các dự định của chúng ta cần phải biết lắng tai, mở mắt và mở rộng tâm hồn trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mạnh vụn. Bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những kỳ thị và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của biết bao người con trai, con gái của Thiên Chúa trở nên điều không thể chấp nhận được. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: A Maria nostra madre chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta là giáo hội của Chúa Giê-xu Kitô trong một thế giới đang đau khổ và khao khát hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Từ đôi môi của mẹ tuôn trào bài thánh ca mạnh mẽ và đổi mới nhất từng được cất lên, đó là bài Magnificat. Đó là bài ca của người nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa, và vì thế không đánh mất niềm hy vọng nhưng hành động trong tình bác ái. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: E concepti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: e lux perpetua lucet eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza.
0: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại người dân Palestine tại miền bờ Tây, đồng thời khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế làm mọi cách để thúc đẩy tiến triển hướng tới giải pháp hai nhà nước vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu và được tổ chức tại Taranto, Nam Ý. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu, nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu mong sự kiện thể thao này sẽ là một lời tiên báo về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này, cũng như trên toàn thế giới. Và giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây tại Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin Chúa Nhật. Tôi triều mến chào đón tất cả các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, tôi ban phép lành của tôi cho đông đảo những người tham gia cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Pietarilaski ở vùng Thượng Silesia, Ba Lan. Kính chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: Và tutti voi auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của gia đình nhân loại. Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn địa đàng. Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người. Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Adam, bà Eva đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Adam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng. Thế nhưng, ông bà Adam Eva ơi, tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật dở chương 3 sách Sáng Thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà. Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Đấng Sáng Tạo, tại sao ông bà không chọn cách can đảm nhận lỗi mà lại dựng nên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn? Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Adam. Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Eva cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ. Còn bà, thưa bà Eva, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn. Cánh cửa đổ lỗi mở ra cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi thuở nào, giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với Đấng Tạo Hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau. Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi, những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực, từ chủ nghĩa cá nhân, từ cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt. Tại anh, tại em. Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hàng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những chiến trường lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu. Nhưng thưa ông bà Nguyên Tổ, suy niệm về sự sa ngã của địa đàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoãn cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tì vết,
mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn. Học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của kiêu ngạo, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết nhìn lên Chúa để hoán cải, thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của địa đàng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Lời Chúa Sống Động và Sâu Sắc theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi khuyến khích tín hữu đừng bắt chước dân Do Thái bất tuân lệnh Thiên Chúa mà sa ngã, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi họ cố gắng bước vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tiếp đến, ông định nghĩa lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người, vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Hai câu này của chương 4 thư gửi giáo đoàn Do Thái đã luôn luôn hấp dẫn người đọc, kể cả khi họ không quen lắm với ngôn ngữ kinh thánh và thần học. Thật ra đây là một sáng tác có hình thái thanh nhã và phong phú, gợi lên nhiều đề tài. Đây là lý do khiến cho một vài học giả cho rằng văn bản là một sáng tác ngoại hạng được soạn giả dùng lại. Nhưng nếu chúng ta đã thừa nhận giá trị và khả năng văn chương trong các trang khác của thư, thì tại sao lại phải coi hai câu này là một văn bản riêng xuất phát từ nơi khác, mà không phải là một món quà trang sức quý lấy nguồn cảm hứng từ các thánh thi khôn ngoan hay cử hành lời chú hay đẹp, như văn bản chương 55, câu 10 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah? Cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của triết gia Philon, là người đã gán cho ý niệm về lời Logos trong tiếng Hy Lạp các đặc tính thiên linh. Tuy nhiên, văn bản của chúng ta ở đây khác với các suy tư của triết gia Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, bởi vì nó ám chỉ một môi trường lịch sử cứu độ của diễn văn đi trước, tức trong chương 4 câu 2, trong đó ý niệm lời Logos được loan báo và lắng nghe, phải được tiếp nhận với lòng tin để tín hữu không trốn chạy và phân cách với Thiên Chúa hằng sống. Kết cấu của hai câu 12 và 13 với các tiết nhịp trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp được xác định bởi tám khớp luật văn phạm làm thành một mệnh đề dài với một động từ chính duy nhất là động từ estin nằm ở đầu câu 13. Chủ từ là lời Chúa, nhưng trong phần 2 của mệnh đề nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Lời Chúa có 5 đặc tính, trong đó 4 đặc tính đầu được gắn liền thành hai cặp, sống động và hữu hiệu, bén nhọn và sâu sắc. Đặc tính thứ 5 đứng riêng rẽ, phán xử, kritikos trong tiếng Hy Lạp, có giá trị chuyển tiếp sang phần 2 của mệnh đề, trong đó có các đặc tính khác xác định tình trạng thực tại con người trước lời của Thiên Chúa và trước chính Thiên Chúa. Phần đầu của mệnh đề có nhịp điệu năng động, trong phần 2 tiếp nhịp yên tĩnh hơn. Hai đặc tính hình thái này của văn bản đi sóng đôi với các đặc thái của ý nghĩa và nội dung gồm các đề tài giao thoa nhau. Hình ảnh lưỡi gươm gắn liền với lời Chúa không là điều mới mẻ trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 18, câu 14.